0: är projektledare.
1: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
2: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
0: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight här baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och att du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredags kvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofias och Franiado.

0: Mm, du vaknar med Peter och P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej. Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Pite och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med myggsidor. Liksom, bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske helt vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: inte, myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ah.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spräja ner den lite extra.

0: lite extra,
1: är det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt, väldigt... det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratorier som sagt och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte menar jag då.
0: Exakt.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp. För alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de. Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liam och min nya låt Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den, låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Jacquelines nya singel On Top är vaken med Petra Profil, världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Då väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Och om de då körde den i P4s eftermiddagssändning så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt. Första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till, men sen så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion-drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken har han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I can see it.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna. Så att det har varit mycket för min egen skull. Men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gillar det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund. Och Nothing Lasts Forever, det heter ju faktiskt hela plattan där då,
1: yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande, men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du ju bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, ja. Det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men då blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello Camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson, Karin Gunnarsson, tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Men skulle slå då, för du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland och 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan? så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Men vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först September's Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller i sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har ju fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa det. Gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart att vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt. Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den, liksom, jag upplever att den tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på mig när jag säger
1: saker. Jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis. Ja.
0: Det är faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, så undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli, du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså, så här säger jag. Blir man inte mätt så får bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul. Och jag bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul grej. När man är på ett litet skitnödigt ställe som ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje, har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
1: äter? Nej, men då är det nog en upplevelse, sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Ja, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt det är.
0: Jag vet. Det är sån jag är.
1: Ja. Alltså, Ginnett, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm-hmm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir det när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här. Ja, wow. Där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen...
1: Den hinner vi inte med. Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Det får vi ta. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, kör en låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfilan.
0: Du, tack för den här veckan.
1: Tack
0: så
1: mycket.
0: Vad kul vi har haft.
1: Jätte. 9 av 10 i Deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: dem.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag, alltså fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det där och göra en låt med en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men jag, här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa det nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig och så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på och sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger jag den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax. Och fortsätt skriva om du hade tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia. Kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, ta lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså vilken resa, vad duktig du är Dan, och kämpa på, det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland, om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja men om du tränar 3 gånger i veckan, så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla@sverigesradio.se, eller smsa 72250, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC, ja, UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White, och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut, eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som han har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar,
0: lyssnarna. Jo, de är ju
1: publik på ett sätt. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad

0: kul. Då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: Och när de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Det är en björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter, att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med fraktur i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 6-7 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt, hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Pratar träningsmål. Jerker skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att må lite bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är, fredagen den 29 maj. Och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln. Och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef. En ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar, och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död, och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner, och kråk i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med, och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här håller man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Åh, gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja, hörni, björnar bajsade i skogen, men de gör så

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakor.

0: baka åt träd, säger Lady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros COCA-omställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
1: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de där känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt. Ju.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande hoppas jag och lider hela tiden, utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och du började i augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Uh-huh. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är väl musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... Jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång dig riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3 morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: God morgon här från P4 Göteborg. Morgan heter jag och Elvira har koll på nyheterna.
2: I Mölndal satsas det miljoner på ett nytt danshus. Många dansare jublar, men det finns också en oro.
1: Och Alva, du ska starta tillsammans med Anna dagen med något helt annat än kaffe.
3: Ja, det kan man säga, för det är ingen vanlig dag idag för treorna på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, Anna.
4: Nej, de är först ut med att ta studenten.
3: Och vi ska på champagnefrukost nu.
1: Oho, och hur är det i trafiken då, Annika?
5: Ja, men det är ju en hel del djur som vi får samtala om. Älgar till exempel nära E6an vid Fjärås. Se upp lite extra där. Där är de på fel sida, viltstängslet.
1: Djur på vägarna och kanske sen också studenter.
5: Det verkar så. Se upp
1: ja,
5: för dem.
1: Se upp för dem med. Nu är klockan 6. Vi ska få ekonyheter, sen är vi
5: tillbaka.
6: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker. Trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
7: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
8: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
9: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
8: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
10: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
8: Professor Olle Lundin igen.
7: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
10: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
8: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
6: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
11: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
12: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
13: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
12: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
13: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
6: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
14: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
15: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
6: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
1: Klockan är 6.05 och hur är det i trafiken nu, Annika?
5: Ja, just nu så visas fel avgångstider för spårvagnstrafiken på de här tidsskyltarna, realtidsskyltarna och även i appen To Go, medlemmar från Västtrafik. Det gäller alla spårvagnslinjer och det gäller också Älvsnabben, linje 286 mellan Stenpiren och Lindholmspiren och 287 mellan Stenpiren och Lundbystrand. Då kan det alltså stå att spårvagnen kommer och så kommer den i en helt annan tidpunkt, så att säga, så att de hänvisar till västtrafik.se att där istället kolla vad som gäller med spårvagnstrafiken. Förutom det så är det ju en del morgontrafik igång. Jag sitter och tittar på Älvsborgsbron. Där är det en del som är på väg över mot Hisingssidan där, men det ser ut att rulla lugnt överallt. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Ja, tack för det, Annika. Och vissa de, som jag till exempel, jag behöver eller vill gärna ha lite kaffe på morgonen. Andra vill ha, jag vet Alva brukar alltid springa iväg efter iskallt vatten när du kommer in här i alltså på jobbet på morgonen. Men det är andra som vill ha andra saker så här på morgonen, Alva och Anna.
3: Ja, det är ju olika det där vad man föredrar faktiskt. Och vi tänkte ju starta dagen med något lite mer bubblande, sprudlande dryck. Det är nämligen så att i treorna på Hulebäcksgymnasiet i Mönlycke, de är ju först ut idag med att ta studenten. Jag och Anna,
16: hallå hallå,
3: vi sitter i bilen nu precis utanför ett hus i Pixbo där det är champagnefrukost i detta nu. Vi ser två stycken misstänkta studenter här. Det är hatt och det är hela köret. Jag blir alltså lite nervös. Halloj! Good morning! Good morning!
16: Ska ni ta studenten?
17: Det ska vi göra. Det ska vi.
16: Kom närmare.
17: Ja, det ska vi.
16: Ska ni gå på champagnefrukost med oss?
17: Det är nog mycket möjligt.
3: Hur har ni förberett er inför det här då?
17: Ja, bra fråga.
18: Ja, inte så mycket.
17: Nej, inte jättemycket.
18: Det är bara
17: vakna, ta på sig kostymer och sen dra hit typ.
16: Är ni förväntansfulla?
18: Det är vi.
17: Ja, det är vi verkligen.
3: Men vad heter ni för någonting? Kan ni säga det också?
17: Ja, Valle heter jag.
18: Joel.
3: Okej, men Valle?
17: Ja.
3: Jag måste fråga dig om din hatt. Kan du böja dig lite ner så jag får se? Det är alltså en hatt, Valdemar, och så är det massa olika. Vad är det för något? Broscher, Bob Marley, Oasis, pins. Du får berätta, vad har du gjort med din hatt?
17: Ja, men vad fan, den ska ju inte se ut som alla andra, det är jättetråkigt. Så jag satte mina favoritband på den.
16: För vilka det är det då?
17: Ja, men det är lite så här Oasis, Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix, lite goingar så.
16: En hatt med karaktär har vi här.
3: Ja, vi ska parkera bilen här och sen kommer vi hoppa ur och joina er. Det var lite så här halvsvårt att prata. Ja, vi ses, grabbar. Lite halvsvårt att prata så här hängandes ut genom rutan. Men gud, här kommer en hel klan. Okej, vi vet vilket hus det är. Det är det där huset, Anna. Parkera bilen så vi får springa in. Herregud.
16: Så man,
3: ja, nu blir det inspring här. Ja, alla står där. Ja, alltså Morgan, jag blev typ nervös av det här.
1: Men vad snyggt ni Det var nästan som en raggarbil som glider fram, vevar ner rutan och drar till sig studenten. Ni får gå in på frukosten, får vi se vad som händer här framöver. Vi följer er. Och ja, vi märker ju här, vi ska få följa dem på champagnefrukost. Men hur ser din frukost ut? Vad gör du? Är det kaffe som vanligt? Är det något annat? Solen skiner, det är ju fredag idag. Kan du inte bara liksom hjälpa till och få igång den här sändningen så det inte bara Alva och Anna som får iväg på champagne, utan hur ser det ut? Är det knäckebröd och vatten? Är det kaffe? Vad gäller idag? Skicka ett sms för 17 på 031 83 70 50. 031 83 70 50 är det du smsar in på. Så kör vi. Nu kör vi fredag här. Valter Nilsson börjar vi med. Högsbo Rivera.

0: Walter Nilsson, Högsbo, herregud, så får man inte säga. Någon tid på dygnet. Högsbo Riviera. Och Annika, du har information om det här problemen med skyltarna på Västtrafik.
1: Ja, jag tänkte påminna om det för dig som antingen är på väg ut till en hållplats kanske eller är där nu och undrar varför det står så konstigt. Till exempel kan det ju stå att spårvagnen är försenad med en väldigt massa minuter och man börjar hitta alternativa vägar att ta sig till jobb och skola och annat. Men så kommer vagnen i alla fall. Det är nämligen fel på de här realtidsskyltarna, det vill säga informationsskyltarna i hållplatserna och även i appen To Go, så att den visar fel avgångstider. Så att om man ska vara helt säker på att få rätt information så är det vasttrafik.se som gäller, webbsidan där. Alltså fel information på alla de här hållplatstavlorna för alla spårvagnslinjer just nu. Dessutom påverkar det Älvsnabben så att det är flera, inte alla, men flera inställda turer då mellan Stenpiren och Lindholmspiren för 286 och Lundbystrand för 287. Jag har sett en av dem i alla fall, så att vissa går ju, men en del är alltså inställda.
0: Och Niklas, det är varmt väder och det påverkar.
2: Ja, det är SMHI som utfärdar risk för skogsbrand för i princip hela södra Sverige och Värmland upp till norska gränsen. Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor under dagen i Västra Götaland till exempel. I Kalmar, Blekinge och östra delen av Skåne län är den mycket stor till extremt stor. Så att den här risken, vad är det då det viktigaste att tänka på? Att såklart att man är mycket försiktig när man eldar eller grillar i skog och mark eller arbetar med stora maskiner utomhus som kan skapa gnistor som gör att det blir att elden tar sig. Så att stor till mycket stor risk för skogsbrand i Västra Götaland idag.
0: Tack för detta, Niklas. Du, Teddy här har skrivit in, ja, vi pratade om att Alva och Anna är på champagnefrukost, så jag frågade hur ser din frukost ut? Du som sitter där och lyssnar. Teddy, min frukost. 2 knäckebröd med slice tortilla de patata, spansk omelett, tunn skiva, chorizo, iberico och spansk solmogen tomat och 2 löskokta ägg med 1 glas juice. God frukost som man står sig länge på, skriver Teddy.
2: Va? Det var länge sedan jag hörde talas om en sån seriös frukost.
0: Riktigt seriös. Är han verkligen i Göteborgsområdet? Det är nästan som man tror att han är typ nere på spanska kusten någonstans. Men här är en som är lite mer... fan, han har ändå tagit i här, Lasse. God morgon, Morgan. Eller god morgon. En kopp te, en ostmacka, prickig korvmacka med lite skagenröra och ett glas apelsinjuice. Då kan man klara av första delpasset av dagens bussrattande, skriver Lasse från bussen. Ja, hur ser det ut för dig där på, i frukosten? Är det torftigt eller är det lyxigt eller något mitt emellan? SMS in på 031 83 70 50.

0: Hej, och Sverige är ute ur hockey-VM. Åkte ut mot Schweiz här, men hej Schweiz. Men Norge är kvar. För första gången i historien är Norge vidare till semifinal i hockey-VM. Lettland besegrades i kvartsfinalen med 2-0. Och ja, de hade ju ett starkt gruppspel. Norge slog ju Sverige och når nu alltså då semifinal. Norge kom fyra i hockey-VM 1951, men då avgjordes mästerskapen genom ett rakt gruppspel och det spelades aldrig några utslagsmatcher, tydligen enligt databasen Elite Prospects här. Så ja, vi får väl, det bär ju emot, men man får väl hålla på Norge. Några som håller på med champagnefrukost, det är ju Alva och Anna. Hur är stämningen?
1: Ja, men nu börjar de komma igång här, Morgan. Det var nyss ett litet välkomsttal, kanske man kan säga, från värdinnan i fråga. Hon som bor här och har anordnat själva frukosten. Hon sa det att varsågoda, nu har vi lite bubbel och lite frukost uppdukat här. De håller till i trädgården i ett stort vitt partytält. Och så är det två långbord här inne och dukat i serpentiner och vita dukar och levande ljus och ballonger. Sen är det uppdukade stora frukostbord här. Vi har väl allt möjligt. Vad tänkte ni, grabbar? Vi har Axel och Peter. Det är så himla smidigt att det står på mössorna. Vad ska ni hugga in på här nu?
2: Vattenmelonerna såg väldigt goda ut. Så ja, det är väl det första som lockar mig, men desto mer jag kollar, desto liksom mer gott ser jag. Så ja.
1: Vad säger du då, Axel?
3: Ja, det finns ju riktigt mycket goda grejer, men jag tycker frallorna ser riktigt frestande ut faktiskt. Det är en riktig höjdare.
4: Hur mår ni nu så här, klockan är 6:20 på morgonen? Ni har druckit första glaset bubbel.
3: Jo, men det är väl lite ovanligt får man ändå säga. Men bättre än jag trodde, på ganska lite sömn. Så står man ändå på benen och är här på plats.
1: Varför har det blivit lite sömn då? Du har legat helt pirrig vaken i natt, eller?
3: Dels det, men sen jobbar jag faktiskt igår. På en smak av vuxenlivet liksom. Det som kommer härnäst.
1: Hur känns det då? Att du ska kasta dig ut i det här vuxenlivet nu? Vad händer efter studenten?
3: Sommar blir det jobb. Till hösten blir det lite plugg och jobb samtidigt. Och januari är det lumpen.
1: Men vad är känslan då? Nu är det liksom slutet av en era. Axel går från kille till vuxen man. Hur känns det?
3: Det känns otroligt. Det är något jag har längtat efter hela livet liksom. Så ja, men det är mycket känslor.
1: En känslofylld dag, Peter. Hur känns det för dig? Vad säger du?
2: Alltså, det är lite svårt att processa allting, för det är så himla mycket som händer samtidigt. Men jag tänker jag får se vad liksom dagen tar mig. Jag vet liksom själv inte allting som kommer hända. Det har varit lite otydligt, så ja, vi får väl se. Förhoppningsvis så hjälper champagnen lite.
1: Men hur länge har du gått och längtat efter den här dagen?
2: Alltså, jag kände inte så mycket för någon vecka sedan, men det var igår kväll som jag bara liksom, what? Alltså, det var liksom, ja, jag kan inte förklara det liksom. Så, ja.
1: Det är många känslor förstås. Ni ska få hugga in på frukosten här också, och jag står i vägen mitt i buffén, så jag tänker vi backar. Musik har kommit igång här inne i tältet. Man står och liksom, ser du Anna, han där, står och nästan, är det någon dansmove på gång?
4: Ja, det är ju lite morgontekno här som vi kör. Någon slags on-air, open-air, vad heter det? Rave. Så ja, jag tänker att dansstegen, de måste värma upp i kroppen lite. Men snart kommer det nog igång, det hoppas jag verkligen.
1: Ja, nu är det frukosttagning här. De står på led och tar frukost. En liten fralla, hon tagit salami, passionsfrukt. Ja. Nej, men vi hänger kvar här, Morgan. Ta ställningen nu när folk börjar plocka på sig av godsakerna. Här.
0: Det gör ni alldeles rätt i, och vad intressant tycker jag här med den ena sa ja, jag tar dagen får ta mig dit så den kommer, och den andra hade planerat ända in i vad var det, till januari då det var lumpen. Så att det är olika hur man ser på det som student. Det ska bli spännande att höra. Och jag fortsätter att få in, hur ser era frukostar ur? Alla har ju inte champagne. Här, frukost, en balja svart java och 3 kokta ägg. Trevlig fredag, önskar Micke i Bildal. God morgon, fortfarande för kallt för att äta frukost på altanen. Nu blir det kökssoffan med kaffe och ostsmörgåsar, skriver Sonny. Och fortsätt gärna skriva, vad käkar du till frukost här? Skicka in på sms 031 83 70 50. Klockan är 6.25. Vi ska få ekonyheter.
5: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu, civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
6: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
5: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.

0: förtjust i mina två ostmackor och en stor kopp svart kaffe. Fredrik i Mölnlycke, ja det där är vinnarstreak. Här en påse Polly blev den perfekta frukosten, skriver hon. Ja, det finns ju mycket olika märken man kan trycka i sig när det kommer till godis. Ja, fortsätt gärna höra av er om en frukost. Skicka sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Klockan har blivit 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Ett nytt danshus för miljoner håller på att växa fram i Mölndal. Men samtidigt som många dansare jublar finns också en oro.
2: Kommer dansarna att ha råd att verkligen hyra lokalerna? Det kommer inte vara gratis att få lov att repetera.
1: Gun Lund är dansare och koreograf och leder verksamheten Tredje våningen ute i Sockerbruket i Göteborg.
2: Jag kommer ju aldrig att vilja flytta till någon annanstans än från Göteborg.
1: Nej, för henne blir det ingen flytt ut till Mölndal och det nya regionala produktionshuset för dans som ska stå klart 2027 i den nya stadsdelen Forsåker. En jättesatsning från kommunen ihop med Västra Götalandsregionen som man kom överens om efter decennier av utredningar. Från kommunen handlar om kostnader omkring nästan 23 miljoner kronor fram till 2034.
3: Det har varit en lång process så att jag tror för många i det fria dansfältet så har man knappt trott att det är sant.
1: Eirun Thorhallsdottir är verksamhetsledare för Danshuset som fått namnet 1024. Hon är inte orolig över huruvida frilansande dansare kommer att ha råd att hyra in sig i de nya lokalerna.
3: Det finns ingen idé för oss att bygga ett hus om det fält som det är ämnat för inte kan nyttja.
1: Vera Sovalo Grimberg är konstnärlig ledare för danskompaniet Spin på Järntorget i Göteborg och en av de dansare som ser fram emot en flytt till Mölndal.
4: Nyfikenheten är stor, så att låt oss själva också vara nyfikna. Det är jag i alla fall.
1: Alice Lundberg, P4, Göteborg.
5: Just nu visas fel tider i Västtrafiks To-Go-app och på realtidstavlorna på stans hållplatser. Det handlar om spårvagnstrafiken. Det kan till exempel stå att spårvagnen är 18 minuter försenad och sen så kommer vagnen ändå på utsatt tid. Det går helt enkelt inte att lita på realtidsinfon just nu. Jag pratade precis med Moa Jansson som är presskommunikatör på Västtrafik som berättade att de inte vet mer om hur det här felet har uppstått men att de jobbar stenhårt med att lösa detta men har ingen prognos just nu. Hänvisar resenärerna till hemsidan istället, vasttrafik.se, för där ska den här informationen fungera som vanligt.
0: Och hur är det i trafiken annars, Annika?
6: Ja, men det ser fint ut. Det är en del morgontrafik på gång. Jag sitter och tittar lite på Älvsborgsbron. Där är det en del i båda riktningar. Kanske lite fler som är på väg från fastlandet över mot Hisingen. Sen är det ju Norrleden och Hisingsleden, framförallt från Angeredsbron hållet i södergående riktning, som man ser att det är lite tätare trafik. Vi pratade ju tidigare om djur som kan hamna nära vägen. Det var ju en älg för en liten stund sedan nära Fjärås, E6-an alltså. Så fel sida viltstängslet, så att du är lite försiktig överlag skulle jag säga, för både rådjur och älg, många av dem nu nära vägarna. Sen meddelar man ju också från SMHI att det är stor till mycket stor risk för gräsbränder eller bränder i skog och mark, så ta det väldigt försiktigt också när det gäller det. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika. Vi ska se om vi kan höra lite från den här champagnefrukosten som Anna och Alva är på. Hur går det minglas till Alva?
7: Ja, men det kan man säga. Nu står jag här vid frukostbordet. Det är några grabbar här. Vilgot, sista man till frukostbordet.
8: Hallå, hallå.
7: Hur är känslan denna morgon?
8: Den är suverän. Jag har förberett mig att hoppa lite för utspringet. Så jag är fullt redo.
7: Vadå, studsa lite på platsen?
8: Ja, till låten.
7: Ah, ja, jag såg dig kanske där inne i tältet. Värma upp lite inför vad som komma skall. Jag rör mig lite in i tältet här, Morgan. Du hör ju, det är ju festlig stämning, det får man säga.
0: Ja, det låter ju helt suveränt. Ja, du får fortsätta hänga kvar på den här frukosten medan folk skickar ju in sina frukostar. Det är inte lika glamoröst som champagne, men det är havregrynsgröt i alla fall, Alva.
7: Ja, men inte fel det heller.
0: Nej, men vi

Vi hörs snart. Havregrynsgröt med lingonsylt och mjölk, skriver Ann-Kristin. Här känner jag Twain. Nej, gud alltså. Det är jag och alla knappar. Vet du vad? Det får bli New Kid istället.

0: Harry Kane där, och vi ska nu få det allra senaste ifrån Radiosporten. Jag kan anta att det handlar om ishockey. Varsågoda.
1: Kommer att attackera inom mittzonen, kommer Malgin gå rakt fram mot svenska målvakten, vet inte om han kommer. I VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Jag kommer Hischier, vi är bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart, men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så jag gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt ska jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar 2 så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen, som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Waldetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.
0: Ja, tack så då Peter. Och det fortsätter komma in sms om frukostar, och det här är väl då för att Alva och Anna är iväg på champagnefrukost, och då vill vi höra hur du har det. Och det är, jag är ju inte i chock väl, men ändå, vilka frukostar. God morgon, efter 2 koppar kaffe och hundpromenad så blir det macka med kaviar, klippt gräslök med ost och en leverpastej och färsk gurka på. Ett kokt ägg, ett par sillbitar och ett stort glas mjölk. Hälsar Thomas. Du ska du klara hela helgen på det här, Thomas, eller? Det är väl så att de som bara trycker i sig en macka och några klunkar kaffe hinner inte ens skriva här. Kanske är det så här, Helena. God morgon, frukost hos mig. Det är äpple, banan, apelsin, kvarg och ett ägg. Kaffe, såklart. Torftigt för andra, lyx för mig. Det är väl inte torftigt detta. Och så fint här, idag tände jag ett ljus för katten Pysen som fick somna in igår efter en tids sjukdom. Ha en fin fredag, skriver Helena. Önskar dig också det bästa då, när du klart saknar Pysen, Helena. Fortsätt höra av er, vad har ni på frukostbordet eller i handen? Smsa 031 83 70 50.

0: Harry Styles, As It Was. Och jag vet inte vad du kan ha för frukost där hemma, men jag vet vad som omger Alva. Champagne bland annat.
1: Jajamän, Morgan. Jag har tagit mig till en champagnefrukost denna morgon. Det är Hulebäcksgymnasiets treår som ju tar studenten idag. Står nu inuti, nästan utanför, ett sånt här vitt stort partytält. Det är ballonger i svenska flaggans färger. Det är guldiga gilanger och, ja, och så vidare, ska jag säga. Rör oss ut lite grann så här förbi frukostbordet ut i trädgården där det lugnar ner sig lite grann. Jag har två studenter här i släptåg. God morgon, vad heter ni?
2: Lia.
3: Celia.
1: Lia och Celia, ni båda har vita, korta klänningar med lite så här blommor, inte broderat, utan ja, vad säger man egentligen? Lite så här, inte räfflat, utan...
2: Det är väl lite broderat på något sätt, men ändå inte.
1: Hur kom ni fram till dagens outfit? Har det varit svårt, mycket planering och sådär?
2: Från mig har det inte varit mycket planering. Den här skaffade jag igår. Så...
1: Det var sista minuten, kan man säga.
2: Ja, verkligen sista minuten. Men tjejerna som jobbade där var jättegulliga. Så då skaffade jag den här.
1: Men hur kommer det sig att du var ute så himla sent? Var det planerat eller blev det bara så?
2: Jag är bara väldigt dålig att planera. Så det var verkligen inte planerat. Men Lia köpte ju den väldigt mycket tidigare än vad jag gjorde i alla fall.
1: När köpte du din då, Lia?
4: Jag var nog klar i mars-april. Och sen införskaffar jag mig en till klänning i veckan för mottagningen. Men ja.
1: Men hur många klänningar blir det då en sån här studentvecka?
4: Alltså jag har två stycken idag och sen var det väl balen. Så det är tre klänningar som jag har handlat detta året för studenten.
2: Jag köpte två klänningar till balen och sen har jag tre klänningar till studenten. Så jag får välja mellan dem och se vilken jag vill ha.
1: Och så hatten också som ni har köpt med en grön diamant har ni båda. Ni har ju läst natur och då har man sån grön sten, va?
4: Ja, det är programstenen.
1: Programstenen. Men hur mycket pengar har ni lagt ner på studenten? Har ni någon aning om det? Jag tänker med hatt och klänningar och så.
4: Oj, alltså om man tänker på hatt och klänningar så blir det väl upp mot kanske 5-4 tusen. Ja. Eller ja, lite mindre kanske. Men ja, någonstans där. 3 000 kanske. Ja.
2: Men det tror jag att det blev ungefär. Hatten var ganska dyr, men det är ju värt det. Den är ju så fin.
1: Ja, vad kostade hatten?
2: För mig kostade den väl 1 400 kanske. Mer, tror jag. Mycket mer.
4: Jag tror jag betalade 1 800 kronor. Men det var med alla skolrabatter också. Så den hade nog varit dyrare annars.
2: Jag tror min var dyrare än din också. På något sätt, för jag har på insidan.
1: Aha, ett sånt quiltat material.
2: Ja,
1: och så programnamnet då i guldglitter.
2: Mm-hmm, absolut.
1: Och vad står det bak? Bättre sent än osminka.
2: Helt perfekt för idag, eftersom att jag är en halvtimme sent. Helt perfekt.
1: Hur lång tid tog du att göra er ordning i morse då?
2: Det skulle ta 2,5 timmar, men det blev på en timme istället. Och så kom jag en halvtimme sent. Det tycker jag är ganska bra.
1: Bra!
4: Ja, för mig blev inte sömn prioriterat. Jag gick upp 03:45 ungefär. Men jag hade mycket med klassens nomineringarna att lösa också.
1: Och vad efter imorgon, då är det ingen mer skolgång för er del. Vad händer då?
2: Jag ska gå på många mottagningar av mina kompisar som har tagit studenten. Men sen blir det mycket se vad jag vill göra. Plugga vidare till. Och sen blir det mycket jobb också.
1: Men du har inte riktigt bestämt då, eller?
2: Nej, det har jag inte. Jag går go with the flow.
1: Så, lite som i klänningen där då. Och hur tänker du, Lia?
4: Jag ska nog jobba nu i alla fall det första året. Sen får vi se om det blir ett till år. Jag vet inte heller riktigt vad jag vill plugga till sen. Så jag känner att ta ett paus från plugget är bästa alternativet.
1: Testa på arbetslivet lite grann. Hur länge har ni sett fram emot den här dagen då?
4: Det är väl redan sedan i högstadiet ungefär, skulle jag säga. Att man redan var jättetaggad och liksom sett fram emot det. Sen har det gått otroligt fort. Och man fattar nog inte att det är riktigt idag. Men ja.
2: Ja, man, som Lia sa, man känner inte riktigt att det stannar här. Det känns ju helt overkligt egentligen. Men man har drömt om det länge.
1: Mm, ni ska få fortsätta hugga in på er frukost. Tack så mycket, Lia och Celia var det. Som tar studenten idag. Och jag ska gå in här, närma mig tältet också Morgan, röra mig in mot festligheterna här.
0: Gör det. Jag gillar hennes talesätt, eller vad man ska kalla det. Bättre sent än osminkat.
1: Ja, jag med. Så bra.
0: Få se mer vad du fångar upp för talesätt och annat denna morgon, Alva.
3: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Only You här med Yasuo. Under morgonen så har vi ju fått in olika rapporter. Det är ju Alva som vi har haft med på. Alva, du kan vara med här. Alva. Du är ju på champagnefrukost här med studenter.
1: Sen ja, nu är påfyllning av Krostinis här.
0: Ja, alltså det är folk som skriver in här och det är allt möjligt med frukostar. Men det var en kille som jag lite fastnade lite extra för. Jag tar med honom här, Alva, tonar lite. Nu ska vi se. Teddy, är du med?
2: Jajamän, jag är med.
0: Alltså, jag häpnade lite över din frukost. Kan du dra den, är du snäll?
2: Ja, men jag har precis varit på semester en vecka i Spanien. Då blev jag himla sugen nu när vi kom hem och att jag var sugen på en tortilla de patata. Så jag gjorde en egen faktiskt. Och överblivna, det blir ju frukostmacka då. Lägger man det på en god knäckemacka med en liten solmogen tomat på, det är för jäkla gott.
0: Oj, det tortilla de patata är väl någon sorts potatisomelett eller är det bara potatis? Vad har du på ägg?
2: Och... Nej, det är potatis och lök bara. Och så steker man ihop det och så gör man en tjock tårta utav det kan man säga.
0: Och så lägger man det på ett knäckebröd?
2: Ja, så lägger man det på ett knäckemacka sen.
0: Men det var också chorizo iberico?
2: Ja, jag fick med en liten slice med spansk iberico som jag fick med mig hem på resan.
0: Och så två löskokta ägg med ett glas juice. Jag läser här från ditt sms direkt.
2: Ja, precis. Två kokta ägg. Det är alltid stående frukost som jag alltid har, två kokta ägg. Så att det står man på sig hela förmiddagen nu fram till frukosten tar jag klockan 5 på morgonen. Så att, då står man sig fram till lunch vid 11.
0: Vad ska du göra nu då? Eller vad jobbar du med nu?
2: För jag är byggarbetsledare. Jag ska precis dirigera ut ditt arbete med mina kollegor.
0: Jag fattar. Ringer jag dig direkt här. Men Teddy, jag vill gratulera dig och tack för inspirationen här.
2: Det är underbart. Kul att prata med dig, Malga.
0: Den går snabbt att slänga ihop den här omrätten, eller?
2: Det brukar ta en 45 minuter ungefär att slänga ihop en sån.
0: 45, det är ändå en stund.
2: Ja, det är bara för potatis ska bli riktigt mjuk. Just det. Man steker ju den först i mycket olja.
0: Teddy, du får gå vidare och arbetsleda. Gott att snacka med dig.
2: Ja, tack så mycket, Håga.
0: Ha det bra. Hej, hej. Hallå, Alva.
1: Halloj, halloj. Ja, det var en frukost du.
0: Alltså, det är så härligt att man... Jag vet hur det kan vara ibland om man är på en resa. Och så tar man med det hem och så lyxar man till det. Hoppas han håller i det där, Teddy. Vad är det de klappar händerna åt nu, Alva?
1: Nej, men nu tror jag att det är någon, häng med Anna, någon sorts utdelning av sån här klassens. Man får en sån här papperstallrik med ett band och så klassens Picasso tyckte jag att jag såg att någon skulle få här. Ja, nu är det utdelningsgång. Gud vad spännande, vad hade du för klassens, kommer du ihåg Anna?
3: Jag hade klassens Queen.
1: Den var inte illa. Jag hade klassens, vad var det? Pratkvarn eller något sånt där. Tror jag det var.
3: Ja, det passar ju bra.
1: Ja. Ja, det får man väl säga. Nu får vi se här. Och sen är deras lärare också på ingång. För de ska komma hit och hänga på, fick vi höra. Men det här tycker jag är så spännande med de här tallrikarna. Mm.
0: Ja, vi får höra vad det blir för tallrikar här fram på pratkvarnen och drottningen. Så hörs vi igen.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Och Niklas med information här om Västtrafik.
1: Ja, nu under morgonen så visas fel tider i Västtrafiks To Go-app och på realtidstavlorna på stans hållplatser. Det handlar om spårvagnstrafiken. Det kan till exempel stå att spårvagnen är 10-15 minuter försenad och sen kommer vagnen på utsatt tid ändå. Det går helt enkelt att lita på den här realtidsinformationen. Västtrafik vet inte vad det här felet beror på, men de jobbar just nu frenetiskt med att lösa det men har ingen prognos ännu. Hänvisar istället till webbsidan vasttrafik.se. Där fungerar tidtabellsinformationen som vanligt.
0: Och hur fungerar det i trafiken nu, Annika?
2: Ja, men just nu köd på Lundbyleden in mot stan från Lindholmsmotet till Brantingsmotet. Det är en personbil som står och sticker ut i höger körfält. Vägassistans och bärgare är på väg. Möjligt att de har kommit fram redan, då blir det ju lite mer trångt. Så just nu när du kommer ut ur Lundbytunneln och strax efter där så börjar det bromsa in. Hastiga inbromsningar, alltså Lundbyleden i riktning mot, eller riktning mot Backaplan.
0: Tack ska du ha för det, Annika. Och ja, vi ska ju vidare, hänga vidare med Alva och Anna på champagnefrukost. Men det blir efter Ekot som kommer nu. Klockan är 7.
3: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
4: Det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
7: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
3: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
8: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
9: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
8: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
9: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
8: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
10: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tallar omkring också.
11: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
10: För Forshaga är det ovanligt högt, det är absolut.
11: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
10: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
3: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Solen skiner som man aldrig gjort annat. Hur är det i trafiken, Annika?
2: Ja, men där ser det också bra ut. Lundbyleden, de köerna som bildades där, var en personbil som stod och stack ut lite i höger körfält innan backaplan. Där har det släppt. Det ser inte alls ut att vara så mycket inbromsande. Så kanske lite kvardröjande strax efter Lundbytunneln, och det är riktning mot backaplan in mot stan alltså. Men det ser ändå ut som att det har släppt där nu, att de har kommit iväg. Och det ser bra ut på alla platser runt omkring. En sak som du kan vara beredd på, du som börjar nu köra på E20 mot Alingsås, att när du passerar Lerum mellan Hulanmotet och Kastenhovsmotet 84-86, där är ett körfält blockerat. Man börjar jobba med dikesarbete där. Då är det risk för att det bromsar in, blir lite långsamt alltså på E20 förbi Lerum i riktning Alingsås. Sen är det ju fortfarande förvirring vad det gäller spårvagnstrafiken. De här skyltarna på hållplatserna och appen to go, där stämmer inte tiderna, så man kan tro att det kommer dröja jättelänge innan vagnen kommer, och sen kommer den i alla fall. Det kan ju i och för sig vara goda nyheter, men viss förvirring alltså. Det är, stämmer inte de här tiderna som anges är tekniskt fel. Så är det någonting du vill att vi tipsar om, får du gärna ringa 020 999 444.
0: Och under morgonen så har ju Alva och Anna hängt med studenter på champagnefrukost, och ni andra, eller vi andra stackare som inte får champagne, vi får ju annat till frukost, och det har skrivits in på sms om här. Ella, jag åt Nutella-macka, lite lyx får man ha på fredagen. Lite, alltså det är så lyxiga. Här Rosa skriver, god morgon, sitter och äter frukost tillsammans med min man. Tittar ut över en spegelblank Vimmersjö och ser dagen vakna. En kopp te, yoghurt med hemmagjord müsli och svenska blåbär, rostad smörgås med honung och en hård smörgås med kaviar och groddar, juice och en ingefära shot. Herregud! Sen har vi här också, som kom in, fotbollströjedag för Barncancerfonden. Fotbollströjefredag skriver de. Är det någon som har någon, vad har du för fotbollströja idag? Någon som har på sig den? Vad är det för lag? Vad är det som gäller? Jag har ingen på mig idag. Jag har en hemma kanske skulle haft som det står Goa på, som jag köpte in det. Men det är ju gult och blått. Det är som svenska färgerna, så att många trodde att jag hade den för att det var så liksom goa gubbar. Fast gubbar hade ramlat bort. Men så var det inte. Vad har du för fotbollströja idag? Hedrar du din tröja och samtidigt då hjälper Barncancerfonden? Skicka in ett sms och berätta på 031 83 70 50.

0: Bruno Mars, I just might. Och Elvira har nyhetskoll.
1: Matpriserna, de har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal nu kommer. Livsmedelstillverkarna flaggar nu för stigande kostnader och efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt. Energikrisen i omvärlden sätter sina spår och enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen innebär det framför allt ökade transport- och förpackningskostnader. De står för ungefär en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Det innebär också att de vill höja priserna gentemot sina kunder, dagligvarukedjorna. Hur stora prisökningarna blir är fortfarande oklart, men enligt Livsmedelsföretagen väntar nu tuffa förhandlingar mellan producenter och butikskedjor.
0: Tack för detta, Elvira. Oj, oj, oj. Vi ska inte ha någon The Killers än. Vi ska ha Alva Olsson och Anna på champagnefrukost. Hur går det? Har du börjat
2: men det går bra.
0: Käkas frukost?
2: Ja, det käkas och det är utdelning av de här klassiska tallrikarna, såna här klassens. Och det är några tjejer som står här uppe längst fram i tältet och drar nomineringar och delar ut tallrikarna. En som har fått sin tallrik, det är du, Ebba.
3: Ja, hej!
2: Vad fick du?
3: Jag fick klassens sunshine. Så att, det var väldigt kul. Att...
2: Ja, du blev nästan lite rörd.
3: Ja, nej, men alltså, jag höll på att börja gråta. Jag blev jätteglad. Nej, men det är väldigt rörande att man äntligen har kommit fram till den här dagen. Att man äntligen tagit sig igenom naturprogrammet. Det trodde man inte i ettan. Då var det väldigt mycket kemi och fysik och matte och allting. Men det visste man också innan när man började. Men det blev väldigt mycket. Men nu har man tagit sig hit så att jag är nöjd.
2: Och hur mycket har du sett fram emot den här dagen?
3: Nej, men jättemycket. Alltså, det känns helt overkligt att se alla så uppklädda och fina. Och så, nej, men jag har sett fram emot jättemycket den här dagen. Det kommer bli så kul. Och så kommer jag få umgås med släkt och familj, vänner. Och så kommer hela vår klass träffas sen ikväll hemma hos Lia. Så det blir jättekul.
2: Men vill du läsa upp lite grann av nomineringen? Inte hela kanske, men väldigt lång måste jag säga.
3: Ja.
2: Någon favoritdel?
3: Okej, någon favoritdel. Typ, dina kommentarer mot Anders sätter du alltid mitt i prick. Men efter en utekväll är du inte i lika bra skick. Ibland kan du slänga ur dig galna kommentarer. Och i din humor är du lite dirty, förvånar oss inte på baren. Så det är lite kul. Men det är kul att de gör det lite personligt också. Då träffar det lite mer. Så att, det är... Att bli klassens sunshine blir man ju väldigt glad över.
2: Men det har varit också lite diskussioner kring de här klassens tallrikar. Det var inte helt självklart att ni skulle få tillåtelse att göra dem.
3: Nej, alltså, och det är väl på grund av att det har varit väldigt mycket spekulationer av att många har blivit upprörda. Över att man kanske inte får en så himla rolig klassens. Och det är inte så kul att bli stämplad av typ klassens chihuahua, att vara liten och hålla på och skälla mycket, eller liksom att man pratar mycket och skriker mycket, till exempel. Så att jag tror att det har kommit mycket från det, att man vill inte avsluta sin sista dag på gymnasiet och fått någon klassen som man verkligen blir sårad av. Det är ju inte så mycket sånt bra minne av gymnasiet kanske, och bara okej, vad bra, hela min klass har fått den här synen av mig. Så att jag förstår ju ändå att det har blivit lite spekulationer, och vi behövde ändå liksom övertyga och ge varför vi vill behålla klassens på Hulebäck. Men då lyckades vi ändå, och det var ju väldigt snällt av rektorerna att ändå vilja ha elevernas perspektiv på det hela. För att det är ju en tradition av en anledning också. Det är ju väldigt roligt när man väl får en rolig klassens, så som jag fick nu, så det är jag väldigt tacksam över. Och alla i vår klass får ju väldigt fina klassens. Men så förstår jag också att varför man inte vill ha det.
2: Men vilka var era då största argument till att nej, vi vill ha de här klasstallrikarna?
3: Ja, men att det är tradition och att man kan göra det, man kan förebygga de här. Man kan förebygga det på så många sätt. Vi gjorde ett forms eller en enkät där vi skrev, ja, men vill de klassens, ja eller nej? Om man skrev ja, då skrev typ så här, om du vill ha klassens, vad vill du inte ska vara med då? Och så fick man liksom skriva lite så här, ah, men, nej, men jag vill inte att det här är med och så vidare. Så att vi kunde förebygga att man inte skulle bli missnöjd liksom. Och sen typ, hur grov vill du ha din klassens tallrik? 1-5. 5 är grövst.
2: Vad tog du då?
3: Jag tog 3. Så att det var inte så, alltså, det var väl lite det här med dirt. Alltså det som jag läste upp lite.
2: Lite dirty humor.
3: Ja, typ. Så att, ja, alltså... Vi gav lite så här hur man kan förebygga att det inte slutar dåligt helt enkelt. Och jag tror att ja, men de tog ju det att så här, ja, men och så okej, men om ni gör så då kan du alltså då blir det ju bra. Sen får man ju verkligen välja ut personer som man vet är snälla, låter ju så himla så här, men att man är ja men ja schysst liksom. Så att ja.
2: Och ni fick då ha tallrikarna med om ni delar ut dem utanför skolan, om jag har förstått det rätt?
3: Ja, det är så som jag också har förstått det. Att vi inte delar ut det kanske i klassrummet. Så att vi får ju gå runt med dem i skolan, har jag för mig i alla fall. Så att, ja, det är ju jättekul. Om man har fått en bra klassens då.
2: Och det är bara schyssta klassens här idag då?
3: Ja, det är det. Så att, det är vi väldigt glada och nöjda över.
2: Ja, tack Ebba. Du får ha en fantastisk student och springa tillbaka in till klasskamraterna där inne i tältet. Ja,
3: tack så mycket. Nu får det så bra.
2: Ja, men tusen tack. Nu, ja, det pågår fortfarande utdelning här för fullt. Och under tiden vi stod och pratade med Ebba också, då dök lärarna upp här. Så vi ska försöka få tag i dem också här, tänker jag. Undrar om de får någon klassens. Det får vi se.
0: Och hur den blir, ja.
2: Ja.
0: Vi får se.
2: Klassens lärare.

0: The Killers hörde vi där med Human. Ja, Annika, vad är det som är på gång här nu i trafiken framöver?
1: Ja, men vi brukar ju titta på nästa vecka och sådär. Men jag tänkte att vi skulle se lite längre framåt nu, faktiskt till september. För då kommer nämligen Lumbytunneln att stängas av i riktning mot Eriksberg. Västergående mot Öckerö kommer att vara öppen för trafik, men in mot stan, där kommer det stängas av. Lumbytunneln fyller ju snart 30 år här och ska renoveras och säkras upp inför mot framtida skador. Och det här kommer ju påverka trafiken på Lumbyleden förstås mot Backaplan till exempel. Belasta mer på Älvsborg. Bron, Oscarsleden kan man ju tänka sig att det blir en hel del mer trafik och lite andra gator på Hisingen där, Hjalmar Brantingsgatan. Så i september så stänger man då i östergående riktning. Och vi har med oss Trafikverkets projektledare Simon Hylander. Hej Simon!
2: Hallå, hallå!
1: Vad är det? Varför stänger ni tunneln?
2: Ja, men tunneln har under flera år haft ett stort renoveringsbehov och nu är det tillfälle att göra en större renovering, lagning av skador, tätning av skador, varit sprucken konstruktion i många år och framförallt inläckage av vatten har varit ett av de större problemen de senaste åren här.
1: Är det det som man hör på vintern när ni åker och knackar bort is och sånt som bildas?
2: Ja, det stämmer. Det är framförallt vintertid som det kan bli ett bekymmer med istappar i taket och det vill vi åtgärda.
1: Förstår. Du, det här med att tunneln stängs av i två år, ett tunnelrör i taget, det låter ju ganska länge.
2: Ja, när man är en stor, dels är det en lång tunnel, det är en av Sveriges längsta tunnlar och sen är det en stor renovering där vi också byter i stort sett alla av tunnelns installationer. Vi bygger ett nytt brandbekämpningssystem, nya räcken in i tunneln, så att det tar tid.
1: Och så tar ni då ett tunnelrör i taget, ett år per tunnelrör. Men har jag förstått det rätt att det är en riktning som kommer att vara avstängd hela tiden oavsett vilket tunnelrör ni jobbar i så att säga?
2: Ja, precis. Enligt trafikanalyserna vi har här så är det orsakade minst köer om vi har det öppet i västergående riktning. För trafikplatserna är lite bättre anpassade att fördela trafiken i den östergående riktning, så därför så kommer det alltid vara öppet i väster och östergående trafik får använda andra leder och vägar.
1: Just det, så två år alltså riktning mot stan eller mot Backaplan kommer det då vara avstängd från september. Hur säker är du på att den här tidsplanen håller då två år, Simon?
2: Ja, vi har ju kommunicerat drygt två år. Det finns ju alltid när man går på en befintlig anläggning börjar riva i saker att det är mer sprucket än man har förväntat sig till exempel. Så det finns ett visst mått av osäkerhet. Men vi räknar ju arbeta med skiftarbete och allting för att minimera risken för tidsförlängningar här. Men absolut, risken finns alltid när man går på en sån här stor befintlig anläggning.
1: Ja, men det håller vi tummarna och tack för att du kunde vara med och berätta om det här, Trafikverkets projektledare för Lumbytunnelns avstängning, Simon Hylander. Tack så mycket.
2: Ja, tack för det.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Och Annika, hur ser det ut nästa vecka här med trafik och annat? Är det något som är bra att veta?
1: Ja, men om du brukar köra E6 mellan Sandsjöbacka och Kållered så kommer man att börja asfaltera där på nätterna under hela nästa vecka. Man jobbar ju nätterna alltså, då är det sänkt hastighet till 30 km och avstängda körfält som man får liksom ledas förbi. Men det kommer att vara sänkt hastighet dygnet runt till 90. Så om du undrar varför så är det för att det är asfalteringsarbete på nätterna alltså mellan Sandsjöbacka och Kållered. Sen är det lite sommarkänsla tycker jag med solen.
0: Ja, det är det. Hur märks det i trafiken?
1: Förutom att det är studentflak och så.
0: Ja.
1: Jo, men till exempel Styrsöbolaget, de byter till sommartidtabell nu. Om det är så att du ska ta dig till och från södra skärgården, då är det en ny tidtabell som gäller, sommartidtabell. Jag gillar det ordet bara. Jag känner, kan man lägga in sin egen sommartidtabell?
0: Köra sommartidtabell hela året.
1: Ja, fast då har man ju inte skillnader.
0: Nej, det är sant, det är sant. Man behöver kontraster.
1: Gå i en annan tempo och äta lite mer tortilla patatas.
0: Just det, njuta. 7.25 är klockan, Ekonyheter.
3: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien upp i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
4: Nej, men jag, här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
5: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Ekot på en minut.
0: Och det där var Ekot, ja. Och det kommer in sms här med de här fotbollströjans dag. Annika skriver: klart jag uppmärksamma fotbollströjans dag. Jag och kollegor med barnen här på Bifrost förskola i Mölndal. Vilken tröja? Ja, jag har ju Gais såklart, skriver Annika. Här skriver Niklas i Kungälv: det fina med fotbollströjans dag är att oavsett lag så går man ihop för någonting viktigare än fotboll, och det är att barn och cancer inte hör ihop. En IFK Göteborg-tröja är på mig då, såklart, skriver han. Proteinshake till frukost, Niklas i Kungälv. Vad har du på din tröja denna dag? Skicka in ett sms på 031 83 70 50.

0: legitimation. Något som Göteborgs-Posten var först med att skriva om.
1: Det är ett sätt för mig att, liksom att behålla mig själsfrid. Jag vill inte bli så förorättad och förnedrad, offentligt avrättad som jag blivit. För jag har inte gjort fel.
0: Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tycker annorlunda. I höstas förbjöd myndigheten Agneta Bergenheim att bistå vid hemförlossningar med motiveringen att det fanns flera brister i hennes verksamhet. Det här förbudet bröt hon mot och i våras åtalades hon för brott mot patientsäkerhetslagen. Nu väntar en rättegång. Det är på grund av detta som Agneta Bergenheim nu berättar att hon har lämnat in sin legitimation.
1: Därför jag vill inte vara med om den här processen igen. Om det är så att IVO mot förmodan skulle låta mig ha kvar legitimationen efter det här rättegången är klar, så skulle jag löpa en uppenbar risk att åter bli indragen i denna häxjakt.
0: Ja, för att trots rättegången så planerar hon att som så kallad jordemor fortsätta med hemförlossningar.
2: Du ser inga problem med det?
1: Nej, det gör jag inte.
2: De tycker ju uppenbarligen att du bryter mot lagen och nu har du ju ingen legitimation. Men blir det då inte helt och hållet olagligt att inte ha någon legitimation och ändå utföra hemförlossningar?
1: Jag vet inte. Jag får testa detta helt enkelt. Därför att jag har som sagt kvar min goda erfarenhet och kunskap. Jag kan fortfarande göra bra bedömningar. Och en kvinna som är gravid, hon har rätt att föda var som helst. Om jag sen då råkar vara där när hon föder, ja, hur ska man bli straffad för det?
0: Rättegången är planerad till i september i höst. Fredrik Jarl och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
3: Och Annika, hur är det nu i trafiken här? Det är en del vägarbeten.
4: Ja, det är det ju på E20 förbi Lerum som påverkar en del riktning Alingsås, dikningsarbete, och det är efter Hulanmotet, mellan Hulanmotet och Kastenhovsmotet 84 och 86. Riktning Alingsås på E20 bromsar in lite grann och jag ser att det är ganska mycket trafik, men det ser ut att röra på sig bra. Inga rapporter om olyckor eller större störningar vad det gäller det. Fick samtal tidigare om rådjur 45an innan Agnesberg när du kör norrgående riktning. Stod ett där vid höger sida, alltså, så bra att vara lite försiktig. Sen är det fortfarande fel på avgångstiderna för flera spårvagns, eller alla spårvagnslinjer faktiskt. När du står och tittar i hållplatsen på skylten där så kan det stå att den är flera minuter försenad och så kommer den på utsatt tid i alla fall. Det gäller både de skyltarna och i appen To Go där det är tekniskt fel som gör att man inte riktigt kan lita på vad som står där. Däremot kan du kolla vasttrafik.se istället, där ska det vara rätt. Tips oss 020 999 444.
3: Några som har haft en riktigt stämningsfull morgon, det är ju Anna och Alva som hängt på champagnefrukost. Anna, nu har du fått tag i lärarna, eller?
5: Jajamän, det har jag. Ja, nu har lärarna anslutit till kalaset här. Jag står med
6: Jenny
7: och Emma.
5: Och vilka ämnen är ni lärare i?
6: Engelska framförallt har jag haft den här klassen i som vi är och besöker nu.
7: Jag har dem i svenska.
5: Kul. Och hur känns det nu att ha... Har ni varit lärare för de här alla tre år? Eller hur länge liksom har ni sett de här växa?
6: Alla tre år. Från de första steget och tog in i skolan tills studentdagen idag.
5: Och hur känns det nu att se dem liksom kliva ut i vuxenlivet?
6: Hemskt och jättefint samtidigt, för det här är en sån god klass att vi är så glada för att det gått så bra och vad framtiden liksom ska ge dem, men oj vad sorgligt att vi inte ska se dem i höst.
7: Men det känns jättetråkigt att de ska försvinna ifrån oss. Jenny har ju haft dem sedan de gick i ettan. Jag har bara haft dem sedan i höstas, så nu under deras tredje år. Och här Simon, din tallrik. Det har varit jätteroligt att lära känna dem. De är verkligen fantastiska människor, så vi kommer sakna dem.
5: Har ni haft liksom flera studentklasser? Hur känns det varje gång man måste släppa taget om de här eleverna som man har följt?
7: Det här är min första klass som jag är så här nära som jag släpper. Så det känns jätte konstigt, tråkigt. Jag vet inte hur jag ska hantera känslorna riktigt ännu. Vi får se vad som händer.
6: Det här är min andra studentklass. Och, alltså, det är lika konstigt förra gången som nu, för man fattar liksom inte att men det är så här, nu försvinner de. Så bitterljuft.
5: Men kan man lyckas hålla kontakten då?
6: Ja, alltså, herregud, de frågar om att följa en på Instagram, lägga till på Snapchat och allt sånt där. Man säger nej alla tre år till studenten, då kan det vara okej.
7: Ja, alltså jag följer ju mina lärare från när jag gick

0: gymnasiet. Så ja, förhoppningsvis kan vi hålla kontakten. Om inte annat kommer de säkert att hälsa på. Det säger de att de ska göra i alla fall.
1: Ja, då får vi hoppas att de är trogna till sitt ord. Men vad vill ni skicka med dem nu så här sista dagen?
2: Alltså att de ska våga njuta av livet, för det är många som är väldigt alltså inlåsa i det här. De ska plugga, de ska vidare till universitet, men också ge sig själv tid och hitta sig själva, för nu har de pluggat sen de var 6 år gamla. Nu är det dags att ha roligt också, liksom hitta vem de är.
0: Jag håller bara med. Våga misslyckas med saker, börja om, tänka nytt, jobba framåt och ha roligt i livet.
1: Och här står jag ju nu med några elever också som lyssnar på intervjun. Vad har du tyckt om de här åren med de här lärarna?
3: Jag tyckte det var jättebra år faktiskt. Det här är ju båda mina mentorer. Jag hade ju henne först i 2 år, Jenny, och sen Emma nu det här sista året. Och jag tyckte det var jättebra. Jag har verkligen njutit av min gymnasietid.
1: Kommer du hälsa på dem?
3: Ja, 100%. Det kommer jag göra.
1: Ja, fint. Ja, tack så mycket för att vi fick prata med er. Vi ska vimla vidare här bland bubblet och vad det nu är, alkoholfritt också. Och det har delats ut de här tallrikarna. Jag tänker att Alva ska få snacka vidare med dem snart.
4: Det låter bra det, Anna. Det låter fint.

0: med The Cure och klockan, ja, den har blivit 7:38. Vi ska få radiosport och det är besvikelse efter Tre Kronors uttåg.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sätt inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttryckte en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag. Det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte. Och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.
0: Och här är Morgan Larsson i P4 Göteborg och Kristin Salström från SMHI. Solen skiner som om den aldrig gjort annat här.
5: Ja, visst är det en riktigt solig morgon för hela Göteborgsområdet och även kan man säga hela Götaland.
6: Vad är det för temperaturer där ute då?
5: Ja, men nu klockan 7 här så hade Göteborg 13 grader, Landvetter flygplats 11 och Vinga även där 13 grader och det blåste en västlig vind på 6 meter per sekund. Så att ganska så höga temperaturer nu ändå och de kommer att stiga under dagen så att kanske upp mot en 18-22 eller i något land kanske upp till 23-24 till och med.
0: 18-22, kanske uppåt 24. Det låter fint. Kommer solen att fortsätta skina hela dagen?
5: Ja, men det blir lite molnigare framåt eftermiddagen. Vi får in en del moln västerifrån. Vinden kommer också vrida lite mer mot sydväst och efterhand så blir det friska vindbyar. Så lite mer blåsigt mitt på dagen. De här molnen som passerar, någonstans skulle de kunna släppa ifrån sig en skur. Men för de allra flesta så väntas uppehåll.
0: Okej, troligen uppehåll, eventuellt någon liten skur. Men imorgon och om man tittar på helgen?
5: Ja, tittar man på helgen här så är det lite mer blandat väder kan man säga. Men i alla fall lite mer moln. Lite mer osäkert hur mycket. Solen kommer säkert kunna titta fram en del och temperaturen skulle jag säga runt 15-20 grader. Även lördagen så ser det ut att vara rätt så blåsigt mitt på dagen. Men söndagen kanske lite lugnare. Inåt land möjligtvis någon skur på söndagen. Men de allra flesta kommer nog få uppehåll även då.
0: Även om det är molnigt?
5: Ja, precis. Även om det är molnigt. Det är mer moln är det definitivt på söndagen. Men det är någon enstaka skur någonstans som det ser ut.
0: Sen har det ju varnats också eftersom det är stor brandrisk. Kan du berätta lite om det?
5: Ja, precis. Det är ju brandrisk nu så att skogsbrandsrisk i skog och mark och den är stor eller mycket stor. Så det är ju torrt och det är inga stora regnmängder som väntas över helgen heller. Så att, och i och med att det är lite blåsigt mitt på dagen så kan det vara bra att vara lite försiktig men när man är ute i naturen.
0: Vad ska man tänka på som du liksom, som är viktigast kanske?
5: Ja, men det är ju egentligen lite olika saker. Utan är du ute och arbetar så kan man ju tänka på att även maskiner kan leda till att bränder startas. Men annars så är det ju definitivt att vara försiktig om man eldar eller överhuvudtaget har någonting som kan påverka.
0: Stor brandrisk alltså, och 18-22 grader idag. Lite moln fram på, men annars sol, Kristin.
5: Stämmer.
0: Ha en fin dag.
5: Detsamma.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon 1000 spänn. Och Niklas med nyheter.
1: Ja, afrikanska elefanter kan vara ännu viktigare för ekosystemet än man tidigare trott, eftersom deras minskning också hotar dyngbaggarna, rapporterar Vetenskapsradion. Dyngbaggarna, det är ju de här små skalbaggarna som likt små sisyfossar strävsamt rullar stora bollar av bajs framför sig. Har man ju sett.
0: Och navigerar efter Vintergatan.
1: Ja, otroliga djur. Ja. Det är en studie i Science som visar att dyngbaggarna på den afrikanska savannen föredrar elefantbajs som föda. De ratar helt enkelt annan typ av bajs. Samtidigt är elefanterna redan hårt pressade av tjuvjakt och krympande livsmiljöer. I ett område där elefanter försvunnit så minskade antalet dyngbaggearter kraftigt, trots gott om dynga från tamboskap. Och det som gör att de här dyngbaggarna är så särdeles viktiga för miljön, det är att de sprider fröer och gräver ner bajset i marken, vilket då minskar sjukdomsspridande flugor som hänger runt det här bajset om det ligger kvar på markytan.
0: Tack för detta, Niklas. Vi ska nu gå från skit till champagne. Alva.
2: Jajamän, Morgan. Det är champagnefrukost här för treorna på Hulebäcks gymnasiet i Mölnlycke. Det vankar student. Jag står här tillsammans med klassens saknade pusselbit, står det på din Vilgots tallrik, och klassens migrant har du, Jonathan, fått. Hur känns det här den här dagens, dagen D, studenten?
3: Ja, men det är otroligt laddat. Vi har ju väntat på det här i liksom 3 år nu. Så det är en obeskrivlig känsla faktiskt. Det är helt otroligt.
4: Jo, det är lite pirrigt, roligt såklart. Och så sista stunden med klassen känns suverän, så det får man ta in ordentligt.
2: Vad kommer ni sakna då med gymnasiet?
4: Ja, alltså klassen och snacket i korridorerna tror jag främst. Men bara kompisarna man träffas liksom. Men de får, har man förhoppningsvis kvar. Så det är lugnt.
2: Och Jonathan, hur har champagnefrukosten, hur har dagen startat än så länge?
3: Ja, men det har varit otroligt bra. Det är väldigt fint arrangerat. Det är god frukost och det är, ja, vi har en otroligt fin klass. Så bara det är en bonus. Det har varit otroligt roligt.
2: Och jag vill också, Vilgot, du har en liten specialare inuti din mössa. Kan du visa? Vad är det du har för design på den här?
4: Zlatan Ibrahimovic, den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Och en favorit för mig då. Han har så fina mål och han har varit en riktig idol. Han har hjälpt mig under gymnasiet, kan man säga.
2: Han har hjälpt dig ta dig igenom skolgången.
4: Han har så många bra citat och så, jag läste hans böcker och det är så motiverande, så det har hjälpt mig generellt i livet. Va?
2: Och du har bak på mössan också någon fotbolls, ja, vad ska man säga, något referat där.
4: 1885 i orange text för Luton Town Hatters.
2: Och det är alltså ett fotbollslag, har jag fått lära mig av dig.
4: Exakt, så är det. De har inte varit så bra nu, men de var uppe i Premier League för något år sedan och då var det extremt roligt att kolla. För de är så grymma, de har sån bra inställning, så det är inspirerande.
2: Vilgot, en mössa i fotbollens tecken.
5: Du har ju också orange slips och sån här näsduk. Har det något med saken att göra?
4: Det har det. Jag försökte matcha igenom. Jag hade till och med ett par skor. Nu valde jag inte ta dem, men jo, det var genomtänkt med det orangea att det skulle matcha. Det är för Luton.
2: Oj, oj, oj. Du, tack Vilgot. Vi måste springa vidare, för jag tänker så här. Efter, eller bakom varje lyckad champagnefrukost så står det ju en kvinna, en mamma, tänker jag. Har vi någon mamma här i området? Vi ska se. Det är ju en... Men, ska vi se, tar oss ner här från själva festområdet. Ska vi se vart hon har gömt sig. Erika Jonsson.
6: Jansson.
2: Har du sett Erika?
7: Erika?
2: Ja. Mamman i huset. Mm. Här står hon i solen. Erika, snälla rara. Nu vill jag ju prata med dig, förstår du. God morgon.
6: God morgon.
2: Mamman i hushållet, hur mycket planering har det varit för det här?
6: Inte så mycket för själva champagnefrukosten. Det har de skött själva. De har handlat, fixat, satt ihop bord, satt upp tält. Så vi har bara behövt vara med och stötta lite och kört grejer och sådär. Men de har fixat det mesta själva.
2: Och jag tänker att som förälder är det också en ganska känslosam och stor dag. Ser sitt barn ta studenten. Hur känns det för dig?
6: Absolut, det är jätteroligt, jättespännande och jätteroligt att få se alla ungdomarna här som kommer här förbi nu. Ska de alldeles strax åka till skolan. Så det är jätteroligt att få vara med. Stor dag.
2: Och efter själva studenten, då är det någon mottagning du har styrt ihop här, förstår jag?
6: Precis, då kommer lite släkt och vänner, men vi hinner duka av och fixa i ordning lite, tror jag. Och de har skött sig här nu på morgonen, tycker jag, så det blir inte så farligt.
2: De har fått få godkänt ändå?
6: Absolut, och de har ätit en ordentlig frukost. Det är skönt att veta, för det är en lång dag för dem.
2: Och det är lite fix och städ och sådär för dig nu då?
6: Ja, lite grann så, men vi har god hjälp här. Vi är flera vuxna som fixar i ordning här om en stund, så det går bra. Mm. Så nu ska vi ta en gruppbild här innan de drar till bussen.
2: Ja, nu är det uppställning här bakom dig i solen. Men du, det är också, har jag förstått, ditt sista barn som tar studenten. Hur känns det?
6: Jo, men det känns ju som att nu har man inga skolbarn längre. Jag har en son som tog studenten för 2 år sedan, men nu är det liksom skoltiden över. Så det känns konstigt, speciellt. De är ute i vuxenlivet.
2: Men var det självklart för dig att tacka ja när din dotter kom och frågade, kan vi vara här?
6: Jo, men det tycker jag. Alltså, man vill ju ställa upp och vi bor ganska nära skolan, så det blir bra ur logistiksynpunkt också. Sen har det varit ett stort ting som har fixat, så att, absolut.
2: Ja, tack snälla Erika. Nu är de uppställda här, så nu ska vi väl gå
6: knäppa. Nu ska vi fotografera igen.
2: Ja, nu är det foto på G. Vi rör oss ner här då. Står de uppradade hela klassen med studenthattar, tallrikar och hela köret. Lärarna är med. Ja. Kommer en lastbil här som tutar på dem. Nu är det fototime, Morgan.
0: Ja, man, konstigt nog ser man det framför sig liksom, man hör jubeln och allting. Mycket känslor.
2: Ja, det var slutet på champagnefrukosten, för sen ska de iväg till skolan här och ha lite ceremoni och avsked och så.
7: Just nu så backar också en sopbil in i hela folkklungan.
0: Det är verkligheten som backar in.
2: Det blir liksom sopbilsbakgrund här. Det är tjusigt.
0: Ja, härlig stämning, härlig känslor.
2: Ja, det får man säga. Det är det.

Kelly Clarkson, Heartbeat Song hörde vi där. Matpriserna har ju knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer. Livsmedelstillverkarna flaggar nu för stigande kostnader och efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt. Och det är energikrisen i omvärlden som sätter sina spår. Branschen har ju länge känt sig orättvist behandlad av politiker, allmänhet och media. Att livsmedelstillverkarna skulle ha skott sig och tjänat mer pengar under tiden som matpriserna har skenat. Men statens egna expertmyndigheter, bland annat Jordbruksverket, Konkurrensverket, Konjunkturinstitutet och SCB, har i sina beräkningar sett att de ökade matpriserna till stora delar berott på externa faktorer och att priserna i Sverige inte ökat mer än i resten av EU. Och vi får in fler sms om det här med att det är fotbollströjefredag, och det är ju för att Barncancerfonden här och uppmärksamma detta. God morgon angående fotbollströjefredag. Jag sitter och njuter av en god äggfrukost på jobbets soliga altan. Har på mig min fina Gais-matchtröja. Barn och cancer hör inte ihop, skriver Anna i Kungälv. Och här är någon som skriver: jag har sytt ihop alla fyra Göteborgslagens tröjor i en tröja för detta ändamål idag. Nenad skriver detta. Wow, den vill man ju veta mer om. Fortsätt höra av er om det är fotbollströjefredag eller något helt annat. Det är bara skicka sms på 031 83 70 50. 031 smsar du. 031 83 70 50.

0: Earth, Wind and Fire med September, och klockan är nu 8. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
5: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
3: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges 3 personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att 2 kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
6: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli, som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset, och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: 3 personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris typ med anhöriga soldater som bara mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
1: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Och vi ska till Kungälv, Annika.
12: Ja, när du kör E6-an norrgående efter Kungälv så är det två personbilar som har stannat i vägrenen och står med 300 meters mellanrum ungefär. Så att det blir möjligen lite hastiga inbromsningar eller att man hajar till strax norr om Kungälv, alltså E6-an i riktning mot Stenungsund står de här två bilarna. Vägarbeten är det ju en del som påverkar nu. Alingsås, riktning Alingsås på E20 förbi Lerum. Där är körfält blockerat, dikningsarbete håller på där. Så börjar man jobba också med räckesarbete på Rommelandavägen mellan Kungens sjukhus och Rommelanda, kommer man att hålla på i båda riktningar. Så det kan påverka oavsett vilken riktning du kör, alltså Rommelandavägen fram till klockan 16 ungefär. Sen är det fortfarande fel på avgångstiderna för spårvagnarna på skyltarna på hållplatserna och också i appen to go. Så att det kan till exempel stå att den är försenad, men så kommer den på utsatt tid, så att inte riktigt att lita på fortfarande. Fel avgångstider alltså för spårvagnslinjerna. Bäst istället att kolla vasstrafik.se. Där ska informationen stämma. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Solen skiner över Göteborgsområdet och Göta älv glittrar här utanför kanalhuset. 18-22 grader, sa SMHI till mig. Till och med 24 grader inåt landet. Du ska också, om du gillar det här med sol och klarblå himmel, då ska du njuta nu under morgon och förmiddag. För sen framåt eftermiddag, då kommer en del moln. Kanske någon skur, men det är, ja, har du otur blir du träffad av den. Men det blir inte många skurar, det blir mest sol och mest härligt. Och det är ju den här fotbollströjefredag idag som är någonting som en kampanj från Barncancerfonden. Folk har på sig sitt favoritlags fotbollströja för att visa stöd för barn med cancer och även samla in pengar till forskning och stödinsatser och så. Och det har kommit in en hel del sms under morgonen. Det är alla möjliga lag, mycket Sverige. Svenska landslaget, här skriver, sitter i bilen iförd Sveriges matchtröja. Och som barncancerpappa så värmer det extra att höra om alla som tar på sig en fotbollströja och skänker en tanke och förhoppningsvis också en slant till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop, skriver den här pappan. Och ja, fortsätt höra av dig. Har du tröjan på dig? Vilket lag är det som gäller? Smsa in på 031 83 70 50.

0: Molly Sandén, den som är den, och Niklas Malmberg med nyheter.
1: Ja, det är SMHI som går ut med en varning för skogsbrandsrisk. Gäller hela södra Sverige och Värmland upp till norska gränsen. Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor under dagen i Västra Götaland. I Kalmar, Blekinge och östra delen av Skåne är det mycket stor till extremt stor risk för skogsbrand. Viktigast att tänka på när de här varningarna kommer, det är ju att man är mycket försiktig med eldning och grillning ute i naturen. Eller arbete med stora maskiner utomhus som kan skapa gnistor som tänder elden. Så varning för skogsbrandsrisk just nu.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Niklas, medan Anna och Alva hängde på champagnefrukost med studenter, så bad jag lyssnarna höra av sig om vad de käkar till frukost. Och så himla blandad kompott. Alex skriver att det blir yoghurt med lite müsli klockan 03.00. Blev plötsligt hungrig mitt i natten.
1: Ja.
0: Det kan man ju bli.
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man. Och sen har vi här idag grillad fläskytterfilé, klyftpotatis och rödvinsås till frukost. Kommer att äta det vid 9-tiden på jobbet, i Nicke. Han har 50 minuter kvar innan han drar igång.
1: Jag gillar idén med att äta lagad mat till frukost.
0: Ja, jag med. Jag har absolut inga problem med mat till frukost. Jag tycker det känns lyxigt.
1: Gårdagens potatisgratäng.
0: Mm.
1: Kall.
0: Alltså... Ja, varför inte? Det är så gott med potatis och gratäng. Men du, hör här. Här ska du höra. Det finns ju de som är andra. De som kör den mer praktiska linjen. Mm. De vet att det här är vad jag behöver. Och jag behöver inte mer. Det är Viktor. God morgon. Till frukost varje dag. 2 råa ägg nervispat i en stor kopp kaffe med sked. Enklare kan det inte bli om man står sig till middag.
1: Han vispar ner äggulorna i kaffet alltså.
0: Viktor, han varje dag 2 råa ägg nedvispat i en stor kopp kaffe med sked. Enklare kan det inte bli om man står sig till middag. Det är som poesi.
1: Första gången jag hör detta faktiskt.
0: Jag tror kanske jag ska försöka ringa upp Viktor och höra hur han har det.

0: Wake me up before you go go med Wham. Och Lionel Messi kommer att vara Argentinas lagkapten under fotbolls-VM. Det här uppger Argentinas förbundskapten i samband med att truppen presenterades. Det är inte säkert dock att Messi är spelklar, för han har haft skadekänningar. 38 år har han hunnit bli nu, och vi får väl se om han är med. Lagkapten så kommer han i alla fall vara, och det blir hans sjätte VM-turnering Messi. Senast var det ju Qatar då det blev guld för Argentina. Och nu var vi alla väntat på, Niklas.
1: Ja, Victor med äggen.
0: Victor, folk fick höra av sig vilken frukost äter det. Och hallå Victor, god morgon, god morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon.
0: Jag har förstått att du befinner dig på högort, höll jag på att säga. Du befinner dig högt.
2: Jag är på en väg upp i Lövgärdet och bygger balkongen, ja.
0: En vägg, hur högt är du?
2: 25-28 meter och våning 8. Men 8 gånger 3.
0: Står du på en byggnadsställning, ja, eller hänger du i någon sele eller så man får bilden framför sig?
2: Just nu, ja, jag står på en byggnadsställning, enklast förklarat.
0: Ja. Men det är väl en god morgon att bygga balkonger?
2: Mycket god. Jättebra.
0: Särskilt när man har en ordentlig frukost i magen.
2: Ja, jag hörde ni prata lite om Messi där. Han är skadekänningar och bara 38 år. En annan är ju 46 år. Jag känner ingenting någonstans. Det beror bara på frukosten.
0: Hur länge har du ätit den frukost vi nu ska prata om?
2: Ja, så länge jag kan minnas. 5-6 år. mer än så minns jag inte.
0: Ja, och berätta, ja, nu. Vad är det? Vad blir det här? Eller vad blir, nej, det varje morgon?
2: Ja, alltså jag har en rätt så stor kopp här. Och den fyller jag med hälften kaffe. Och så den klickar vi i 2 ägg. Så vispar jag 16 varv med sked och så dricker vi sen lite lugnt.
0: Tar du det på jobbet, ja, eller är det hemma innan du drar eller?
2: Nej, det är på jobbet. Så står man sig fram till middagen.
0: Så du har en stor kopp?
2: Fyller den? En 3 deciliter smuk. Ja.
0: Och sen så 2 stycken är, då har du äggen på jobbet liksom väntande på dig?
2: Ja, vi har ett kylskåp i byggan med, så står det en kartong där.
0: Och det är 2 råa nervispare varje morgon?
2: 2 råa frigående höns.
1: Men du, koagulerar inte äggen i kaffet?
2: Koagulerar? Alltså man behöver inte tänka så mycket. Det får koagulera om du vet. Och så äter man sen.
0: Men blir det som en liksom stelnare som en omelett? Eller är det mer att det är bara lite geléaktigt att dricka?
2: Nej, alltså det är sista 2 centimeterna, det är ju mumma.
0: Det är det bästa.
2: Ja, det är lite geléaktigt. Ena gången kom jag in och så var kaffet lite fesjummet som stod kvar i bryggan. Så tänkte jag att jag klickar i ett ägg och värmer hela kittet. 1 ägg och kaffe i mikron. Men det kan jag rekommendera, det gör man inte.
0: Vad hände?
2: Det small och hela koppen var ju tom. Allt satt i mikron.
0: Arbetskompisarna tittar de beundransfullt på dig när du gör detta varje morgon?
2: De tittar ner i marken. Det är kräsna gubbar. De tittar i marken och vill inte se den sista klunken. När man lyfter skeden och bevat runt några varv så det hänger kvar lite gött just där.
0: Men du, ja, då har vi det klart här. Din frukost, det ska jag tänka på nu morgnarna framöver, Victor. Att du har din stora kopp, fyller den ganska högt med kaffe, sen är det 2 råa ägg och sen vispar du 16 varv.
2: Jajamän. Ja, jag rekommenderar alla det. Inga krusiduller med gammal musli som inte blir bra.
0: Nej. Vi får bara fråga, hur smakar det?
2: Alltså, det smakar jättebra. Smaken är godare än det du tänker dig i alla fall. Så ni måste testa.
0: Ett måste testa.
2: Ett måste börja med 1 ägg. Och så sen när ni är vant er så går man i med 2. Sen så står man så länge.
0: En riktig
2: insulinhöjare.
0: Ja, en Victor-frukost. Ja, du har det gott där uppe på, hur många meter var det?
2: Alltså 8x4 eller 8x3 meter.
0: 24-25 då?
2: Ja, precis. Ja.
0: Ha det bra, var rädd om dig och tack för detta tips.
2: Ja, det var så lite. Ha det.
0: Ha det.

0: Darin, allt jag har. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, det är en personbil med punktering som står i slutet av Götatunneln när du kör från Järntorget mot Lilla Bommen. Där står den i höger körfält i mynningen i slutet av Götatunneln. Alltså en personbil som står still i höger körfält, varningsblinkers. Men lite för mycket för trafik för att våga gå ut och sätta ut den här varningstriangeln. Så att du är beredd på det, alltså slutet av Götatunneln i höger körfält vid Lilla Bommen. En personbil som står still där.
0: Tack för detta, Annika. Och nu är klockan alldeles strax 8.25. Innan dess hinner jag berätta att vi kommer att få en 18-22 grader idag. Solsken alltså, i alla fall fram till eftermiddag. Nu är ekot.
2: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
2: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna, enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Apropå livsmedel, så jag kan inte släppa det här samtalet med Viktor drar i sig den där frukosten varje morgon. Stor kopp kaffe som han då tar två råa ägg med, liksom bara vispar ner 16 varv med sked, och sen står man sig gott till middag, som man säger. Är det någon som har något som kan matcha det i frukostväg? Det undrar jag. Skicka ett sms på 031 83 70 50. Det är tveksamt, men...

0: I Want It That Way med Backstreet Boys. 8:30 har klockan hunnit bli denna soliga morgon. Lokala nyheter.
1: Lundbytunneln stängs för östgående trafik i över 2 år. Något GP rapporterade först. I september

0: Ingenting som gynnar majoriteten av Mölndalsborna.
1: Lennart Jonsson är gruppledare för Sverigedemokraterna i Mölndal. Det var efter närmare 20 år av utredningar som Västra Götalandsregionen ihop med Mölndals stad kom överens om att bygga ett regionalt produktionshus för dans i den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.
2: Jag vet att det här utreds under många år och man har tittat på olika platser men landat på Mölndal. Och det tycker jag är ju väldigt roligt.
1: Kristina Körnung, kommunalråd för Socialdemokraterna, är till skillnad från Lennart Jonsson positiv till satsningen. Huset ska stå klart i slutet av 2027. Då kommer Mölndal ha investerat närmare 4 miljoner kronor. Sen kommer kommunen pytsa in 2,7 miljoner per år fram till 2034. Efter det är det oklart hur stora kostnaderna kan komma att bli för kommunen.
0: Det finns andra hål att stoppa de pengarna i inom de här kärnverksamheterna som skola, vård, omsorg och räddningstjänst kanske då.
1: Även fast regionen står för den större delen av kostnaderna tycker Sverigedemokraternas Lennart Jonsson att det är fel att kommunen också går in och betalar för danshuset som främst kommer vara till för professionella dansare. Men Socialdemokraternas Kristina Körnung trycker på det kommunala uppdraget i att göra dans tillgängligt för invånarna i Mölndal.
2: Man behöver inte alltid ställa det i motsats till någonting annat. Men det är klart, vi ska alltid prioritera. Och det är någonting som vi ser över hela tiden förstås.
1: Alice Lundberg, P4, Göteborg.
3: Och vi ska tillbaka till Götatunneln, Annika.
4: Ja, det var ju en personbil som fick punktering och fastnade i höger körfält i slutet av Götatunneln vid mynningen där vid Södra Sjöfarten, ut ur stan mot Lilla Bommen så att säga. Jag är lite osäker på om han står kvar eller möjligen har fått sällskap där av bärgaren, så att var lite försiktig. Götatunneln från Järntorget mot Lilla Bommen, höger körfält i slutet av tunneln, där var de. Och sen är det ju det bromsar in lite grann ju på E20 förbi Lerum mot Alingsås. Ett arbete där som gör att det bromsar in lite. Nu är det inte så intensiv trafik just i den riktningen, men det påverkar ju ändå lite grann, alltså vid Lerum E20 mot Alingsås. Fortfarande problem med avgångstiderna, alltså alla spårvagnslinjer. Det visas fel avgångstider på hållplatsen, på skyltarna där och även i To-Go-appen, så att du dubbelkolla kanske vasttrafik.se, för där ska det stämmer med rätt avgångstider för spårvagnstrafiken. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Solen skiner och Göta älv den glittrar när jag ser från kanalhuset över till Göteborgs skyline där på andra sidan. En riktigt fin morgon och 18 till 22 grader har SMHI skvallrat om för mig, kanske till och med uppåt 24 grader inåt landet. Helgen blir dock lite svalare, det blir molnigt och det blir också blåsigt på lördagen i alla fall, en del blåst. Men fortsatt också varning för brandrisk, så tänk på det och var försiktig.

0: Är aldrig ensam igen. Hockey-VM, ja, det är över, i alla fall för Tre Kronor. Inte för Norge dock. Om det och mycket annat här i Radiosporten. Peter Barling, nu lämnar jag över till dig.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt i den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att nej, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter, 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.
0: Och från golf och golfbollar till ägg, Alva. De ser lite likadana ut på håll, men det är väldigt olika saker.
7: Ja, det har säkert hänt att de har förväxlats.
0: Det har det säkert. Vi hörde ju här tidigare från Viktor som varje frukost då, 2 råa ägg nedvespade i en stor kopp kaffe. Står man sig till middag. Vi har fått ett sms. Jag frågade om någon kunde matcha detta. Det är ingen som har kunnat matcha den frukosten.
7: Ja, det känns svårt faktiskt att komma upp i den nivån av, jag var på väg att säga snusk.
0: Jag trodde du skulle säga effektivitet.
7: Ja, effektivitet och liksom gränslöshet i samma måltid.
0: Och självklarhet, Alva. Och hur han hade gjort det till rutin. Han visste att det var 16 varv och sen i med det bara, sen kör vi. Men du, Marcus skriver, jag tänkte på kaffe och äggfrukosten där. Jag har alltid funderat över inledningen på filmen Den oändliga historien, där pojkens pappa tar ett glas med juice och ett rått ägg och mixar. Hur det smakar, det känns otroligt märkligt, men man kanske ska pröva, eftersom jag själv inte är någon kaffedrickare, skriver han. Så han kanske är inne på det här med juice och mixat ägg. Det låter faktiskt ännu värre.
7: Åh, vad man står blobba i. Ja, det lät värre.
0: Ja, det är så starkt detta med.
7: Ja, men ska vi köra en morgon, Morgan, när vi dukar upp någon sorts dryck med äggbuffé, så får vi testa.
0: Alltså, jag visste inte att du hade det modet i kroppen, Alva. Men varför inte?
7: Jo.
0: Jag kommer att tänka på filmen Rocky med Sylvester Stallone. Har du sett den där gamla boxningsfilmen?
7: Ja, jo, men det har jag faktiskt.
0: Alltså, det är ju så mycket stryk och det är box och det smällar och svetten och blodet yr. Men det som ändå tog oss när jag var liten och vi såg den här filmen, det är när han tränar och han bara knäcker ner en rad råa ägg i ett glas och så bara dricker upp det. Det tyckte vi var värre än all stryk han fick, allt annat.
7: Ja, det är liksom höjden av tuffhet på något sätt. Dricka råa ägg.
0: Han hade inte behövt träna någonting. Det hade räckt att skapa lite. Ja, vi får se, Alva, vi funderar på det. Och jag lägger ut det ifall det är någon som kan matcha den här kaffefrukosten. Jag är tveksam, men jag säger ändå sms-numret. Det är 031-83-70-50. Kan du matcha Viktors frukost? 031-83-70-50 sms.

0: tonight. Train med Hey Soul Sister och Niklas med nyheter.
1: Ja, kvinnan som blev påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll har avlidit till följd av sina skador, skriver polisen på sin hemsida. Anhöriga är underrättade och händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, men det finns just nu inte någon misstänkt. Vad som orsakade olyckan är oklart och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning enligt polisen.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Liamo hörde vi där med Break Through the Ceiling, och den kvinna som skadades efter att ha blivit påkörd av en spårvagn, en olycka som inträffade vid 18.30-tiden på torsdagen. Den kvinnan har avlidit efter att ha blivit påkörd då av spårvagnen i Göteborg. Kvinnan fick livshotande skador först då, och så kom det här beskedet. Och jag läser också om utomlands här. En rysk drönare uppges ha träffat taket till ett lägenhetshus i Rumänien och skadat två personer där. EU varnar nu för att Ryssland överskridit ännu en gräns, och NATO fördömer Moskvas vårdslöshet, som de skriver. Drönaren slog ner i staden Galati vid Donau i östra Rumänien tidigt på nu på fredagsmorgonen.

0: Chic med Le Freak. Och stjärnor hoppar av Trumps musikfestival. Flera artister ställer in sin medverkan på en stor musikfestival som Donald Trump tagit initiativ till i Washington från den 25 juni till 10 juli. Det är Martina McBride är det största namnet som hoppar av festivalen, som anordnas för att fira att det är 250 år sedan USA förklarar sig självständigt. Hon säger att hon fick garantier för att evenemanget skulle vara opolitiskt. Och så skriver hon, men igår skedde en förändring och vi har fått veta att det själva verket inte är så. Ja, det här skriver countrystjärnan i sociala medier. Även Young MC Morris Day, han som är den gamla Prince-filmen Purple Rain, och Common Doors ställer in. Några av de stora namn som däremot kommer att vara med, det är Flo Rida, Vanilla Ice och Milli Vanilli.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid? För dig, och för historieprofessorn Dick Harrison, och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Det är söndag det, och sen är det ju måndag också, eller vad säger Miss Lee?

0: på måndag med Miss Li, och denna fredag har ju präglats av en hel del olika saker. Alva, du har varit på champagnefrukost med studenter, du och Anna.
1: Mm, precis, och, från Hulebäcks gymnasiet.
0: Just det, och det har kommit in många sms om folk som hedrar den här fotbollströjefredagen som är för Barncancerfonden, för att uppmärksamma det här och också få folk att skänka pengar för att hjälpa barn med cancer. Det är en del. Och sen det här med frukosten då, som Viktor hörde av sig om, att han drog i 2 råa ägg i sitt kaffe på morgonen och rörde om 16 gånger. Och det är ingen som kan matcha det riktigt här. Här skriver Maggan in ägglatte. Har du hört det ordet förut? Smaka på det. Ta med en ägglatte. Hon skriver i alla fall ägglatte eller fettlatte. Det är vanligt om man äter
1: det nästan vidrigare.
0: LCHF-kost med smör eller kokosfett. Det står man sig på länge. Sök
1: smör
0: på det på nätet.
1: I kaffet.
0: Ja, smör i kaffet, skriver hon, har varit vanligare i norra Sverige. En klick smör i kaffet för Alva.
1: Ja, men gud, det känner man ju igen. När man gör så här kokkaffe ute i skogen typ. Och klickar i lite smör. Är inte det en norrländsk grej, hör jag för mig?
0: Kanske något.
1: Gud vad
0: för dig,
1: folk
0: då
1: håller på med sitt kaffe.
0: Mm. Maggan.
1: Låt det vara.
0: Låt det vara. Hon, det vill du inte veta av här, men du lät så modig förut när det kom till att smaka och testa nytt.
1: Jo, men jag kan testa det. Men alltså,
0: du är mer som Sigvard som skrivit in här.
1: Ja.
0: Han skriver. Förmodligen inget rekord. Men jag har ätit en tallrik flingor och mjölk varje morgon sedan 1955.
1: Ja.
0: Alltså,
1: varför ändra ett vinnande koncept?
0: Det finns ingen anledning i världen att bara fortsätta. Det hedrar dig, Sigvard. Vi tackar för det. Och ja, vi vill ju höra om någon fortfarande kan matcha det, kaffe och ägg. SMS 031 83 70 50. Klockan har blivit 9 och vi ska få ekonomiet.
2: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
5: De flesta, de är ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
5: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
2: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
6: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
2: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
6: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
2: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
7: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
8: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
7: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
8: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
7: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
2: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Och Annika, hur är det? Klockan 9.05 brukar det vara lite lugnare i trafiken.
9: Ja, så är det verkligen. Ser det ut som i alla fall. Jag ser inga köer eller att det ser ut att backa upp någonstans på något ovanligt myskosätt. Det rullar på rätt mycket trafik på Älvsborgsbron som jag tittar på just nu till exempel. Men det rör på sig bra och verkar inte hända någonting som stökar till det allt för mycket. Vad det gäller tågtrafiken, ingenting där heller faktiskt. Och när det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande så som vi har pratat om sen för klockan 6 i morse att det visas fel tider för spårvagnstrafiken. Alla spårvagnslinjer i stan påverkas att det är fel på de här skyltarna i hållplatsen, realtidsskyltarna och även i to-go-appen så att man kan förledas och tro att vagnen kanske är sådär 20 minuter försenad men så kommer den när den ska i alla fall. Så bäst att kolla Västtrafik eller vasttrafik.se hälsar man från Västtrafik. Annars ingenting som sticker ut som sagt. Tips oss om det är någonting 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och fredag är det, solen skiner och alltså då tycker jag att då får man ju ha ett litet fredagsquiz så man hinner, man vaknar till lite innan man ska njuta riktigt av att det är helg på gång. Eller vad säger du, Alva?
1: Ja, helt klart.
0: Jag har en quiz här förberedd som involverar dig så du får vara, du får hålla tand för tunga.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Mm, det är inte alltid så lätt. Men,
1: nej.
0: Frågan är, varför jobbigt råkade reporter Alva ut för i veckan? Var det ett, att hon sjönk ner i ett slukhål till midjan? Plötsligt. Och det är alltså när du är reporter och ute och det händer grejer. Är det två, att hon hamnade i ett larvregn? Alltså tusentals larver som föll ner över henne, hår innanför kläder överallt. Eller tre, att hon hamnade mitt i en paddmassvandring. Hon fann sig plötsligt omringad av alltså hur många paddor som helst i rörelse. När hon skulle rapportera från en damm, fick skida sig fram med fötterna för att inte trampa padda. Då är frågan alltså... Vad bra, vad tyst du höll dig, Alva. Duktigt. Ja,
1: trampa padda.
0: Det vill man halka på en padda.
1: Trampa padda. Ja, men jag kan också säga så här, ingen av de här grejerna hände ju precis live i sändning. För jag var så förskärrad. Jag berättade om det efteråt.
0: Mm. Men bra, alltså, vad gjorde Alva? Hamnade hon i ett slukhål, hamnade hon i ett larvregn eller hamnade hon i en padmasvandring? Du skriver rätt svar, för vi har pratat om det i radio, så att det är inte en gissningstävling här, utan det har ju snackats om. Rätt svar, ditt namn och din fredagslåt som du vill ska svänga här i programmet. SMS är det till 031 83 70 50. Rätt svar alltså, slukhål, larvregn eller padmasvandring. Rätt svar, ditt namn, din fredagslåt, SMS 031 83 70 50. Och hur ska man veta det? Ja, how will I know, sjunger Whitney Houston. Du får känna efter och så får du gissa. Chansar du rätt så är det din låt som gäller. Har du hämtat dig från detta då, Alva?
1: Ja, knappt alltså, Morgan. Jag är fortfarande lite så här skakig.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Ett nytt danshus för miljoner håller på att växa fram i Mölndal. Men det är inte alla som är glada över Alice Lundberg.
1: Nej, en viss politisk splittring finns över det här miljonprojektet som kommunen ihop med Västra Götalandsregionen nu satsar på. Ett nytt speciellt hus för dansproduktion. Och man har ju äntligen börjat bygga det här nu då i Mölndal efter nästan närmare 20 år, över 20 år av utredningar. Och det är en stor satsning från kommunen, handlar om kostnader omkring nästan 23 miljoner kronor fram till 2034. Och jag har pratat med Lennart Jonsson som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Mölndal. Han är inte så pepp på det här.
2: Vi är ju då inte speciellt begeistrade över det, tycker inte att det är någon verklig kärnverksamhet för Mölndals stad att syssla med. Det finns andra hål att stoppa de pengarna i inom de här kärnverksamheterna som skola, vård, omsorg och räddningstjänst kanske då.
0: Och vad säger de andra politikerna? Varför satsar man på ett sånt här projekt?
1: De flesta är positiva till detta och för att få in då det här kulturella inslaget i den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som håller på att byggas. Och det kommunala uppdraget, det är att göra dansen då tillgänglig för invånare i Mölndal. Och då har jag pratat med Socialdemokraternas Kristina Könung som är kommunalråd.
3: Jag vet att det här utreds under många år och man har tittat på olika platser men landat på Mölndal. Och det tycker jag är ju väldigt roligt. Vi har ju vår stora stadsutveckling i Forsåker där de här kulturella inslagen kommer passa väldigt bra in, tror jag. Och som också blir en växeldragning där i samband med stadsutvecklingen och den nya byggnationen i Forsåker.
0: Och du har även pratat med flera dansare. Vad säger de?
1: Men många kan knappt tro att det här verkligen är sant nu, att det äntligen händer och att de kommer få det här huset då just för dansproduktion. Så det är många som är jätteglada och flera ska ju flytta sina verksamheter dit. Men sen finns det också de då som har en viss oro. Det handlar om bland annat om hur frilansande dansare, kommer de verkligen ha råd att vistas i de här lokalerna? Man undrar var man ska visa dansen eftersom att det här huset är inte primärt gjort för att visa föreställningar utan det är just produktionen. Och sen så finns det inte heller några förråd i nuläget. Så Gun Lund är en dansare jag har pratat med som leder en verksamhet här i Göteborg.
4: Kommer de dansarna som är där och få bidrag för att kunna vara där i så fall? Och varför bygger, då kan väl Mölndal bygga en scen? Nu har de plötsligt i Mölndal, vad jag förstår, upptäckt att kultur kan vara viktigt. Men de är inte kända för det.
0: Ja, det finns fortfarande frågor kvar kring det här danshuset. Och har man frågor kring det eller något annat så kan man passa på att ställa dem idag.
1: Ja, vi sänder vårt eftermiddagsprogram från Mölndals torg Smaka på Mölndal från klockan 15 till 17.30. Och där har man chans att ställa frågor direkt till de lokala Mölndalspolitikerna. Så kom gärna dit. Hoppas vi ses där.
0: Mölndals torg 15 till 17.30.

0: Waste Your Love här med Sanna Nilsen. Och ska vi se här så att jag får rätt på allting. Där, Annika, välkommen in. Vad gott att se dig i studion här.
1: Tack, detsamma.
0: Det är ju så här att vad är det på gång om vi säger det i trafiken framöver?
1: Ja, men det är ju, vi brukar ju tänka så där kanske några dagar eller en vecka framåt, men nu tänkte jag att vi skulle lyfta det som vi har pratat om redan i morse här om Lumbitunneln som ju kommer att stängas i september i 2 år faktiskt. Det var ju en liten intressant sak att ta hänsyn till. Det är ju i en riktning man stänger av, östergående trafik. Vi pratade ju med Simon Hylander, projektledare för Trafikverket. Han berättade just att det är både det att den är så lång, Lumbitunneln, en av Sveriges längsta tunnlar. Och just den riktningen österut berömmer de att där är det då lite lurigare helt enkelt. Det är säkrare, det är mer trafikflöden västergående mot Torslanda och Öckerö. Så den kommer att vara öppen, den riktningen, hela tiden. Vad händer då? Jo, om man inte kan köra Lumbitunneln om man är på Lumbileden, ja, men kanske tar man sig Parellgatan, Hjalmar Brantingsgatan eller Älvsborgsbron, Oscarsleden in till stan till exempel. Så där kommer det bli mycket mer trafik, räknar man ju med. Framförallt på eftermiddagarna brukar det vara det. Och varför vill man göra det här? Det är ju läckage. Det har runnit en hel del vatten. Man ska stärka upp med betongräcken längs väggarna och allmänt höja säkerhetsnivåerna. Så det behövs göras helt enkelt. Så att från och med i september så stängs Lumbitunneln i 2 år. Så man kommer ju renovera båda tunnelrören, men trafiken kommer bara att få köra i västergående riktning mot Torslanda och sen andra hållet mot stan. Då får man ta sig andra vägar alltså till hösten 2028.
0: Till hösten, ja. Och det var till hösten 2028, och det var till hösten det började.
1: Precis, det började i september och kommer vara då i 2 år där. Så att, då kommer vi. Det är ju alltid framförallt i början som det blir stökigt med såna här stora saker. Eller det kan vara små saker också förstås. Och, så att de där första 2 veckorna innan det har satt sig, då kommer vi ju ha att göra, tror jag. Bra att vara liksom mentalt förberedd för det. Redan nu så har vi sommaren på oss och marinerar det lite grann.
0: Just det. Om vi bara kör det korta perspektivet lite, nästa vecka, något bra att veta.
1: Ja, man ska börja asfaltera på E6an mellan Sandsjöbacka och Kållered, så från Kungsbacka upp mot Göteborg, båda riktningar kommer att påverkas. Det här gör man ju på nätterna, men dygnet runt kommer hastigheten att vara 90, så att om du undrar varför det plötsligt är 90, så är det ju för att man håller på med det här arbetet. Och sen när arbetet är igång på nätterna, då sänks det till 30. Och så leds man förbi där. Så det kan ju bli lite köbildning. Och det är från måndag till och med torsdag nästa vecka på E6 mellan Kållered och Sandsjöbacka.
0: Somrigt väder.
1: Ja, i alla fall fram till eftermiddagen. Sen ska det bli lite molnigt. Men molnigt. Varmare, då var man ju uppe i nästan 22 grader. Alltså, det här märks ju på många sätt. Sommarkänslorna, inte minst studenterna som vi har pratat om. Och studentfrukostar och flak och sånt där. Men också till exempel att på måndag, då börjar styrsebolagen som kör båtarna i södra skärgården att köra efter sommartidtabell. Tycker jag känns lite somrigt. Bra att veta om det är så att du jobbar eller bor eller ska ta dig där. Att det blir en annan tidtabell från och med måndag alltså i södra skärgården.
0: Tack för detta, Annika.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Annika, kan inte du vara med när jag kör en liten extra här för quizen? Mm. Jag tänker jag ska spela vinnarlåten senare, men alla kanske inte har hunnit vara med riktigt, så jag tar det igen. Kan du den förresten?
1: Rätta svaret?
0: Säg det inte om du, eller inte ens vad du tror, för du kan påverka lyssnarna.
1: För jag kan ju säga att jag inte vet.
0: Du vet inte?
1: För att jag var ju borta då, antar jag, eftersom jag inte vet om det. Annars hade jag ju vetat det.
0: Mm. Men då är frågan, varför jobbigt råkade reporter Alva ut för i veckan? Var det ett att hon sjönk ner i ett slukhål plötsligt i midjan? Hamnade i ett larvregn med tusentals larver som regnade ner över henne innanför kläder och överallt? Eller hamnade mitt i en paddvandring omringad av hundratals paddor i rörelse när hon ska rapportera från en damm? Fick skida sig fram med fötterna för att inte trampa padda. Har du rätt svar så skicka det och ditt namn och din fredagslåt som du vill höra till sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.
1: Det här vill man ju ha hört.
0: Ja, man vill inte ha varit med om det bara.

0: Eddie Swims här med Lose Control. Klockan har blivit 9:25 och vi ska få det senaste ifrån Ekot.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.
0: Och det har skett en olycka på E6-an, Annika.
2: Ja, när du börjar närma dig Tingstadstunneln på E6-an från Kungälvshållet så är det en lastbil och personbil i höger körfält vid Tingstadsmotet. Jag ser att det bromsar in lite grann där. Tingstadsmotet nummer 77, alltså efter Bäckebol ner mot Tingstadstunneln. E6-an södergående.
0: Tack för det, Annika. Och sista chansen här nu då. Vad var det för jobbigt Alva råka ut för här i fredagsquizen? Sjönk hon ner i ett slukhål till midjan? Hamnar hon i ett larvregn eller mitt i en paddvandring där hon fick skida sig fram med fötterna för att inte trampa padda? Rätt svar. Din önskelåt och ditt namn vill jag ha till sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Alex Warren hörde vi där med Fever Dream. Och det är ingen feberdröm, det är faktiskt så varmt väder som du upplever det. Och det kommer det att vara under dagen, det kommer att vara 18 till 22, kanske 24 grader om du befinner dig inåt landet. Och det kan då bli molnigt och sådär fram på kvällen och en och annan enstaka skur. Samma den här molnigheten fortsätter också över helgen, så passa på att njut under dagen idag när solen är framme. Nu är klockan 9:30. Vi ska få lokala nyheter. Oj, det ska vi se här så att vi får upp rätt nyheter här. En sekund ska vi se.
1: Lundbytunneln stängs för östgående trafik i över 2 år, något GP rapporterade först. I september inleds en stor renovering som väntas påverka trafiken på Hisingen och i stora delar av Göteborg, det skriver trafiken.nu. Under arbetet hålls tunneln öppen för trafik västerut, medan östgående trafik leds om via andra vägar. Särskilt eftermiddagsrusningen väntas bli hårt belastad. Tunneln ska bland annat säkras mot läckage och få fler säkerhetshöjande åtgärder.

0: Jag är sexan från Kungasållet. När du närmar dig Göteborg, Tingstadsmotet, där är det en lastbil och personbil. Lastbil och buss är det faktiskt som står i höger körfält. Så det bromsar in lite grann Tingstadsmotet nummer 77 ner mot Tingstadstunneln eller Lundbyleden alltså på E6an just nu. Sen är det också vid Skältorpsvägen där strax innan rondellen när du ska till exempel över mot Bäckebol, så är det en lastbil som har fått stopp, så det blir lite smalt där. Han står i vänster körfält innan rondellen mot Bäckebol alltså, och är lite grann i vägen där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Tack ska du ha för det, Annika. Och nu så tänker jag, det kan bli dags att avslöja svaret på den här quizen som vi drog ut, och den handlar ju om Alva i allra högsta grad, så vi ska se om vi ha med oss Alva på något sätt här. Är det där, Alva?
2: Ja, det är klart.
1: Vad bra. Jag håller på här nu och ska se om jag kan få fram vinnarlåten. Men alternativen då som man kunde gissa på, det var ju vad du råkade ut för i veckan. Var det ett, att du hamnade i ett slukhål ner till midjan, bara tjoff. Eller hamna i ett larvregn. Ett regn av tusentals larver som tog sig in överallt. I håret och innanför kläderna. Eller hamnade mitt i en paddmassvandring. Där du fick skida dig fram för att inte trampa padda. Ska du komma med svaret så ska jag försöka hitta låten här som önskades.
2: Mm. Och då kan jag avslöja så mycket som att det var ett larvregn. Jag råkade ut för, gick i Slottsskogen, avvek från promenadstigen in, klättrade nästan lite upp på en bergsgrund, träd överallt, gick in mellan trädstammarna, hörde ljudet av regn. Det lät som att det spöregnade runt omkring mig.
1: Spöregn, alltså inte ett lätt litet...
2: Nej, inte ett duggregn, ett spöregn. Solen sken, och här någonstans blev jag förvirrad. Jag tittar upp, ser då stora klasar med larver som sitter i en klase av spindelnät eller larvnät då förmodligen, som hänger i de här träden och så bara droppar de ner. Jag tittar ner, marken är full av larverna. Jag tittar på mig själv. Jag är täckt av larver, hela mina ärmar, mitt hår, innanför kläderna, överallt. Jag fick fullskalig panik alltså. Sprang ut därifrån, ut på vägen, och fick bara stå och skaka av mig allting. Det var, ja, fruktansvärt var det. 1 till 2 centimeter stora tror jag att de här larverna var.
1: Det är inga
2: alltså, rätt stora. Rätt. Nej.
1: Och de är ju ätarmaskiner, har Niklas förklarat för oss också.
2: Mm. Och det gjorde inte saken bättre att bara ha den vetskapen. Mm. Att de käkar grejer. Mycket.
1: Mycket, så mycket de kan. Ha, Alva hamnade alltså i ett larvregn. Och vinnare när jag körde min slumpmässiga här, det var väldigt många som hade gissat rätt kan jag säga. Det är Mikael Sager här, och han har önskat, att det måste vara sommarlåtarnas sommarlåt. Han har önskat Gyllene Tider med Sommartider. Så vi kör den nu, denna fredag. Kan du säga det med lite svung, du som ändå varit i ett larvregn?
2: Pålåten, tänker
1: ja,
2: du?
1: Ja, tänker det.
2: Ja. Då kör vi Gyllene Tider med Sommartider. Sommartider!

0: Sommartider, där får vi tona ut den, för nu är det radiosport. Det var Mika Sager som vann quizen här och önskade sommartider. Klockan är 9.38 och apropå sommartider, fotbolls-VM hägrar.
1: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tourtävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
4: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har han 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam, och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
1: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Berling.
0: Och folk skriver in, men nu missar jag rätt svar här i quizen. Vad var det Alva hade råkat ut för? Ja, alternativen var ju ett slukhål som hon sjönk ner i till midjan, ett larvregn, tusentals larver faller ner, eller hamnar mitt i en paddmassvandring. Och det var ju larvregn hon hamnade i.

0: Don't get me wrong med Pretenders. Och under morgonen kom det in en hel del sms från olika personer som hade på sig fotbollströjan för att Barncancerfonden har uppmärksammat det här med barn och cancer, och då genom att man har på sig en fotbollströja hylla sitt lag den här dagen. Vi fick ett sms bland annat då, som jag läser här. Sitter i bilen iförd Sveriges matchtröja. Som barncancerpappa värmer det extra och hör om alla som tar på sig en fotbollströja och skänker en tanke och förhoppningsvis en slant till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop, och det här är från Fredrik Berg. Och Alva, du träffar Fredrik just nu.
1: Ja, precis. Jag har mött upp Fredrik här utanför hans jobb. Du kom här iklädd fotbollströja, Sveriges matchtröja, är gul och blå. Och du, Fredrik, är ju långt ifrån ensam om att bära fotbollströja en sån här dag. Det är då i manifestation mot barncancer. Vad betyder det här för dig?
2: Nej, det är jätteviktigt för mig. Jag har haft en son som har, eller jag har en son som har behandlats mot cancer, och han fick väldigt mycket hjälp från Barncancerfonden, medicin som de har stöttat forskningen till och fått göra att han lever idag. Så att för mig, jag blir väldigt glad när man ser att Barncancerfonden, man stöttar det liksom i samhället i stort. Det är jättefint.
1: Och din son var 2 år gammal när han drabbades av leukemi. Hur var det för dig och familjen?
2: Det är ju som att få bena bortryckta. Man vet inte var man ska ta vägen riktigt. Det blir ett svart hål som man går runt i, och behandlingen är över 2 år lång, så att man blir väldigt inrutad i det sjukdomslivet, i sjukhuslivet, och långa dagar, många nätter på sjukhuset. Så väldigt, väldigt speciellt och inte så vidare roligt då, såklart. Man ser ju hellre barnet studsa runt på studsmattan än att ligga stilla i en sjukhussäng.
1: Och idag bär du alltså fotbollströja för att uppmärksamma barncancer och Barncancerfonden. Är det andra kollegor på jobbet som också har det här? Har du sett många andra personer med tröjor idag?
2: Ja, men det tycker jag. Det är många på min avdelning. Jag startade en egen insamling i Gustavs namn då, så där har jag ju spritt lokalt i den lilla delen av det stora företaget. Och sen har vi sett det på bespisningspersonalen på skolan, och man ser folk i trafiken. Där sitter det någon röd tröja som något spanskt lag, och det är någon blåvit tröja, och det är en gaisare här. Det är liksom lite överallt, så ser man en matchtröja och man blir lite extra glad en sån här dag.
1: Förstår att det värmer lite extra i hjärtat. Hur var tiden då när din son var sjuk? Vilken typ av hjälp och vilket stöd fick ni från Barncancerfonden?
2: Vi fick ju hjälp både från den lokala gruppen här, Barncancerfonden Västra, som finns på sjukhuset. De kom med fikor på onsdagarna och det var lite utflykter, och de har massa små, lite roliga aktiviteter. Men sen Barncancerfonden i stort skänker ju mycket pengar till forskningen, och just Gustav fick en medicin som utan Barncancerfondens stöttning så hade han nog kanske inte levt idag, utan att det forskningsanslaget som var för just den medicinen som han behövde just då när han var som sjukast. Jag vet att Barncancerfonden stöttade väldigt mycket och läkarna trodde på. Så vi är väldigt, väldigt glada för att Barncancerfonden finns och att de får alla anslag, både stora och små.
1: Och du berättade om det är mycket tid på sjukhus naturligtvis. Det är en stor omställning när något sånt händer. Hur förändrades er vardag i familjen med det här beskedet?
2: Det blir ju en helt annat liv. Vi gick ju från heltidsjobb med det värsta som kunde hända var vinterkräksjukan till att vi bara var på sjukhus. Gustav var inlagd i 6 månader i sträck och vi bodde på sjukhuset. Familjen delades. Det var det enda man tänkte på, var fick han sin medicin idag? Ska han ha medicin imorgon? Nu kommer de här tunga medicinerna om någon vecka. Det kommer bli jättejobbigt. Så, ja, man gick bara från dag till dag för att se att ja, idag blev han inte sämre utan han går i rätt riktning. Och vi följer behandlingsprotokollet enligt vad det ska. Så man blir väldigt inrutad på att bara ta sig igenom varje dag. Så det går inte riktigt att förklara när man inte riktigt har varit, om man inte har varit med själv, så blir det väldigt, det är helt, helt annorlunda verkligen. Inget man vill tillbaka till.
1: Och hur mår han idag?
2: Idag är han snart 7 år gammal, spelar fotboll, går i skolan som nästan vilken snart 7-årig kille som helst. Han har lite motoriska, man kan se att han springer på ett litet annat sätt, men han är lika glad för det. Jag hoppas att smattan och käka glass och liksom, det är det här standard. Kan vi få glass idag? Kan vi och leka med en kompis? Det är de stora problemen när man inte får glass eller inte får leka med en kompis. Så att det är som en vanlig 7-åring.
1: Som det ska vara för en 7-åring. Och han är friskförklarad idag också.
2: Ja, precis. 2024 januari fick han sin sista behandling och sen dess är han färdigbehandlad. Då kan man väl säga att han är friskförklarad, tycker jag. Så att, då är han ju botad.
1: Och den här fotbollströjefredagen då, vad vill du säga till de som lyssnar idag?
2: Ta på er en fotbollströja och swisha en liten slant i Barncancerfonden. Det hjälper fantastiskt mycket till alla forskning, alla familjer och alla barn och alla som är drabbade. Barn och cancer hör ju inte ihop.
1: Fredrik Berg är det som säger det, iklädd alltså Sverigetröja dagen till ära.
0: Och det var ju Alva som pratade med honom. Och, ja, vad har du för tröja på dig idag? Vilket lag blir det? Hör av dig bara på sms 031 83 70 50.

0: Taylor Swift, Oh Polite, och det trillar in sms om tröjor man har på sig här på denna fotbollströjefredag. Jag drar några för dig här, Erika, som kommer in i studion.
1: Ja, hej.
0: Det är Gais-tröja idag, skriver någon här. Idag blir det IFK Göteborg till ära. Nummer 14 på ringen, kom igen nu, Blåvitt. Det kanske kan behöva all extra skjuts de kan
1: hur?
0: Få. Ja. Och du har ju grejer på gång denna fredag.
1: Ja, jag har ju det. Och den här tanken om att det vankas en helg, det är fredag. Det händer saker i vårt område, minst sagt. Det är många intressanta personer som liksom passerar västkusten, stannar till, kanske har en föreställning, ett gig eller annat. Och det kommer verkligen höras under förmiddagen idag. Vi har ju bland annat ett gäng som kommer hit, alltså 2018, kan du förstå, Morgan, när de ville nå ut med sin musik. Ja, men då passade de på att skicka ut sitt eget blod till musikkritikerna. Och därefter var genombrottet ett faktum. Det handlar om popduon Junior Brielle. Gabriel och David kommer hit och spelar live idag. Sen har vi mannen som upptäckte hiphoppen under 90-talet. Och sen dess har musiken och också böckerna, men också framförallt den inspirerande kraften till att vilja att unga då kan hitta kraften i att uttrycka sig både via rappen men också mycket i poesin. Vem kommer att gästa idag, musiken och artisten? Sen inte nog med detta, då har vi ju också denna duon som jag tror nästan uppe i 900 poddavsnitt. Det handlar om Filip och Fredrik.
0: Alltså vilken lineup du har.
1: Så är det. Det är Filip Hammar då och Fredrik Wikingsson som har stått ut. Det har de gjort i många år. Och stått ut med vad, undrar du som lyssnar? Ja, kort och gott med varann.
0: På något sätt har de lyckats.
1: Ja. Och kanske varit ovänner många gånger under vägen. Det tror jag nog att de har varit.
0: Säkert.
1: Men de håller ju liksom ihop.
0: Men undrar vem det är som har gjort det mest imponerande jobbet av att stå ut med den andra.
1: Ja, det beroende på vem man frågar där kanske. Ja. Men gammal vänskap rostar aldrig, eller? Det är ju en gammal, jag vet inte, klyscha eller påhitt eller sanning. Har du någon sån där riktigt gammal vän?
0: Ja, alltså jag tänkte på det när du sa det nu. Jag har ju min kompis Helena, det är ju ända från högstadiet. Och sen så, men inte så mycket längre dit. Jag är lite avundsjuk på min andra kompis också, ganska gammal kompis, Christer Lundberg. För han och jag är också kompis med Håkan. Det är också, de har ju varit kompisar sedan förskolan.
1: Ja, det är långt tillbaka. Alltså
0: de vet ju inget liv utan sin vänskap.
1: Nej.
0: Och det märks på dem. Det finns en nästan sån här syskonlik, tvillinglik trygghet i deras vänskap som är väldigt fint, tycker jag.
1: Nej, men jag tänker så här, vad vore livet eller vad vore vi utan vännerna i våra liv? Så att på något sätt skulle jag vilja, mors dag på söndag, man kan hylla sin mamma, men att hylla en vän idag tycker jag har varit väldigt fint att höra om. Så att det kommer bli liksom lite den röda tråden i den här fredagen. Tror du att det blir bra?
0: Det blir väl jättebra. Och man kanske kan höra av sig här på sms.
1: Det får man gärna
0: göra. En riktigt gammal vän. Vi träffades, vi har varit vänner sedan dess. Så det kan man skriva om.
1: Ja, så kan man få det framfört i radion och skicka varma kramar bara till varann, tycker jag.
0: Ja, varför inte?
1: Så hör vi från Hasse också, han är i Mölndal. Vi sänder ju eftermiddagen därifrån idag. Våran torrturné med politiker och allt annat kommer vara där.
0: Det.
1: Så det är en härlig fredag att stanna kvar vid radion. Det ska man alltid göra, men idag händer mycket.
0: Idag händer det. Och sms-numret då för du som vill hylla din vän eller berätta om en gammal vänskap. Det är 031-83-70-50. 031-83-70-50. Eller om man har någon fråga kanske man ska ställas till Filip och Fredrik här om vänskap.
1: Kan man också skjuta in, absolut.
0: Mm. 031-83-70-50.

0: X's and O's med Ellie King. Och tack alla som var med oss här, vi som sände morgonomgången. Ha nu en riktigt, riktigt härlig fredag och helg och allting. Strax är det Erika som tar över. Först är det Ekot.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Frida Piff Röteborg, och en solig dag har vi som sällskap. Det är inte illa, eller hur? Jag, Erika Lutberg, finns med dig. Det gör också Hasse Andersson. Jag gissar att han är i ett solsken. Brukar ju svara när jag kontaktar honom. Vi får se om det sker också idag. Hej, vännen.
4: Hallå, hallå. God morgon, hej. God morgon. Oj, oj, oj, oj. Du, det här ser läskande ut, det som jag ser framför mig här nu. Kan du tänka dig?
3: Alltså nu, jag bara gissar. Ser du någon som badar, eller?
4: Jag ser vatten.
3: Ja, men det är ingen i vattnet.
4: Nej, men det är en som sitter på bänken här med sitt lilla barn här. Vi tänkte att vi skulle prata med honom en liten stund där. Hur lockande det egentligen är att doppa tårna.
3: Hasse, vi fick in ett sms här. Jag frågade ju om det här med vänner från förr och vänskap. Tina, ska jag läsa vad hon skriver här?
4: Gör det.
3: Det är väldigt fint. Hej, jag och min bästis Eva har hängt ihop sedan 1967 när vi möttes och jag var nyinflyttad i Sundsvall. Nästa år firar vi 60 år som vänner och bor båda i Göteborg med omnejd idag. Det är skönt att ha en vän som känner mig så väl som Eva gör. Jag skickar kramar till dig via radion och hoppas att du lyssnar, Tina.
4: Ja, det är fint. Gamla vänner, det är det bästa man kan ha. Och även nya vänner är bra också att ha. Och när man tänker efter så tänker man, gud vad många vänner jag har. Så egentligen vill man inte nämna någon, för kanske de andra tänker, varför nämner han inte mig där då? Så jag nämner alla mina vänner. Ja, tack så mycket.
3: Ja, precis. Ja, vi hyllar dem lite extra då, vännerna i våra liv. Kanske har du en speciell som du kommer att tänka på?
4: Ja, det gör jag. Eller två eller tre. Men du, ursäkta bara mig. Jag tänkte bara, jag tog på mig fel kläder idag. Jag skulle ta på mig Sveriges landslagströja. Jag hade ingen aning om att det var för den här tröjdragen. Tröjdagen som Morgan har pratat om här nu.
3: Fotbollströjans dag.
4: Ja. Ja, du, jag har ju några svenska.
3: Vi får bra statistiken då om du och jag tillsammans. För jag hade tre stycken hemma hos mig i morse som tog på tröjor. Så att det är lugnt alltså.
4: Oj. Ja, men det är bra.
3: Vi är
4: bra.
3: Mål.
4: Jag ska göra det sen när jag kommer hem. Ta på mig den ikväll.
3: Ja, du, vi kör nu. Vi kör fredag.
4: Kom igen.

0: vann Eurovision Song Contest. Bulgariens bidrag gjorde ju Dara med den här låten Bangaranga. Såg du Eurovision i år, Elvira?
1: Nej, jag gjorde inte det faktiskt.
0: Nej. Nej, men det är inte alla år man hinner med.
1: Nej.
0: I maj månad, som är ganska intensiv. Den har ju en benägenhet att bli det på något vis.
1: Det är många firanden.
0: Det är verkligen generellt. Så.
1: Mm.
0: Du, flaggdag idag har vi ju, den här flaggan vajar i vinden för vad då?
1: För veteranerna.
0: Ja.
1: Det är nämligen så att det är veterandagen. Och det här firas med parad, tal och kransnedläggning. Det skriver vårt Göteborg. Man uppmärksammar då svenskar som deltagit i fredsbevarande och humanitära uppdrag utomlands. Veterandagen är en internationell dag för att hedra krigsveteraner, men också civila som gjort insatser för fred och stabilitet i omvärlden. Veterandagen är också till för de anhöriga som tjänstgjort och tjänstgör utomlands just nu i pågående insatser. Det centrala firandet äger rum i huvudstaden på Gärdet i Stockholm utanför Sjöhistoriska museet, och där är både kungen och prins Carl Philip på plats. I Göteborg däremot, här inleds programmet på Götaplatsen klockan 4, så är det lite ceremoni. Och sen så vid 16:30 så tågar en parad från Gustav Adolfs torg till, ja men det, från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg via Kungsportsavenyn.
0: Mm.
1: Och i år uppmärksammas särskilt de svenskar som gjort insatser i Kosovo.
0: Veterandagen idag, alltså 29 maj.
1: Mm.
0: Och Hasse, i ett solsken, du sa det att det är nog ingen som badar just nu i alla fall, va?
2: Nej, men det finns tendens till att göra det. Jag sitter här med Tage som är 2 år, och Tages mamma heter?
3: Sofie.
2: Ja. Brukar du gå hit ner och sätta dig i vanliga fall?
3: Inte så ofta, men det blir nog mer framöver.
2: Ja. Du berättar för mig att ni är rätt nyinflyttade sedan år tillbaka i närheten här, men ni har bott i Mölndal tidigare. Hur är det att bo här då?
3: Jättebra. Jättebra är det.
2: Och här har ni en liten sandstrand. Vi kan säga, vi sitter vid Stensjön heter sjön, va?
3: Ja, precis.
2: Och min fråga till dig då, har du varit i med fötterna än så länge?
3: Jo, jag har varit i. Ja. Ja.
2: Hur långt då?
3: Ja, nej, kanske upp till anklarna. Ja.
2: Det blir inget helbad idag då inte?
3: Nej, det blir nog inte det. Nej.
2: Varför inte då då?
3: Nej, det är lite för kyligt känner jag. Ja. Så det...
2: Vinden är lite kall.
3: Ja, ja, vi får se framåt eftermiddagen kanske, om det mojnar.
2: Ja, och Tage, nu har jag fått en banan också. Tjena Tage, checkar du banan nu? Munnen full, vad god han ser ut. Ja. Är han en sån här vattendjur?
3: Nej, inte just nu. Det går lite fram och tillbaka. Men idag vill han behålla skorna på. Ja. Så.
2: Det gör du rätt i, skor och strumpor och shorts och keps och tröjan här. Du, jag ska gå bort här. Du har med dig lite mat och sånt också. Hur länge ska han stanna?
3: Ja, någon timme säkert.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja.
2: Så att det är lite frukost man av. Hjälp
3: ja,
2: henne.
3: Precis. Lite mellanmål och så.
2: Ja. Jag gör så, Erika. Jag går till den andra då som ligger där. Hallå på dig. Hasse Andersson heter jag, P4 Göteborg. Här ligger han utsträckt. Jag förmodar att du är pappaledig.
4: Nej, det är inte. Vabbar.
2: Du vabbar idag, ja.
4: Vabbar.
2: Ja.
4: Hon har haft en släng av vattkoppor. Så hon har, men de är sårskorpor nu, så att hon är pigg.
2: Vad härligt. Och vad heter hon?
4: Victoria.
2: Och gammal är hon?
4: Hon är 3,5. Ja.
2: Och här ligger du på en filt, så du hade skorna på dig, du har byxor och skjorta, och så hade du hennes filt över dig också. Ja. Och fryser du?
4: Ja, lite. Det är lite basigt.
2: Det är så, va?
4: Ja, ja.
2: Hur ofta brukar ni vara här nere på sandstranden då?
4: Ja, nu på sommar kanske, någon gång i veckan.
2: Mm. Ja. Kan man kalla det för Mölndals Riviera det här?
4: Ja, det kan man nog göra. Kanske.
2: Det brukar vara lite mer folk annars här.
4: Ja, det är ganska lugnt och skönt nu.
2: Ja. Du, jag tänkte som så att idag så ska vi ta och sända ifrån centrum, festen där nere, smaka på Mölndal. Och då kommer alla politiker dit, och då är min fråga, har du någon fråga som du skulle vilja ställa till politikerna?
4: För just i Mölndal?
2: Mm.
4: Nej, inte på bra kant tyvärr.
2: Nej.
4: Jag är ganska nöjd här i Mölndal.
2: Börja med en gång och se om du kan hitta någon fråga.
4: Oj.
2: En diskussion jag hörde nu, det var att de ska bygga ett nytt danshus, men det var de inte överens om. Vad tycker du om det?
4: Danshus? Ja. Finns det ett danshus nu?
2: Ingen aning, jag bor inte här.
4: Ja, nej, jag...
2: Är du nöjd med allt annat?
4: Ja, ja, jag har inga klagomål så.
2: Nej. Förskolan, hur funkar det med barnet?
4: Jo, det funkar bra. Det är, det är bra pedagoger och en bra förskola så.
2: Ja. Ja. Och politikerna, vad tycker du i helhet om dem?
4: Ja, de kan vara lite slingriga.
2: Ja. Ja, det är som vanligt, eller vad säger
4: jag. Lika slingrig som jag är med dina frågor kanske.
2: Ja, ja. Vad jobbar du med annars då?
4: Utvecklare.
2: Okej, okay, ja. Ja. Ja. Du, sa vi vad du hette?
4: Nej, Anton.
2: Anton heter jag. Hasse Andersson heter jag som bara dyker på det så här då. Ja. Har du nu gått en trevlig dag och jag ser också att du har skalat clementinerna och lagt upp dem i klyftor till lilla barnet där också. Så att, ja Erika, så är det.
0: Ja, vilka fina bilder man får därifrån platsen, Hasse. Det var ju helt riktigt det med danshuset också. Som du var inne på där. Efter 20 år så är det ju av olika utredningar då närmar sig nu den här flytten till det nya regionala danshuset i Mölndal.
2: Det hörde jag på nyheterna förut här i P4 i Göteborg.
0: Precis. Men det är också många dansare som jublar över miljonsatsningen, men det finns också en oro. Och det kan man lyssna mer om i våra nyheter och i appen Sveriges Radio. Fick vi med det också.
2: Eller om man har fler frågor att ställa så kan man ta sig ner till torget idag då. Och det sägs att man kan smaka på Mölndal. Det älskar jag ju, vet du.
0: Det blir bra det. Har du ätit någon frukost då än?
2: Jag tog en ostmacka i bilen. Vi tog faktiskt på landet också. Innan Lena åkte iväg och skulle passa lilla Theo idag nu på morgonen.
0: Fint.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky. Och för 2 veckor sedan pratade vi om hopprepsskoj, en landsomfattande tävling från Gymnastikförbundet för att få barn från förskolan upp till 6:e klass att hoppa mer rep. Och då besökte vi Härgårdsskolan som ligger på Hisingen som antagit utmaningen för andra året i rad.
1: Jag brukar inte hoppa hopprep så ofta, men när det är sån här hopprepstävling så kan man passa på lite.
2: Min mamma lärde mig, så jag är inte jättebra på det, men jag brukar träna på det.
3: Så vi upptäckte förra året att barn inte längre kan hoppa hopprep. Och då kände vi att det här behöver vi göra någonting åt. Att vi har ju ett mål att försöka komma upp i 500 000 hopp i år.
4: 500 000 hopp fram till den 29 maj?
3: Ja. Yeah. Vi hade 455 000 någonting förra året, så vi hoppas att vi slår det i år.
0: Ja, sist där Mikaela Jensen Lysell, fritidshemslärare, lärare på Härgårdsskolan. Och du är med oss nu. Hej Mikaela!
5: Hej, hej!
0: Som hoppades på 500 000 hopp hörde vi ju här. Nu är vi ju bra nyfikna. Hur har det gått för er?
5: Det har gått helt otroligt bra. De har varit enormt grymma under de här 2 veckorna. Både elever och även pedagogerna och skolledning och EHT. Och alla har hjälpt till och bidragit.
0: Ja, alla har hängt på och hoppat. Vad fint. Och idag så är det ju det sista dagen idag.
5: Ja, det är det. Så vi har idag på oss. Så vi har ju hela lunchrasten och fritids kvar och samla. Och så har jag fått lite meddelanden från kollegor också att de ska ha ut och hoppa nu vid 12:00 för lite fredagsskoj sista lektionen, och de kör hopprep som rörelsepauser i klassrummet, så att varje chans vi får hoppa dem.
0: Ja, du, jag tycker det här låter helt fantastiskt, och det här målet med då 500 000 hopp, hur har det gått med det?
5: Innan de gick ut på rast nu vid 9:20 så låg vi på ungefär 967 000 hopp innan rasten. Så vi, ja, det ligger långt över, och sen under rasten och bara på lågstadiet fick vi ihop nästan 38 000 hopp under bara den rasten. Så just nu ligger vi på 1 743 hopp.
0: Det här är helt sanslöst. Det är alltså dubbelt upp.
5: Ja. Ja.
0: Hur har ni lyckats räkna alla de här hoppen? Hur har det gått till när ni har räknat?
5: Det finns ju såna här hoppometrar som man fyller i, och då får man sätta ett kryss för vart 10 hopp man gör. Så då har vi haft uppsatta sånt i alla klassrum där de kan rapportera in där, och sen ute för rastvärdarna har och samlar in. Och det är ju vissa som ställer sig och gör 1000 hopp, och sen har de gått till mig, så jag har fått lägga in direkt och liksom nollställa sig vid 1000, och så fortsätter de och bara kämpar.
0: För när vi besökte dig för 2 veckor sedan så var ju eleverna lite motvilliga. Vad har de för inställning till hopprep nu?
5: De har ju utvecklats enormt mycket, ser man. Och framförallt så är det just det här tävlingsmomentet som har peppat dem enormt mycket. Vi fick till och med oss mellanstadiet nu också, som blev jättetaggad på det här. Så de har samlat flera 1000 hopp nu där också.
0: Ja. Men du, efter att du har sett den här totala euforin och kärleken till att hoppa hopprep, vad skulle du säga, vad är grejen med att hoppa hopprep?
5: Dels är det ju jättemånga som har upptäckt att de får mycket bättre kondition framför allt. Jag hade en liten kille som kom och jag var så grym på fotbollsträningen igår för att ja, jag har hoppat så mycket hopprep. Liksom, så att de känner ju att de utvecklas, och glädjen i de som inte kunde har lärt sig att hoppa hopprep och sådär. Och krysshopp har ju varit en het grej nu under de här 2 veckorna att lära sig.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju fint. Så att om man då passerar Härgårdsskolan på Hisingen idag och råkar tänka att det var väldigt många barn som hoppar hopprep, då finns det i alla fall en given förklaring till det då.
5: Jajamän, ja. Det gör det.
0: Du, hälsar hela gänget på skolan.
5: Det ska jag absolut göra.
0: Ja. Mikaela Jensen Lysell, fritidshemslärare på Härgårdsskolan. som varit med i då Gymnastikförbundets stora satsning för hela Sverige för att få fler barn och unga att hoppa hopprep.

0: Red Stars. Och jag frågade ju lite efter det här med vänner som har följt med igen. Vi får in många sms på det här. Vi är ett gäng från gymnasiet som träffades redan 1983. Annika, Britt-Marie, Kristina, Birgitta och Eva-Lotta. Vi gick tillsammans på Hvitfeldtska och läste utbildningen som då hette Internationella transporter och spedition. När vi träffas så är det som när vi var 18-19 år gamla, trots gråa hår och nära pension idag. Tack för ditt sms, Katarina, och vad fint. Hasse, du har också många vänner nära dig där.
1: Jajamensan, och här är vänner från klass 2 från en skola som heter...
2: Lackarebäcksskolan.
1: Och du heter?
2: Eva.
1: Och?
3: Blerta.
1: Och nu har ni kommit hit med eleverna. De har matchtröjor på sig, de flesta av dem. Men vad är det mer de har gjort för någonting?
2: Vi har gjort paddelbåtar på tekniken.
1: Förklara, hur fungerar det?
2: Det man gjorde av mjölkpaket och glasspinnar och så har vi gummiband.
1: Som är propeller och så är glasspinnar och så snurrar runt där bak.
2: Ja, stämmer. Ja.
1: Och de verkar fungera, ingen sjunker.
2: Nej, alla funkar jättebra.
1: Du, jag sa till dig att vi är i Mölndal nu idag, P4, och vi ska sända från torget. Har du någon fråga till politikerna?
2: Ja, jag och Blärta undrar om 4 dagars arbetsvecka.
3: Och karensdagen ska tas bort.
1: Det tycker ni, ja.
2: Ja.
1: Ja, det var, vad skulle det kosta, tror ni?
4: Jag tycker att det ska
2: ingen
4: vara...
2: aning, Blärta.
1: Men det var en bra fråga. Den frågan tar vi med oss, Erika, va?
0: Absolut, jag har redan skrivit upp det, Hasse.
1: Ja, jättebra.
2: Godisdag på skolan.
1: De vill ha en godisdag i skolan också, ja. Ja. Då blir det säkert så att föräldrarna, eller att lärarna får köpa godis till barnen och tror att de menar.
2: Ja,
1: eller hur?
2: Det är så de menar.
1: Ja, det är bra. Och snart är det sommarlov, va?
2: Ja, vi har nästa onsdag.
3: Okay. Men jag ska jobba kvar. Jag ska jobba fritids.
1: Fritidsskolan, okej. Okay.
3: Sommar.
1: Ja, men nu ska jag jobba med barnen, va? Och här har vi en IFK-are också. Vi har en gejsare, vi har en... Från, ja, vad är det mer för någonting?
2: Arsenal!
1: Arsenal har vi gjort att sacka där. Ja, det är mycket härligt här, Erika. Bara man står så kommer folk. Och så kommer de med änderna också. Eller gässen. Kommer hit också.
0: De äter från vassen. De säger klara, färdiga, gå där bakom.
1: Ja,
0: eller?
1: Klara, färdiga, kör! Jag måste ladda upp den här gummibandet också.
0: Paddelbåtar alltså.
1: Paddelbåtar, ja. Ja,
0: ja. Ja. Du, Hasse, stanna kvar och se hur det går för gänget där, så ska jag sända lite lokala nyheter så länge.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Laura. Och vilken sjö är du vid nu då?
1: Stensjön är vi.
0: Bra.
1: 2, 4, 6, 7, 8.
0: Det är ett härligt surr där i bakgrunden.
1: Ja, 12 Kanada-gäss är här. Ja. Simmar runt.
0: Klockan är 10:30, lokala nyheter. Och först om en åtalad barnmorska.
5: Den kritiserade barnmorskan Agneta Bergenheim, som assisterar vid hemförlossningar, meddelar att hon har lämnat in sin legitimation. Något som Göteborgsposten var först med att skriva om.
6: Det är ett sätt för mig liksom att behålla mig själsfrid. Jag vill inte bli så förorättad och förnedrad, offentligt avrättad som jag blivit, för jag har inte gjort fel.
5: Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tycker annorlunda. I höstas förbjöd myndigheten Agneta Bergenheim att bistå vid hemförlossningar med motiveringen att det fanns flera brister i hennes verksamhet. Det här förbudet bröt hon mot och i våras åtalades hon för brott mot patientsäkerhetslagen. Nu väntar en rättegång. Det är på grund av detta som Agneta Bergenheim nu berättar att hon har lämnat in sin legitimation.
6: Därför jag vill inte vara med om den här processen igen. Om det är så att IVO mot förmodan skulle låta mig ha kvar legitimationen efter det här rättegången är klar, så skulle jag löpa en uppenbar risk att åter bli indragen i denna häxjakt.
5: Ja, för att trots rättegången så planerar hon att som så kallad jordemor fortsätta med hemförlossningar.
7: Du ser inga problem med det?
6: Nej, det gör jag inte.
7: De tycker ju uppenbarligen att du bryter mot lagen och nu har du ju ingen legitimation. Men blir det då inte helt och hållet olagligt?

0: mellan Hulamotet 84 och Kastenhof 86 riktning Alingsås som det märks. Men annars tidiga störningar som varit har kommit iväg, så jag tycker det ser ut att rulla på bra. Sen tidig morgon har det ju varit fel också, tekniskt fel. Västtrafiks informationsskyltar i spårvagnstrafiken, att det har stått fel skyltarna på hållplatserna också i To-Go-appen. Just nu så är det på väg att klaras upp verkar det som, men det påverkar fortfarande vissa linjer. 10, 11, 12, 13. Där kan du möjligen få fel avgångstider när man står och väntar och så står det att den är försenad kanske 20 minuter men så kommer den som den ska. Så vasstrafik.se har man rekommenderat då istället. Är det så att du ska köra längre norrut längs Bohuslän och kusten upp kanske? Bra att veta E6-an, där håller man på med vårunderhåll. Så mellan Sältenmotet och Rylandsmotet, det är mellan Tanumsede och Strömstad, där är vägen avstängd och man har en omledning istället via gamla E6 fram till klockan 19 ikväll. E6an alltså mellan Strömstad och Tanumsede. Tipsa oss 020 999 444.
1: Och en fredag med soligt väder kan jag berätta här efter Annika. På det viset att vi nu har 18-22 plusgrader, det är ju sommartemperatur. Och varmast är det för dig som bor inåt landet. Vinden vrider mot sydväst och efterhand väntas friska vindbyar. Och molnigheten kommer här under eftermiddagen att öka på västerifrån. Och det kan också komma någon lokal skur. Vi får väl vänta och se vart den kan landa. Det låter ju som att det hade varit ett välkommet regn för grönskan i vår natur och trädgårdar.

0: lite fredagskänsla, Annika.
1: Det var länge sedan man såg Ullevi och såg det här live. Det är 2006.
0: Minns det som igår?
1: Ja, ja, det var ett par år sedan helt enkelt.
0: Ja, exakt. Ja, sådär, 20 år sedan bara. Ja.
1: Påminner ni inte. Oj, oj, oj. Och nu är det ju bara när man vaknar barnen och det är helt superljust kvart över fyra.
0: Ja.
1: Och då tänker jag så här, nu är det liksom 3 veckor av det här till, är det väl ungefär lite drygt till midsommarafton. Och då tänker inte jag säga dem där.
0: Säg inte det här nu.
1: Jag vet, men jag tänker bara, nu maxar vi de här 3 veckorna och bara liksom omfamnar vårt unika kvälls- och nattljus. Ja. Ja, jag tycker det är helt underbart.
0: Man får låta bli att sova helt enkelt.
1: Ja, ja, precis.
0: Det
1: kan man göra längre fram i november.
0: Du, min son sa ju det till mig också. Mamma, jag kan inte sova, det är så himla ljust. Ja. Är klockan verkligen 8:30?
1: Ja, men.
0: Det är som att han inte tror på mig.
1: Nej, nej, för barnen är det ju helt tokigt.
0: Barnen tror att jag lurar dem varje
1: kväll. Ska jag verkligen gå och lägga mig redan?
0: Nej.
1: Ja, den där är svår.
0: Ja, men det är bara att njuta som sagt.
1: Det är bara att göra det. Omfamna nu.
0: Du, som vanligt alltid, den där kollen har ju du i trafik och sådär. Nu går vi ju in i de här sista dagarna, maj och juni och sådär. Det händer alltid saker.
1: Det gör det ju, och det kommer ju hända jättemycket i sommar förstås. De passar ju alltid på att göra spårarbeten, och det kommer vara annat som jag tänker passa på att uppdatera hela sommaren. Men jag tänkte vi skulle hoppa till september, apropå omfamna nuet.
0: Hoppa till mörkare årstider.
1: Jajamensan. Men september är nu mer än sommarmånaden har vi bestämt. Men hur som helst, då kommer man ju att stänga av Lumbitunneln, har vi pratat ganska friskt om här på morgonen. Vi pratade också med Simon Hylander som är projektledare för Trafikverket för det projektet. Och varför den ska stängas, det är ju en del sprickor, det har läckt vatten och tunneln är ju nästan 30 år i år. Så man kommer stänga och renovera ett tunnelrör i taget, ett år per rör helt enkelt. Och varför tar det så lång tid? Ja, men det är liksom lång tunnel, en av Sveriges längsta, och det behövs liksom göras en del jobb. Man ska bygga räcken och du vet liksom brandvarningssystem, allt det där som man gärna vill ha när man åker i en tunnel. Det betyder att hela tiden, båda de här 2 åren, så kommer det vara stängt mot Backaplan, östergående riktning på Lumbileden. Och vad händer då? Jo, men då kommer vi ju att kanske, då kommer vi behöva, måste vi ju ta andra vägar när man ska åt det hållet. Till exempel Hjalmar Brantingsgatan kan bli mer trafik. Att man väljer att åka över Älvsborgsbron och sen Oscarsleden in till stan istället. Så framförallt de 2 första veckorna när det här har hänt
0: liksom
1: precis.
0: Landa.
1: Ja, innan man hittar sina nya vägar. Du som kör västergående mot Torslanda och Öckerö, du kommer kunna köra i den riktningen hela tiden. För att de bedömer att det blir lättare att stänga av östergående, för där finns lite fler trafikplatser som kan liksom pytsa ut trafiken. Ja. Sen kommer det ju vara en del andra arbeten på Lumbileden som kommer påverka, men vi tar väl det allt eftersom. Så Lumbitunneln stängs i 2 år i september fram till hösten 2028 i östergående riktning.
0: Och lite närmare tid det här med horisonten nästa vecka.
1: Nej, men jag tänker, det är ju asfaltering som drar igång på E6an mellan Kållered och Sandsjöbacka, så att i norrgående riktning in mot Göteborg. Det är på nätterna, men hastigheten är sänkt på den sträckan dygnet runt. Och sen sänks den ännu mer under arbetets gång. Så kör du ofta där på nätterna så kommer det vara 30 och så är det blockerade körfält och man får liksom ledas förbi arbetet, så det kan bli köbildning norrgående, men som sagt nätterna måndag till och med torsdag nästa vecka på E6an då, men vi kollar Kållered-Sandsjöbacka.
0: Då har vi gjort det.
1: Då har vi gjort det. Full koll, Erika.

0: Ja, låt som Meghan Trainor har en hel blåsorkester med sig. Get In Girl. Är du en av personerna i blåset, Hasse, eller?
1: Nej, en och annan
0: inte,
1: blåsning har man
0: inte
1: fått
0: med
1: i
0: Meghan
1: livet.
0: Trainor. Du, vi snackar ju om det här med vänskap idag. Hur vi träffar olika personer under livets gång. Vissa kanske man skiljs åt med och andra de består, va? Fredrik Wikingsson och Filip Hammar kommer ju hit om en stund och vi kommer prata en hel del om det här med att vara vänner. De har ju självt lärt känna varandra i sådär 20-årsåldern och nu 30 år senare så går de ju på scen och ska försöka berätta om då hur de har hållit ihop, hur det har gått till att vara vänner under så här många år, och det strömmar ju in sms på det här temat.
1: Ja, det är bra. Folk engagerar sig i det hela. Jag kommer att tänka på, det var ju Flamingo som gjorde låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten? Och så vidare. Det är också en sån här fin låt som man tänker på med vänner just då.
0: En sån vän vill man ha, jag håller med dig.
1: Ja, och just att kunna vara ärlig mot vänner. Att det finns ju folk då som alltid ställer upp när man behöver. Jag har en kompis nu som ställer upp. Vi har fel på elektriciteten på husbilen här. Och han ställer upp, kommer när du vill, säger han och så vidare. Så att, ja, det finns mycket, mycket annat också. Och det är en sån sak att om man inte känner sig helt toppen, att slå en signal. Ringa, kolla, hur mår du nu? Känns det bra? Och börja, att man verkligen bryr sig bara. Det behöver inte vara så mycket. Det lilla kan betyda så väldigt mycket.
0: Du, vi har några sms som vi skulle kolla, va? Hade du dem där eller?
1: Hej P4, jag har en vän som heter Marie Hagen som fyller 60 år idag och vi har husbil båda två, så vi brukar träffas när vi är ute med våra bilar. Vi har en sådan där varm och fin relation när vi träffas. Vi är både gejsare och öjsare, men det går bra ändå. Med vänliga hälsningar, Anne och Thomas Petersen.
0: Ja, vad fint. Tänk att ha både fotbollsintresset och husbil då. Det är intresset ihop på något vis. Det kan ju inte gå fel.
1: Nej, det är samma här. Du, jag har en till här förresten.
0: Ja.
1: Jag har en kompis som jag umgås med sen i 4,5 års åldern. Hon heter Marika Nyfeus René och jag skulle vilja skicka varma kramar till henne från mig. Och själv så heter jag Malin Larsson.
0: Ja, så fint ju. Varit vänner sen barnsben där.
1: Ja. Ja, härligt man kan vara där.
0: Du, 031-83-70-50 kan vi flagga för. Det är ju vårt telefonnummer, in både sms och om du hellre vill skicka en hälsning till en vän då via telefonen så går det också bra.
1: Mm. Du, när skickade du ett vykort senast?
0: Alltså, det här är lustigt att du frågar. Ja, det är ju mors dag på söndag. Så att jag skickade ett vykort i tisdags, la jag ett kort på lådan, Hasse.
1: Vad underbart.
0: Till min kära mamma. Ja.
1: Du? Vi satt nämligen och pratade om det igår, Lena och jag. När skickade vi vykort? Jo, men det var ju när vi var borta i Thailand för 20 år sedan. Och det var just till våra föräldrar också. Och grejer, och så min fasta farbror. Och sen, när man väl kom hem, då kom kortet 2 eller 3 dagar efter att man hade kommit hem.
0: Just det, den där klassiken, ja. Ja, men bättre att kortet kommer fram någon gång än inte, aldrig någonsin, om man säger.
1: Ja, det är ju som flaskpost.

0: Från Göteborg, Jackie Mer med 15. Och Jens Möller, vi får kulturnytt med dig nu om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.
0: Och kulturnytt där med Jens Möller alltså. Och det kommer nyheter om att trio med Bumbas trummis Jan Harg är död. Han blev 85 år gammal. Det här bekräftar vännen och bandkollegan Jan-Erik Lindqvist. Trummisen alltså i kultbandet trio med Bumba då. Här under torsdagen hölls begravningen i Orsa kyrka där 30 violinister och Orsa spelmän spelade för att minnas och hedra musikern. Det här skriver Aftonbladet. Bandkollegan Jan-Erik han minns Jan med värme. Efter 69 år tillsammans så kan man säga att bättre kamrat har jag inte haft. Slutcitat. På scen var han ju glad och en spelevink. Jan Harg arbetade också som musiklärare i både trummor och fiol. Han blev 85 år gammal och här då en av deras, ja, många låtar, men kanske en av de mest kända skulle jag säga.

0: Man ska leva för varandra med Trio med Bumba från albumet Det är så kul som utkom 1969. Det är ju en låt som är välkänd för många, Hasse.
1: Mm, precis, jag vet att Leif Loket Olsson, det var en av hans favoritlåtar som han gärna sjöng vid olika tillställningar.
0: Du, vad fint. Jag vill också, på tal om fina saker, vi får ju in många sms på det här med att vara vänner då idag. Vi ska snacka med Filip och Fredrik som kommer gästa oss här om en stund om vänskap. Min barndomskamrat Eva bor i England och kommer i sommar och hälsar på. Vi började första klass tillsammans 1958 och blev bästisar ett par år senare. Vi träffas fortfarande och gör trevliga saker tillsammans med våra män. Så runt 65 år har det blivit. Hälsningar från dig, Åsa. Vad fint, Åsa.
1: Ja, härligt. Fina, fina vänner. Jag har också en gammal vän som vi träffas ett par gånger om året också. Vi brukar alltid åka ut och fiska ute i Ucklum. Göran Videll heter han här då. De träffades när vi var 20, nu är han över 70 och är 67. Men det, vi hörs av hela tiden och hälsar på varandra. Nu, en annan vän, ja. Kenny Jedmark, ringde mig nu. På tal om vykort. Han sa han hade skickat 43 vykort. Då hade han köpt sådana här julfrimärken, 50 stycken. Då hade han ju 7 frimärken kvar.
0: Just det.
1: Och då hade han skickat iväg de andra vykort efter julen. Och då fick han böter för att de inte var lika mycket värda, sa han här då.
0: Är det möjligt? Att, fick han böter? Vad säger du?
1: Ja. Jag vet att om man inte lär på tillräckligt mycket med frimärken, aha, så den som hämtar ut det då får då betala en hel del för att kunna få ut dem. Så att vill man vara taskig med dem ska man alltid skicka vykort utan frimärken.
0: Just det, och vänta och säg där. Ja, ja, kära någon.
1: De väntar ut det, ja.
0: Men det kan man ju skicka ett vykort inför, inte minst mors dag, kanske till helgen för att krama om någon extra sådär. Men ja, fint att ni delar mer av vänskap idag, tycker vi.
1: Ja, du, en vänskap, det är att kasta i en sån här flaska så jag... Flaskpost, har du gjort någon gång?
0: Ja, just det. Det var ju någonting jag kom att tänka på också. Jag stod på Fårö på Gotland, det är många, många år sedan. Och jag hade skrivit ett handskrivet brev som jag hade lagt ner i en flaska. Och jag kastade ju ut den där i Östersjön med all kraft jag hade, va? Och tror du inte att jag några månader senare, det här är helt based on a true story, får svar från en tjej i Estland. Hon hade alltså fått min flaskpost och svarade.
1: Ja, men det är underbart, det är underbart.
0: Med ett kuvert i lådan låg där med frimärke på då, Hasse. Det var inga böter, utan det var frimärket på.
1: Ja, men det var ju helt underbart.
0: Ja, helt sanslöst. Det hade jag inte trott, kan jag säga.
1: Jag kan se mig framför mig nu när du står där som Pippi Långstrump och kastar i den här flaskposten.
0: Pippi på de sju haven. Jo då.
1: Jajamensan.
0: Nej, men så är det. Ibland så... blir det bara så där. Det blir som det blir livet på något vis.
1: Ja, och idag är det fredag.
0: Fint. Ja, det är det fina i klocksången, eller hur? Va?
1: Precis.
2: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Just det, mycket som händer här i Sveriges Radio idag under dagen. Och vill du skicka med en fråga till Mölndalspolitikerna, ja, då är det den här chansen idag. Eftermiddagen kommer ju att flytta ut och sända från Mölndals centrum. Hasse kommer vara där, Mein Hermes och även Teddy Pankowski förstås för att ta hand om dig. Direkt sändning därifrån i klockslaget klockan 3 idag eftermiddag fram till 17:30.
3: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
4: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
2: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
5: Alltså det är oroväckande.
2: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
2: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
5: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
3: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Sara där med senaste nytt från Ekot. Hoppas att du som lyssnar, att du har det bra vad du än hittar på, att du fick en bra start på den här fredagen och att du känner att den här dagen blir något bra. Jag som finns med dig heter Rika Lutberg, det gör jag med Hasse Andersson, och vi får många fina sms, det glädjer mig. Vi pratar om vänskap idag. Med den enkla anledningen tänkte jag att ja, men vänner, de behöver vi uppmärksamma ibland och skicka med lite extra värme just idag. Det finns ju, till exempel får vi in ett sms: hej alla på radion, jag missar inte en dag med er. Idag är det vänner ni tjötar om, och då vill jag nämna min fru Camilla Hjort, som inte bara är min fru utan också min bästa kompis. Hon ställer upp och är bara helt jävla underbar. Det här är ju helt otroligt att du skickar in. Du har också ett önskemål om en låt. Den kan jag inte tyvärr lösa i detta nu, men jag ville läsa upp ditt sms för jag tyckte det var så fint. Du som känner dig träffad, som råkar heta Camilla Hjort i efternamn, det där blev ju riktigt bra det där. Den där kompisen och livskamraten du har.

0: Det här är Kimberly i P4 Göteborg och det kommer nyheter, det gör det ju alltid. Det handlar i Ekot om idag att det kommer uppgifter om att IF Metall avbryter delar av strejken mot Tesla. Det har skett förändringar i IF Metalls strejk mot Tesla som ju pågått över 2,5 år. Det är Dagens Industri som berättar om det här idag, och strejkande då på anläggningar i Malmö och i Uppsala har enligt uppgifter till tidningen då fått beskedet från facket att de ska avbryta den här strejken. IF Metall själva ger ingen kommentar i nuläget, men dementerar inte heller den här uppgiften då. Det skriver tidningen DI. Vi hör mer om det här i Ekot här under den här fredagen.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och att våga lyssna på sitt hjärta och göra det fullt ut, det kan ju vara bland det svåraste att göra som människa i livet. Men för musikern och artisten Vic Vem så var det på sätt och vis en självklarhet att våga göra det. Och att också välja livet när det var som mest nattsvart för honom. Och då kom det skrivna ordet att bli den där livlinan. Vic Vem, du är med mig i studion. Hej och välkommen hit.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vad fint att se dig.
2: Tack detsamma.
0: Du kan ta micken lite närmare. Du föddes ju... Ja, vi hörde dig, jättefint. Du föddes ju och växte upp i Majorna i Göteborg. Under 90-talet så upptäckte du musiken och inte minst hiphoppen. Sen dess har du skrivit många, många låtar under årens lopp. Du har också skrivit böcker, mycket med poesi, och inspirerat inte minst unga till att uttrycka då sina tankar i just rappen och poesin. Det man funderar på någonstans är ju hur du lyckas då när du mådde som sämst, att du hittade det där drivet till att, ja, men jag ska skriva.
2: Jag tror att det var då jag fick tillbaka drivet. Jag tror jag hade tappat mitt skrivande i att försöka skriva för att behaga andra människor. Sen när jag var på en plats i mitt liv där jag är förälder till 2 barn med funktionsnedsättningar, och jag blev väldigt isolerad och ensam i mitt föräldraskap. Det påminner mig om när jag var 11 år och väldigt isolerad och utanför i skolan. Och satt i mitt pojkrum och började skriva texter för att på något sätt bli hörd. Men kanske ännu mer för att höra mig själv. Sen när jag var liksom 40 år och satt där och kände mig så pass nedbruten och ensam och övergiven i mitt föräldraskap, då var det... Då började jag skriva igen, och då började jag på något sätt skriva från den platsen jag hade skrivit från när jag var 11 år, den platsen som är jag. Och på något sätt så fick jag tillbaka kontakten med den platsen genom att skriva.
0: Du har ju flera tatueringar, men jag läser på din arm, det står "Vi förtjänar att le", står det.
2: Mm.
0: Vad menar du med det?
2: Det var en låt jag gjorde med två killar från Bergsjön, Tony och Antonio. Hej bröder, om ni lyssnar på det här. Och det var... De var egentligen ungdomar som var med i en organisation jag hade på den tiden, som hette Mer än ord. Och vi pratade mycket om att vi på något sätt... Vi, jag var med och pratade om oss som en enhet på något sätt. Men vi kände då att vi är ganska bra, vi är ganska vana på att må dåligt och ganska trygga i att må dåligt. Det kan nästan vara så att när jag börjar må bra så känns det konstigt och obehagligt, för jag går bara runt och är rädd för när jag ska börja må dåligt igen. Så jag vet inte riktigt hur man gör när man mår bra, och det känns inte riktigt hemma. Men jag tror på något sätt också att vi är här för att må bra. Jag tror det är lättare att ge något till mina barn och till världen om jag försöker mata den delen i mig själv som vill må bra. För det finns alltid något att vara glad för. Det finns alltid något att vara glad för.
0: Du, jag vet att en stor kraft och en också källa till inspiration, det är ju författaren och poeten Karin Boye, som på något vis är en av dina favoriter som återkommer. På vilket sätt? Vad var hon för dig?
2: Alltså jag tänker att hon hade nerv. Hon hade nerv i det hon skrev. Och det är det också jag skulle lätt kunna höra några av de här unga, tunga rapparna gör om en Karin Boye-text, och den skulle bli relevant, för hon skrev med samma nerv som de här kidsen som rappar nu.
0: Mm.
2: skrev mig en nerv av att det är liv och död liksom. Det kändes som att pennan hela tiden balanserade mellan liv och död. Hon vågade vara allvarlig utan att det lät som ett sosmöte. Det lät fortfarande vackert, det lät verkligt, det lät mänskligt. Och man ville läsa det. Men det är fortfarande, hon skrev fortfarande om det som är verkligt och som var hennes hjärta på riktigt. Så jag uppskattar samtal som handlar om det som faktiskt är verkligt. Och när jag läser hennes texter så känns det som ett sånt samtal. Det känns som att hon har också suttit där och känt sig helt nedbruten och övergiven och skrivit de här texterna för att försöka knyta an till den rösten inom henne som faktiskt vill henne väl och som faktiskt är väldigt vacker.
0: Musikern och artisten Vic Vem är det som gästar P4 Göteborg?

0: Det här är Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing i P4 Göteborg. Och att känna den där viljan och kraften till att dela med sig av sina erfarenheter till andra, oavsett hur svårt man haft det tidigare eller har det i livet. Ja, musikern och artisten Vic Vem, var det någonting du tänkte på, att det här vill jag dela med mig av, det svåra som jag hade där och då, eller blev det bara så?
1: Jag tror bara det blev så den här gången. Annars vore det en efterhandskonstruktion. Jag tror bara det blev så. Jag tror bara jag har insett att jag dör om jag inte skriver. Det är sån jag är. Och det är sån jag måste vara. Och jag kan bara skriva om det som är sant för mig här och nu. Det betyder inte att det är sant imorgon eller var sant igår. Men det är det som är här och nu. Och det är bara, jag kan bara vara där jag är här och nu.
0: I den här stunden, ja.
1: Exakt.
0: Du har ju en text som du ska läsa. Jag trodde aldrig är ju namnet på den här. Är det någonting du vill säga till publiken, lyssnarna, Vic, innan du läser den?
1: Den här texten är till de av er som lyssnar just nu och känner att ni har en väldigt tuff dag, kanske en tuff period och en tuff tid. Jag vill ge den här texten till er. Från mitt hjärta till era hjärtan.
0: Varsågod.
1: Tack. Jag trodde aldrig att jag skulle våga skriva denna texten. Jag trodde aldrig att jag skulle känna doften av liv i andedräkten. Jag trodde aldrig att jag skulle bli berörd. Jag trodde jag var död. Jag trodde att mitt hjärta saknar plats och gro. Svårt att tro på något, ändå höll jag i min tro. Återfann min glöd. Jag brukar ofta tänka att jag blivit störd. Jag ville aldrig vakna. Brukar be, men trodde aldrig någon skulle svara. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle få förklarat varför min smärta var menad som en karta. Jag trodde bara att jag skulle leva för jag måste. Jag trodde aldrig huden skulle skydda mig från blåsten. Jag kämpade som ett djur. Och trodde att jag drunknade med regnet var en skur. Självföraktet i mitt huvud, det har aldrig varit Gud. Det styrde varje steg jag tog. Jag trodde jag var slut. Jag trodde aldrig att jag skulle le mot någon igen. Jag trodde aldrig att jag skulle se en vår igen. Jag trodde aldrig att någon annan haft det värre. Jag trodde på riktigt att jag är den ensammaste mannen i Sverige. Jag trodde nästan att min soffa var min grav. Sluta tro att jag hade några val. Jag trodde aldrig att jag skulle finna något vackert. Som en lykta mitt i natten. Jag trodde aldrig att det fanns ett ljus i öknen. Om ingenting förändras är jag blind för vad jag söker. Jag trodde aldrig att acceptansen var en gåva. Jag trodde aldrig att jag skulle få förlåta. Jag trodde aldrig att jag skulle bli förlåten. Jag trodde aldrig att det fanns kärlek i gråten. Har fått nerven i mina texter åter. Minns hur jag nästan satte eld på båten. För jag aldrig trodde någonsin någon kunde ro den. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle finna orden. Kreativiteten hade fastnat i livssituationen. Jag trodde varje människa missförstod den. Jag trodde att jag alltid skulle vara boven. Att jag skulle vara ovän. Med min egen spegel, det var därför som jag slog den. Jag trodde aldrig att jag skulle ta min egen hand. Jag trodde aldrig att jag skulle vara min egen famn. Jag trodde aldrig att svar kom inifrån. Jag trodde alltid livet skulle vara som igår. Jag trodde aldrig någon skulle fatta hur jag mår. Och jag trodde aldrig du skulle bli den som förstår.
0: Musikern och artisten Vic Vem med Jag trodde aldrig.

0: Det här är Paul Young, Every Time You Go Away.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är vi det. Jag, Erika Lutberg, finns med dig och det gör också Hasse Andersson. Det kommer också in många fina sms här. Hej, angående vänskap. Tom och jag, alltså Lennart, har varit vänner sedan 60-talet. Då vi började i första klass i Bohus. Känns väldigt bra att ha honom som min bästa vän. Hittar på diverse olika saker som vi gör. Bland annat har vi varit på Eagles konsert i Stockholm, Tennessee i Malmö och imorgon, tror det eller ej, så ska vi på Filip och Fredriks show i Göteborg. Så väldigt häftigt att just ni ska prata med dem snart då. Hälsningar från Lennart i Viken. Ja, men vad passande då, Lennart. Och jag hoppas att du har en fin dag i Viken. Det är ju en vacker plats, va? Thomas Stenström, hörni. Vad tror vi om det? Det är ju Sveriges officiella låt till kommande fotbolls-VM här i sommar. Leva för alltid kan ju vara ett mantra om något att ha med sig längs med livet, inte minst då i vänskap.

0: Thomas Stenström. Lokala nyheter, klockan är 11:30.
1: En äldre kvinna har dött efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg, det meddelar polisen på fredagsmorgonen. Olyckan skedde under torsdagskvällen och kvinnan fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är i nuläget oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning enligt polisen. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Anhöriga är underrättade. Linus Helsing, P4, Göteborg.
2: Ett nytt danshus för miljoner håller på att växa fram i Mölndal. Men samtidigt som många dansare jublar finns också en oro.
3: Kommer dansarna att ha råd att verkligen hyra lokalerna? Det kommer inte vara gratis att få lov att repetera.
2: Gun Lund är dansare och koreograf och leder verksamheten Tredje våningen ute i Sockerbruket i Göteborg.
3: Jag kommer ju aldrig att vilja flytta till någon annanstans än från Göteborg.
2: Nej, för henne blir det ingen flytt ut till Mölndal och det nya regionala produktionshuset för dans som ska stå klart 2027 i den nya stadsdelen Forsåker. En jättesatsning från kommunen ihop med Västra Götalandsregionen som man kom överens om efter decennier av utredningar. Från kommunen handlar om kostnader omkring nästan 23 miljoner kronor fram till 2034.
4: Det har varit en lång process, så att jag tror för många i det fria dansfältet så har man knappt trott att det är sant.
2: Eirun Thorhallsdottir är verksamhetsledare för danshuset som fått namnet 1024. Hon är inte orolig över huruvida frilansande dansare kommer att ha råd att hyra in sig i de nya lokalerna.
4: Det finns ingen idé för oss att bygga ett hus om det fält som det är ämnat för inte kan nyttja.
2: Vera Sovalo Grimberg är konstnärlig ledare för danskompaniet Spin på Järntorget i Göteborg och en av de dansare som ser fram emot en flytt till Mölndal.
5: Nyfikenheten är stor, så att låt oss själva också vara nyfikna. Det är jag i alla fall.
2: Alice Lundberg, P4, Göteborg.
0: Lokala nyheter och en koll i trafiken, Annika.

0: Ingen är norrut mellan Tarnumsede och Strömstad i vårunderhåll där, så trafiken leds på gamla E6:an fram till klockan 19. Lite inbromsningar även där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Ja, det är bra, Annika. Vi kollar till den här kvällen, tänkte jag säga. Det är ju inte kväll än, men bara så du vet så kommer vi att ha sådär 18-22 grader här under dagen. Vinden däremot, den vrider mot sydväst och efterhand blir det friska vindbyar. Så ska du ut i fredags eftermiddagen kommer också molnen tydligen att tätna på västerifrån. Om jag kikar ut så ser jag inte riktigt det hända än, men det är ett faktum då.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Gammal vänskap rostar aldrig. Eller gör den det? Vad är det som får då två olika personer att stå ut med varann? De verkar ju ha gjort det och gjort det bra länge. Fredrik Wikingsson, Filip Hammar som är aktuella med scenshowen Älskade vän. Välkomna hit.
1: Tack. Tack så jättemycket.
0: Ni sitter bredvid varandra, ni ler mot varandra.
2: Det känns väl äkta det här, eller hur? Det känns när vi kommer in här för dig inte som att det här är ett skådespel, utan att det är äkta vänskap.
1: Det är någonting med Göteborg som gör att vi älskar varandra mer. Jag vet inte vad det är.
2: Det är också något med Göteborg som gör att man låter så här på
1: förhållande. Ja, men jag vet, men vi var ute lite igår så när vi möter varandra i lobbyn på hotellet då.
0: Vad sa ni till varandra?
1: Nej, men då är det känns vad härligt liv vi lever, typ känslan.
2: Man stirrar ut genom hotellfönstren och ser en uppgrävd plats. Så tänker man så, ja, det är inte klokt på den här stan.
1: Man borde hata den för att den är så uppgrävd.
2: Ja. Men man blir väldigt lycklig.
1: Ja, men det vill jag inte. Kanske man gör, vi gör ju den här liksom, föreställningen om vänskap. Jag tror de har tänkt på det, så vi kanske också värnar om vår vänskap mer än någonsin.
0: Ja. Jag sa ju det innan här, att jag tog ju ett av många poddar. Men jag tänkte på en grej du sa, Filip, i ett avsnitt.
1: Ja, nu får jag panik.
0: Jag citerar dig här. Citat: aldrig är man enklare som människa när man är i

0: Göteborg. Jag sitter ner och ler när jag pratar om hur jag brukar bli bemött i Göteborg. Oj, minns du att jag sagt det?
1: Nej, men va, ja, nej, jag minns väldigt
0: detta är
1: få, jag minns väldigt få saker jag har sagt, men ja. Ja, men vadå?
0: Vad menar du?
1: Men jag är enklaste människa. Jag menar, det är någonting med det har vi sagt förut när man kommer hit. Det är ju liksom, det är inget underbetyg att man liksom blir enkel i Göteborg. Det är snarare att man uppskattar livet på något sätt när man kommer
0: in. Det är något bra idé.
1: Ja, men alltså det, man går runt och så folk är trevliga mot en och så kommer det fram liksom så här män och bara, du brukar säga till
2: nu oss. Har ni allt hamnat fel.
1: Med ett stort leende.
2: Med ett leende på läpparna. Som, ja, men det är väl, något väldigt öppet ju. Man uttrycker sig lätt i plattityder när man pratar om en hel komplex stad som Göteborg. Men
1: Göteborg är inte så komplex. Ja, det är det som är grejen. Det är inte så komplex.
2: Göteborg, tankstreck, mindre komplext än du tror.
1: Vilken säljslogan.
0: Ja. Jag har också stannat till vid det här att Göteborg har ett glow, har du också sagt. Är det då det här glowet som är det?
1: Vad jag älskar att bli citerad. Jag känner sig, håller jag på att bli en?
2: Ja.
1: Oscar Wilde.
0: Ja. Nästa.
1: Jo, men vadå? Alltså, det har ju verkligen inte alltid ett glow. Jag bodde här en kort period. Då var det ju mer att jag hade ett mörker. Mm.
2: Det var väl också det som drog dig hit. Likt ett svart hål. Men du ville hit under, det göteborgska.
1: Ja, men det var under den eran. Indie-eran. Det var ju mörkt. Men glowet... Nu är det ju mer ett stordalenskt glow. Sådär. Men det, jag vet inte, man blir på gott humör när vi är här. Vi är alltid, nu ska vi uppträda på Draken. Jag kom förra gången vi var här. Vi har dragit upp förväntningarna för mycket nu. Vi tror att det ska bli jättebra drag.
2: Ja. Ja, men jag kommer ihåg sist vi uppträdde på Draken så stod vi och väntade innan vi skulle gå på scenen. Då började publiken spontant sjunga vignetten till vår podcast.
0: Ja, då vet
2: torsdag
0: man,
2: är det podcast igen och alla sjunger med i det här. Och vi har inte ens börjat än. Då kändes sån jävla medvind.
1: Vi tror
2: muskelminne av att det bara går in och göra succé. Man måste passa sig.
1: Vi är liksom redan ute på krogen efter en bra show idag.
2: Och firar.
0: Ja. Det är liksom mindsetet där. Ja. För det har ju varit mycket snack om att stockholmare gillar Göteborg. Kristin Lundell skrev ju en krönika, bland annat Walter Nilsson tänker jag på, som hyllats som artist och sådär. Och ni själva verkar ju också gilla den här stan. Alltså varför snackar stockholmare så mycket om Göteborg just nu, tror ni?
2: Bra fråga.
1: Det känns som att vi började. Vi var först ute.
2: Jag vet faktiskt inte. Men det är så här, man blir ju lätt historielös här. Jag kan tänka mig Sten och Cederhök, Oldsberg, alla de här liksom back in the day-ikonerna som också har skapat ett skimmer.
1: Kan du nämna en kvinna också? Det vore bra. Vad heter Laila Westersund.
2: Ja, men man tog från Trollhättan tyvärr.
1: Ja, men det är väl samma sak.
2: Okay, ja. Nej, men det har väl alltid funnits en jovialisk glow kring Göteborg-arna via de här profilerna som alla då känner Loket, alla de här mediala.
1: Men Ia också nu har en väldigt
2: alltså det, Ina heter
1: Ina
2: hon.
1: Menar, Ia med, ja. Men hon, har väl, hon bidrar väl verkligen till en, Göteborgs, både mörker och glow då.
2: Ja, men hennes patriotism har ju verkligen smittat sig. Hennes Red Lion-vurm, den här pubben hon alltid hänger på. Ja, men det är någonting, göteborgare så, människor i det publika rummet som kommer från Göteborg är skickliga, Håkan, Walter Nilsson, att romantisera utan att det blir tråkigt och platt. Och det tror jag gör att
1: ja, men det är nog sant att de
2: entusiasmeras.
1: Är så, det är få människor som liksom som är stolta
2: över Stockholm. Stockholm har blivit kallt för 300 år sedan. Jo, men det är så här, stockholmare kan, det är liksom, inte sen liksom Lasse Berghagens En blandning av sött och salt har någon vågat säga ett positivt ord om Stockholm i det publika rummet.
1: Nej, det
2: av rädsla för att bli lynchad.
1: Ja, det är verkligen så för Lundell och såna där då ikoner som
2: Bullshit City kallar han Stockholm för. Ja, men så det är verkligen så.
1: Ja, men bara sitta här i den här studien och blicka ut över Göteborg. Ja,
2: det glittrar.
1: Ja, det glittrar.
2: Det glittrar.
0: Filip och Fredrik i Piffer Göteborg.

0: Eva Jumatat, Selfish här. Filip och Fredrik gästar P4 Göteborg just nu. Alltså, det här med att podda när ni sitter i bilen ibland, det gjorde ju ni bland annat när ni reste från Stockholm till Halmstad häromdagen. Och jag, alltså, det här är ingen känga på något vis, men mic-tekniken kan ju bli bättre alltså.
1: Att du säger det,
0: jag gör mig
1: väldigt upprörd. Inte för att du säger det, för jag vet att mic-tekniken är säkert dålig. Men när du säger sånt, nu kommer Fredrik att tänka på det här hela dagen, för det är såklart min teknik, mic-teknik du åsyftar.
2: Jag måste ju också säga att jag är väl lite mer ursäktad om min så kallade... Man sitter ju och kör bil i 120 och håller en mic i handen och har en dator i knät.
0: Hur bra är det?
2: Det finns inga lagar mot det än väl.
1: Men du, hur dåligt lät det?
2: Alltså, låt oss inte fastna.
0: Jag är också arbetsskadad.
2: Ja, det är det.
0: Men jag hade... Alltså det är som att man... Filip, du pratar ju så fort alltid. Och då missar man liksom hälften av det du säger.
2: Mm, men det är inte säkert att du missar så mycket.
0: Nu är jag lite hård. Men det var också en kärleksförklaring på samma gång.
1: Jag kommer tyvärr aldrig kunna bry mig om sånt. Det är hemskt. Men jag får väl börja. Det känns som att om det bara går fram ungefär vad man säger så räcker väl det. Och så, det jag säger är ju inte så viktigt heller.
2: Nej, det är mer en energi med honom än substans.
0: Ja. Men alltså det första mötet på nyhetsredaktionen på bladet för alltså herrans massa år sedan. Någon var 21, någon var 23. Mm. Frågar mig inte vem av er det var. Var det liksom bara så här rätt tid i livet att det var då ni träffades och så blev det så här?
2: Jag tror att vi var ju båda nya i Stockholm från landet båda två och hade inte så många kompisar och så här, man jobbade väl mycket också och sen så slumpade det sig bara så att vi...
1: Fredrik hade aldrig träffat en människa som jag, med den här otroliga karisman, utstrålningen. Han blev ju golvad av mig.
2: Ja. Om du vill säga det själv, nej. Jag upplevde honom som en insmickrande smilfink, helt ärligt, som log mot cheferna. Ja, en streber, en klättrare såg jag honom. Ja. Jo, en klättrare.
0: Men han var inget hot eller?
2: Jo, det var ju verkligen. Tyvärr var det. Alltså, han kallades väldigt snart en nye Vikingsson.
1: Ja, för Fredrik hade varit lite
2: jobbat
1: längre,
2: längre och tappat stinget lite. För man kan inte hur länge som helst jaga kändisar. Vi var ju journalister på Aftonbladet nöjesredaktion. Sitta utanför Grand Hotel och vänta på Tina Turner i 4 dygn. Man kan inte ha brinn för det hur länge som helst. Men Filip var ju då ung och hungrig och hade det.
0: Ah.
2: Han körde ju om, han blinkade från
1: du, liksom, du berättar om min karriär.
2: Ja, men du klarar inte av det.
1: Men det var så vi träffades i alla fall. Och det var ju fan. Det var en, vi gjorde rätt val. Mm. Nu sitter vi här.
0: Ja, ni gör ju
1: man
0: det.
1: Kan ju också inte ha en kompis så att säga. Jag är fan glad över att man har det. Vi har kul ihop.
2: Ja.
1: Så
2: du, är det. Du ångrar ingenting.
1: Nej, det gör jag fan.
2: Jag ångrar väl.
1: Men det är som jag säger det också, för vi har en hälsosam relation för att vi aldrig liksom tar upp sånt som är jobbigt. Det pratar vi om i showen. Vi sopar allt under mattan alltid. Det är det enda rådet jag kan ge människor. Alltså, aldrig gå in, utan vi lever i nuet på något sätt. aldrig bråkar och så vidare.
0: Nej. Så, vill man aldrig rensa då?
2: Nej, men vi lever i en samtid där det vurmas mycket för att man ska rensa luften och allt ska upp, korten ska vara på bordet. Vi säger bort med korten, bort med bordet, fram med mattan och kvasten, sopa in saker där, låt det ligga och pyra någon dag, kan väl skava lite, sen försvinner det bara.
1: Ja, det växer ju upp något nytt ur det där då kanske.
0: Men det är aldrig någon av er som är urförbannad på den andra?
2: Oftast ja, alltså jätteofta, men jag får svälja det. Jag kallar honom ibland hästen jag red in på. Alltså jag vet ju att han är som han är, jag kan liksom inte...
0: Men du kan inte vara utan honom.
1: Nej, det kan han verkligen. Ibland känns det som att den här turnén också är liksom, jag är ute, min gode man åker ut och pissar på mig i en och en halv timme. Ja. Det är lite vad det
2: här. Men jag kan säga så här, egentligen är den här föreställningen för mig egentligen ett uppdämt behov av att rensa luften. Jag får chansen på scenen att då säga allt jag tycker om honom. Hade jag sagt det privat så vet jag inte vad som har hänt.
0: Nej.
2: Men på en scen, visst, när det blir skratt.
1: Det är liksom diaboliskt. Alltså, han ska ut på turné eller? Ja. Tänker vi kan göra någonting om vänskap. Ja. Så, men jag vet inte, alla vänskap skapar sig väl olika ut. Det är inte så att vi åker runt heller med pekpinnar, men just det där att inte prata om allt har fan ändå funkat. Ja, det är skönt. Hata för det värsta. Jag fryser till is varje gång någon ska ta upp något med mig.
0: Alltså jag undrar bara så här, med tanke på allt ni har gjort, hur länge kan man hålla på eller ha momentum i det här, i den här processen?
1: Fram till den ena blir liksom dement kanske i bästa fall.
2: Ja, man kan ju också bli väldigt väldigt dålig ju. Och det får man väl bara finna sig i. Så det kanske fattar jag väl att somliga tycker att man är i den mån de ens bryr sig, men vi tycker väl bara att så länge vi gör någonting vi inte riktigt har gjort förut så känns det spännande och kul. Då kanske man också kan i bästa fall hitta på lite nya grejer. Vi håller på med en Björn Borg-dokumentär för Netflix nu. Vi har filmat med honom en vecka i Wimbledon och så känner man, ja, det är okej, en sportikon. Det har vi aldrig gjort en dokumentär om tidigare. Kan vi göra det på något egensinnigt sätt kanske? Och, ja.
1: Men jag tror att man känner ändå en tacksamhet för att man fan får göra det vi gör. Och det tror jag ändå gör att man fortfarande också känner att det känns som att det kan ta slut imorgon. Därför anstränger vi oss åtminstone. Jag säger inte att allting blir bra, men allt vi gör involverar ändå en ansträngning.
0: Ja.
1: Och den dagen vi inte, den ansträngningen inte finns, då är det väl dags att liksom inte dra något gammalt över sig, så att säga. Men fortfarande så tycker man ju det är kul. Vi pratar ju om liksom, nu när vi ska gå på scen ikväll, vi hade ju bara kunnat gått, men nu på morgonen har vi liksom diskuterat att stryka en bild och sådär.
0: Ja, ni verkar ständigt jobba om detta manus.
2: Ja, men det är jättekul. Det är också, det är, jag har stor beundran och liksom förundran över skådespelare som står och gör samma pjäs på en scen år efter år och bara gör samma grej, så tycker de själva att det finns liksom mikrovariationer i det, och det är väl det de lutar sig mot. Men vi tycker ju att det här, det roliga med det här är, oh fan, den där bilden ligger bättre där, då fixar vi det. Oh, det flög lite bättre.
1: Men jag kom ner, ner till liksom lobbyn idag, ser Fredrik brydd ut, så tänker man, vad är det nu då? Då är det så här, ska vi skita i den där bilden ikvällen då?
0: Alltså, och det, jag tror... Är den här bekymmersrynkan i pannan,
1: ja, men lite,
0: som kommer?
1: Men det är inte med, så, det med momentum, och det vill man väl inte kalla det. Men jag tror fan där någonstans det finns också en nyckel till att det ibland blir bra. Att vi liksom inte bara... Man ska ju vara tacksam. Om folk nu betalar för att exempelvis gå och se på en, liksom på en teater.
2: Det som man ska lägga till, då, många av dem har också skaffat barnvakt. Det är alltid att lägga till.
0: Ja, det är en bedrift.
1: När man vet, ibland kan jag känna skam när jag står på scenen och tänker alltså, att folk har lagt dyra pengar. Så om man då inte levererar, då ska man ju fan ha en... liksom kula i skallen, känns det som. Men så, det är liksom...
2: Men för jag kan säga så här, om någon är missnöjd då och vill skjuta någon av oss, skjut Filip, för han bad om det.
1: Nej, men det är lite så här, men att gå ifrån någonting man gör, och sen ser man någon människa som säger, varför gjorde jag det här? Då är det är tufft.
2: Det är tufft.
1: Så, då kan man inte gå ut på krogen efteråt. I kväll har vi planerat att liksom gå ut ordentligt.
2: Ja. Det ska bli jättekul.
0: Vad kul!
1: Ja,
0: alltså, och vad roligt att ni var här.
2: Ja, vi har haft en väldigt fin stund. Och som sagt, titta ut på ett glittrande Göteborg. Ja. Det känns...
1: Jag tycker folk ska, du brukar alltid vara så bra på att plugga grejer.
2: Men alltså, ikväll är det slutsålt på Draken. Men imorgon finns det ju biljetter kvar. Så det kan man då googla fram. Och så finns det liksom prima biljetter att se två underhållare. Ett sista ärevarv. Innan de drar något gammalt över
1: sig. Ett sista ärevarv. Varje gång jag går på scen så tänker jag så här. Ja, det här kan vara sista gången Fredrik är klar i kroppen. Det kan bara slå till. Så det gäller att utnyttja det här.
0: Hjärta till er båda.
1: Till dig också.
0: Filip och Fredrik.

Blinding Lights heter låten, det är The Weeknd i P4 Göteborg här idag. Tillsammans med mig, Erika Lutberg och Hasse Andersson. Han hör vi, inte minst även från Mein Hermes och Teddy Pankowski här senare, så sänder vi ju från Mölndal Centrum. Idag, det är ju fortsättningen på den här valturnén som pågår. Vi på P4 Göteborg ångar på med den, och du som vill ställa din fråga då till Mölndals politikerna här i eftermiddag har ju chansen idag. Ta dig dit, sändningen börjar klockan 3, 15.03 för att vara exakt, och pågår hela vägen fram till 17:30 här idag i eftermiddagsprogrammet. Och kan du inte, har förhinder, men absolut vill ställa en fråga till Mölndalspolitikerna, då går det alldeles utmärkt att göra det på telefonnummer 031 83 70 50.

0: vill ha dig med freestyle.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, konsertsommaren och inte minst festivalsommaren, den är ju bara runt hörnet. Otroligt, men sådär, när vi tågar in, närmar oss juni månad, så kommer den här kalendern att fyllas på med härliga musikupplevelser. Och på tal om det så blir det livemusik efter klockan 12 sen här i kanalen.
2: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
3: Prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
4: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
3: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är, och där har vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
4: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet. För att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
3: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
4: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter, som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet, med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Vi kommer parkera vår käpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion, därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
4: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
2: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
5: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
6: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef, samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
5: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
7: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
6: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
5: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
6: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
2: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringens beslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
8: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett starkare Kina militärt här i området, men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina, hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
2: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
8: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Kina. Det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
2: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
9: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Och det är kanalen P4 Göteborg. Du lyssnar till. Jag heter Erika Lutberg som finns med. Det gör också vår vän Ethan, brukar jag kalla honom, Hasse Andersson. Vi hör mer från honom om en stund. Han är i Mölndal denna förmiddag här idag för att värma upp, snacka igång denna politikersändning. Vår valturné fortsätter ju från Mölndal här i eftermiddag. Och koll på trafiken, det har Annika Jansson.

Det var ju där i trakterna, i skogen tänkte jag säga, men utanför Norrköping som det lite väl hände för det här gänget. Flyttade ihop i ett konstnärskollektiv gjorde de och skapade musik på olika våningar i det här huset. Det som kom då att bli den svenska björnstammen, och ett av deras största spår är ju just denna låten, Vart jag mig i världen vänder. Och på tal om det där med att göra då avtryck i musikvärlden, så ska det bli livemusik. Sen genombrottet så har de släppt det kritikerrosade debutalbumet Tampa, vunnit prestigefyllda Gaffapriset, fått nomineringar till både Grammis och P3 Guld. Jag skulle kunna fortsätta. Ikväll i alla fall så står popduon Junior Briell på scen i Göteborg. Och vi ska nu lyssna till låten som heter Bleakt Porslin.

0: Blake Forslin junior Briell på gitarr och sång, Gabriel Rödin, och det är David Rödin och Gabriel som utgör popduon som har, ja, ni är ju inte ensamma i studion David, det kom ju några till här.
1: Så är det. Vi åkte 05:45 i morse från Stockholm.
0: Jag... Det är också en tid att köra bil.
1: Ja, visst.
0: Eller börja köra sin resa där.
1: Ja, precis. Från. Och då åkte jag och vårt band hit. Och då var det bara rätt in på Pumpgatan.
0: Ja.
1: Och sen rätt upp i Studio 5.
0: Ja. Ja. Blekt porslin var låten, tekniker Robert Agnelius. Det här var ju... Ja, vad ska jag säga? Det handlar... Alltså jag har skrivit ner så många ord på mitt papper här, Gabriel, så jag vet knappt var jag ska börja.
2: Ja, men ta första.
0: Men det här med att bli kär.
2: Just det.
0: Mm. Och det här med att måla om ett tak.
2: Mm. Precis. Ja, men här tar du mig på sängen lite. Jag är lyckligt kär i min sambo och vi har barn ihop. Så det här är faktiskt en historia som inte riktigt har hänt på riktigt. Utan jag börjar den här låten med och jag vet hur hon går från sitt jobb till bussen hem.
0: Ja.
2: Och det är, då citerar jag ett Östersundsband som heter Vapnet från början av 2000-talet. Vi spelade med Martin i Vapnet när vi var hemma på juldagen i Östersund och körde en juldagsspelning. Och då spelade vi den låten och det har liksom suttit i mitt huvud lite grann.
0: Det var en sån där strof som fastnade på något vis.
2: Jag tycker det, publiken sjöng med så himla fint. Det är något med just den raden som alla kan.
1: Ja, besatthet. Men du har väl aldrig målat om ett tak, va?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det har jag verkligen inte gjort.
1: Det tror jag inte.
0: Har du gjort det då?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Fasad.
0: Ja, men det, var, det är ändå en bit på vägen.
1: Ja, jag och Gabriel, vi tycker inte det är så kul att måla. Jag minns när vi skulle måla om hemma, mamma och pappas hus. Ett ganska stort hus i blått. Och så ledsnade jag och Gabbe runt 10:30. Passet började 9, tror jag. Så då hittade pappa och så stod vi och spelade tennis på gatan. Så kom han ut bara, nej, bryt,
0: vi
1: tillbaka.
0: Vi skulle hjälpa till.
1: Nu ska vi skrapa västra fasaden här.
0: Ja. Mm. Bor ni i hus idag?
2: Nej, gud.
1: Nej.
0: Yeah, nej.
2: Då måste vi börja ta betalt.
1: Ja, förstås.
0: Men hörni, musiken, den är ju er superkraft. Finns det andra saker i era liv som också är era superkrafter?
2: Min ADHD.
1: Det kanske är ADHD är hans superkraft.
2: Nej,
1: Gabriel, du är väldigt bra på att citera Sagan om ringen citat.
2: Det kan jag göra.
1: Det är
2: som ett rinnande vatten. Oh, wow. Det är en film.
0: De kan börja droppa fram liksom så där sent på kvällarna.
2: It all began with the forging of the great rings. Så är det.
0: Ni är ju här i Göteborg idag. Ni ska köra ett gig och jag vet ju att det här är ju liksom ett av er, ja men ett av era fans. Ni har ju många så, men den här personen högt uppsatt inom politiken. Det här har ni hört för, det vet jag, men statsministern, moderaten Ulf Kristersson,
1: va?
0: Har ju hyst kärlek. Det har ju vi kunnat höra om. Hur kom det sig att ni fick reda på det? Det är ju
1: Hur det kom sig att vi fick reda på
0: det? Var han med på någon konsert och ni fick syn på honom eller?
1: Nej, det sättet vi får reda på det, det är att våra artistkollegor och alla våra vänner skickar det på Instagram till oss när han har hyllat oss. Så får vi reda på det.
0: Ja.
1: Men han var ju på en show vi gjorde i höstas. Han och Säpo var där.
0: Men just det här, att om man då säger att det är ju ett känt namn, en känd person på många sätt och vis. Det här med att man blir omtalad och blir liksom omskriven, har det varit viktigt för er?
2: Ja, det har det väl varit. Det är väl för alla som håller på med musik som har någon form av ambition, tänker jag. Men kanske mer för oss i början än vad det är nu, tror jag. Mm. Det är väl sådär när man ska släppa första skivan, att man vill att alla skriver om den och kanske och då, det var väldigt mycket så i början, men då kom jag ihåg att vi var ganska trött på det, att det var lite vad ska man kalla det, ja men det kändes, det var kul med snälla saker, men som följde kom det en del taskiga saker och då kom jag ihåg att jag tänkte att jag skulle vilja spela i Bo Kaspers orkester istället, där ingen tycker så mycket om bandet, utan att de bara får vara och spela. Och liksom
0: man vill bara göra det man älskar mest och få hitta en harmoni i det.
2: Ja, utan att Nöjesguiden ska tycka till om det. Men där är vi väl nu snart, så det är bra jobbat av oss. Ja.
0: Men har ni, det låter som att ni har hittat lugnet kanske lite på ett annat sätt då, än vad ni kanske hade 2018.
1: Det kanske är i mitten av orkanen är det som lugnast kanske. Det kanske är där vi är nu. Vad vet jag?
0: Vem sa det? Tillåter ni då er själva att få stanna där då ett tag nu? Eller är det så här att ni tänker, nu ska vi hitåt?
1: Ja, jag i alla fall. Jag vill alltid ha mer av allting hela tiden. Ja, där är jag.
0: Och ni är ju bröder. Är du likadan? Ibland är ju syskon lika, ibland är det ju liksom varandras motsatser. Så, men...
2: Nej, men det är väl klart man vill att folk ska tycka och säga om ens låter. Alltså annars vore det konstigt. Mm. Men det är som att vi får ofta den här frågan och att vi ska tycka det extra mycket då, på något vis. Jag vet inte om det är fallet. Det är bara, det är kanske för att det har tyckts ganska mycket. Men det är ju inte målet att folk ska tycka mycket, utan att folk ska tycka att låtarna är bra. Det är det som är målet. Så länge de tycker det får de tycka jättemycket.
1: Ja.
0: Vad är det bästa då med att göra musik tillsammans, tycker ni?
2: Det finns inget som är bra med att göra musik tillsammans. Det målet är att skriva en bra låt. Men det som är bra att göra musik... Ja, nej. Det finns inget som är bra med att göra musik tillsammans. Det som är kul är att spela live.
1: Ja, det är kul.
2: Det är kul när man får en låtidé. Ja. Sen är det ofta ganska...
0: Lång väg fram till...
2: Tills den är klar. Mm.
1: Men det tycker väl alla att det är allting alltid är roligast. I början.
2: Ja, i början, ja. Så
1: färdigställandet som kan vara lite knixigt.
0: Bråkar ni ofta?
1: Ja, det gör vi. Ibland.
0: Eller diskuterar.
1: Som vi kallar det. Vi bråkar lite grann som två politiker ett tag. Nu har vi gått över lite mer till att bråka som syskon igen.
0: Mm. Ja. Vem är mest besserwisser då?
1: Frågar du
0: Tystnaden
1: mig?
0: Tystnaden talar.
2: Fråga bandet här bakom.
1: Vem är det, Erik? Kalle? Jag är mest besserwisser.
0: Ja, okej. Okay. Daniel och Gabriel
2: David.
0: I Junior Briel. Tack för att ni var här.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Ljuvligt.
1: Underbart.

0: Tracy Chapman i P4 Göteborg med Fast Car. Erika Lutberg och Hasse Andersson, vi är med dig denna fredag förmiddag och vi ska kolla lite nyhetskoll. Vi ska få lokala nyheter. Sen kommer vi höra från vad som egentligen är på gång i Mölndal innan eftermiddagen tar vid.
1: Petronella Karlssons liv kastades omkull när hon blev sjuk för 16 år sedan. Idag lever hon med ME, där vardagssysslor kan göra henne sängbunden i dygn.
2: Det är lite som att ha influensa, vara bakis och försöka springa ett maraton där man inte är tränad inför. Så att kroppen tar bara stryk.
1: ME, myalgisk encefalomyelit, är en neurologisk sjukdom som ger långvarig utmattning och nedsatt fysisk och kognitiv förmåga. Över 40 000 i Sverige kan vara drabbade. Enligt 1177 vet ingen säkert vad ME beror på, men det pågår forskning. Sjukdomen bryter ofta ut i samband med en infektion, som i Petronellas fall. Grad av funktionsnedsättning varierar. Tidigare var Petronellas liv fyllt med jobbresor och hobbys, men efter att hon blev sjuk har livet förändrats helt.
2: Jag jobbar ju inte. Jag spenderar mycket tid i den här soffan i mitt lilla hörn där jag sitter nu. Eller vilandes i sängen. Jag går korta promenader med hunden. Vi pratar 300 meter, sitter på en bänk och 300 meter tillbaka.
1: Efter nästan allt hon gör behöver hon vila. Hemma är det sambon Terje som också är ordförande för Riksförbundet för ME-patienter, RME Väst, som sköter det mesta i vardagen.
2: Det är ju trygghet, support, kärlek, vänskap. Så blir jag lite generad där borta.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg. Lundbytunneln stängs för östgående trafik i över 2 år. Något GP rapporterade först. I september inleds en stor renovering som väntas påverka trafiken på Hisingen och i stora delar av Göteborg. Det skriver trafiken.nu. Under arbetet hålls tunneln öppen för trafik västerut, medan östgående trafik leds om via andra vägar. Särskilt eftermiddagsrusningen väntas bli hårt belastad. Tunneln ska bland annat säkras mot läckage och få fler säkerhetshöjande åtgärder. Renoveringen av Lundbytunneln väntas vara klar hösten 2028. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och vi tar en koll i trafiken också. Annika Jansson, hur ser det ut?
3: Vi tar oss mot Västerleden här först och vid Tynneredsmotet i riktning mot Gnistängstunneln. Där är höger körfält blockerat just nu på grund av en stillastående personbil. Det här gäller alltså Västerleden vid Tynneredsmotet i riktning mot Gnistängstunneln. Sedan på E6 mellan Kodemotet och Rollsbomotet södergående, där är det en lastbil som har fått stopp och ett körfält där är blockerat. Så E6 gäller här mellan Kodemotet 88 och Rollsbomotet 87 södergående. Och slutligen för dig som ska mot Trollhättan, så på E45 strax före Bikekorsningen i riktning mot Trollhättan, där är det två personbilar som krockar.

0: Edmine, Klara, Alice, Eskil, Claudia och jag är med också. Så har vi tekniker på plats som sköter upp med alltihopa. Vi har två liveband, det ena är Arvingarna. Och ja, stämningen kommer till att bli, tror jag, så het som den ska bli. Men det bästa beror ju på våra lyssnare. Ni ska ju komma hit för ni ska ställa frågor till politikerna. De frågorna som ni kanske inte har fått svar på tidigare kommer ni förhoppningsvis på att få svar på idag. Ingen fråga är för dum att ställa. Det finns bara dumma svar. Men å andra sidan, ja, om man inte ställer någon fråga så kan man inte få något svar.
1: Nej, men det är helt riktigt, Hasse. Och de frågorna jag har fått in då skickar jag dem till dig. Går det bra så länge så tar du dem vidare.
0: Jajamensan, tar du och skickar dem på Teams eller mail eller någonting så tar vi upp dem här sen. Och du vet, vi har redan fått frågor. Vi har frågat om karensdagen. Vissa förskolor eller lärare ville ha fyra dagars vecka. Ja. Och barnen, de ville ha godis i skolan, en godisdag i skolan.
1: Ja, vem
0: ingen
1: vet?
0: Ingen fråga för dum.
1: 031 83 70 50. Tusen tack, Hasse. Vi hörs sen.
0: Det gör vi, garanterat.

0: kung för en dag. Kanske precis så man kan känna en fredag. Magnus Uggla här.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Petra Marklund här, Mitt hjärta. Mitt hjärta, en rebell, den släpptes här, ja, bara för några veckor sedan, i början av maj kom den låten. Och Rasmus Persson från Kvällspasset, hej!
1: Hej!
0: Vad fint att se dig.
1: Ja, underbart att få vara här.
0: Jag är van att höra dig en hel del, tänker jag så här, fredag, tänker jag att det öppnas så här, kapsyler flyger hej vilt in i studion och det är hallonsoda och sånt.
1: Hallonsodan, den är med.
0: Den står med.
1: Och väntar på mig där borta faktiskt.
0: Ja, fantastiskt. Då vet man att det är fredag. Så kan man säga.
1: Tack.
0: I kvällspasset mått liksom. Verkligen.
1: Ja, men så är det. Ja. Absolut.
0: Du, det här med att bada, det ska vi snacka lite kring. Och det handlar egentligen inte om just sändningen ikväll här. Utan det är ju lite så här, vi vinkar in i nästa vecka här. Och du har ett erbjudande.
1: Ja, men ni har ju varit så otroligt vänliga att släppa in oss från kvällspasset här hos er. Det är vi väldigt tacksamma för. För vi har nämligen ett exklusivt erbjudande som gäller det lokala. I Göteborgsområdet. Nästa vecka så är det ju dags för vår årliga folkrörelse i miniatyr som vi kallar för Kvällsdoppet. Det är ju den sista sändningen för vår redaktion av Kvällspasset i alla fall.
0: Ja, och den här årliga traditionen som ju har bjudit på så mycket radioglädje och badglädje.
1: Elfte året i år.
0: Är det elfte året?
1: Ja, i rad. Och alla i hela Sverige med i olika bemärkelser. Ja. Det spelar ingen roll om man doppar sitt finger i en kopp eller om man doppar hela sin kropp i en å eller en sjö eller ett hav. Mm. Men
0: så länge vatten plus människa är med i bilden.
1: Och något doppas.
0: Ja.
1: Men vi ska ju i alla fall sända direkt ifrån... ja, vad heter badet? Nu har jag glömt bort. Vad heter det här badet där ute i...
0: Fiskebäck? Nej.
1: Nej, Delsjön. Delsjön heter det. Förlåt. Ja. Vi ska naturligtvis sända direkt från Delsjön på onsdag den 3 juni. Och vi erbjuder då taxitjänst direkt till badet för två lyckliga lyssnare.
0: Nej, man kan lyfta med er alltså?
1: Ja, man kan ta den så kallade badbilen med mig och Christer Lundberg. Då kommer vi personligen köra fram till vederbörande och be denne hoppa in och sen så tar vi den tryggt och säkert hela vägen till badet.
0: Ja, den här chansen kan du inte missa, du som lyssnar. Då undrar vi bara så här, hur gör man då, Rasmus?
1: Jo, om du som lyssnar nu känner att ja, men jag har en hyfsat ledig dag på onsdag. Det vore lite kul om en skäggig gubbe kom och hämtade mig vid mitt jobb eller vid min skola, liksom vart det än är, mitt hem. Då skickar man ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se och uppger då gärna sitt namn, sitt telefonnummer och sin ålder kanske bra också. Och sin adress, mycket viktigt. Mm.
0: Så att ni vet precis adressen där, ja.
1: Kunna adress,
0: komma ålder, rätt, ska jag säga. Ja.
1: Telefonnummer och så skickar man det till kvallspasset@sverigesradio.se.
0: Ja, så fint. Kvällstoppet nästa onsdag.
1: Ja, och Delsjön, inget annat. Man får naturligtvis komma dit om man vill också. Och bara hänga om man har eget transportmedel.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Shabusi med Abar Song. Omar Hermes, du är ute i solskinet. Jag gissar att du ser solen i alla fall.
1: Det gör jag verkligen här på plats på Mölndalstorg, där vi alltså i eftermiddag fortsätter den här valturnén, Erika. Just nu så arbetas det för fullt med att förbereda för den här sändningen. Framför mig flera bänkar och bakom mig ett stort tält, en stor scen där vi kommer stå att sända radio.
0: Ja, du, vad är det som sker bakom kulisserna inför en sån här sändning, om du bara skulle dra liksom den korta versionen?
1: Ja, men nu går jag runt bland flera av teknikerna, bland annat Gustav här. Gustav, vad gör du just nu?
2: Just nu håller vi på att montera upp Teddys klocka så han kan se tiden under sändningen. Men vi har dragit musikkablar och mickkablar och installerat oss för fullt här.
1: Brukar det vara mycket inför en sån här sändning, Gustav?
2: Ja, det är ganska mycket. Både planering och mycket jobb innan med att rigga och rigga ner. Men nu har vi gjort det så många gånger så vi har ganska bra rutin.
1: Underbart, alltså Gustav, en av teknikerna, och på plats här är det ju såklart flera Mölndalsbor, och vi hoppas ju på att de kommer att ställa sina frågor till de lokala makthavarna. En som sitter vid scenen och njuter eller inte av solen, Lollo. Njuter du av solen?
3: Ja tack, det gör jag verkligen. Det här är vad vi behöver i Mölndal idag.
1: Underbart. Är politikerna på plats, de lokala politikerna, vad ni behöver i eftermiddag också?
3: Det är jag inte riktigt säker på. Jag vill inte gärna prata om politik.
1: Nej, då håller vi oss till Mölndalstorg istället. Ja. Men det ser ut som att du inte är allt för varm i alla fall just nu.
3: Nej, än så länge. Men sitter jag en stund till så blir jag väldigt varm. Ja. Men det är bara skönt, så det är ingenting att klaga på.
1: Underbart, ingenting att klaga på. Men ja, åsikter och annat är välkomna alltså i eftermiddag när vi tar emot Mölndals lokala politiker här på Mölndals torg mellan 15.00 till 17.30. Det blir också inte bara politik utan musik och underhållning.
0: Nej, men det är full show, man. Jag hör ju detta. Det här kan man bara inte missa. Arvingarna kommer ju att dyka upp också och spela live där på plats hos er. Så att hälsa hela gänget där, man, så hörs vi eftermiddag i radion.
1: Det ska vi göra, och vi hörs, och kom hit om ni vill. Eller lyssna, kolla.

0: Det här är bandet Kiss med I Was Made For Loving You i P4 Göteborg. Och vi ska kolla till E45-man Annika Jansson.
1: Ja, då har jag fått många samtal om E45-man mellan Stora Viken mot och Nödingen norrgående. Där ska det ligga en stege på vägbanan. Så extra försiktighet och uppmärksamhet när du kör E45-man mellan Stora Viken mot och Nödingen södra norrgående.
0: Och här under förmiddagen så har det varit en fröjd, väldigt fint att höra om alla samtal och även sms som strömmat in. På tal om det här med gammal vänskap, den tycks ju aldrig rosta, det här fina minnena som ni har skickat in. Så jag vill tacka så jättemycket för det. Vännerna, de har man, ja, de har man, men man behöver ju också underhålla dem, eller hur? För att kunna, ja, men träffas och göra roliga saker tillsammans och så. Så tack för det. Finska nyheter här och nu.
2: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
3: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
4: Jag ska bli duellerad av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
3: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
5: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara, nu vann jag, du förlorade bara.
6: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
3: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon, så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävelen.
7: P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.
0: Och kvällspasset @sverigesradio.se, det är ju den mailadressen du hör av dig till om du vill få skjuts till badet inför kvällsdoppet den 3 juni här i nästa vecka. Rasmus Persson, programledare, var ju här förbi och berättade det, att du som lyssnar har alltså chansen att få skjuts nästa vecka. Hör av dig till kvällspasset i så fall om du vill vara med på kvällsdoppet.
9: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport 13:04.
8: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
10: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
11: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
10: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
8: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Tan Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
12: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
13: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
12: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
14: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
12: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
15: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
12: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
9: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Syd och vi oss det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktorn tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt att köpa begagnade bil. Men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation i en liten EU-förordning. Och det är ganska känt i samhället att man kan få numera.
0: Ja. Det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan. Kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen. Men så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem. Kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisterna något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade det sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, men de skyllde på det för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Så Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Sidan stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Sidan att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Sidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppegard Lund, för vi går jämt.

0: Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E6-an södergående cirka 2 kilometer före Angeredsbron som det i vänster körfält ska ligga ett avgasrör. Så extra uppmärksamhet när du kommer på E6-an södergående cirka 2 kilometer före Angeredsbron i vänster körfält, ett avgasrör.
1: Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Klerberg från Sydöv som bland annat leder Sveriges radiopodden Monarkerna. Hallå!
2: Hallå där!
1: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
2: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
1: Vi ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
3: Den norska kronprinsessan Mette Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagas för nya brott.
4: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
5: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
6: Den norska kronprinsessan Mette Marits lungsjukdom har förvärrats.
7: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
1: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
2: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
1: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
2: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
1: Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald, hur han hanterar de smällarna?
2: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat, och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
1: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
2: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
1: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
2: Ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt. Och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
1: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
2: Expert,
1: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
8: Och de får det från P4 Göteborg när klockan den har slagit 13:30.
9: Ett nytt danshus för miljoner håller på att växa fram i Mölndal. Men samtidigt som många dansare jublar finns också en oro.
10: Kommer dansarna att ha råd att verkligen hyra lokalerna? Det kommer inte vara gratis att få lov att repetera.
9: Gun Lund är dansare och koreograf och leder verksamheten Tredje våningen ute i Sockerbruket i Göteborg.
10: Jag kommer ju aldrig att vilja flytta till någon annanstans än från Göteborg.
9: Nej, för henne blir det ingen flytt ut till Mölndal och det nya regionala produktionshuset för dans som ska stå klart 2027 i den nya stadsdelen Forsåker. En jättesatsning från kommunen ihop med Västra Götalandsregionen som man kom överens om efter decennier av utredningar. Från kommunen handlar om kostnader omkring nästan 23 miljoner kronor fram till 2034.
11: Det har varit en lång process, så att jag tror för många i det fria dansfältet så har man knappt trott att det är sant.
9: Eirun Torhalsdottir är verksamhetsledare för danshuset som fått namnet 1024. Hon är inte orolig över huruvida frilansande dansare kommer att ha råd att hyra in sig i de nya lokalerna.
11: Det finns ingen idé för oss att bygga ett hus om det fält som det är ämnat för inte kan nyttja.
9: Vera Sovalo Grimberg är konstnärlig ledare för danskompaniet Spin på Järntorget i Göteborg och en av de dansare som ser fram emot en flytt till Mölndal.
12: Nyfikenheten är stor, så att låt oss själva också vara nyfikna. Det är jag i alla fall.
9: Alice Lundberg, P4, Göteborg.
13: Lundbytunneln stängs för östgående trafik i över 2 år. Något GP rapporterade först. I september inleds en stor renovering som väntas påverka trafiken på Hisingen och i stora delar av Göteborg. Det skriver Trafiken.nu. Under arbetet hålls tunneln öppen för trafik västerut, medan östgående trafik leds om via andra vägar. Särskilt eftermiddagsrusningen väntas bli hårt belastad. Tunneln ska bland annat säkras mot läckage och få fler säkerhetshöjande åtgärder. Renoveringen av Lundbytunneln väntas vara klar hösten 2028. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
14: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
1: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
14: Det stämmer.
1: Hur har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
14: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
1: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner igen dig från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
14: Yes.
1: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
14: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
1: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
14: Det är det, men 3 böcker har jag också skrivit, en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
1: Fel av mig, förlåt. Bra.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Ni är fortsatt många som ringer in angående E6an och ett avgasrör som ligger i vänster körfält där det är 2 kilometer före Angeredsbron ungefär södergående riktning. Det här gällde alltså E6an cirka 2 kilometer före Angeredsbron i södergående riktning. I vänster körfält där så ligger det ett tappat avgasrör.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, det njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högborgerlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, nej, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Ett, jag gillar, liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på våld i familjer eller våld liksom, som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar. Mm. Om de delar någonting. Men också

0: för att jag tror att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
1: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
0: Alltså framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
1: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
0: Det
1: boken är ett utlopp för detta. Att liksom, det, ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
0: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom, med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning, men också väldigt spännande.
1: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
0: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud, alla i boken är så jobbiga. Och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud, alla mina vänner är så jobbiga. Men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant. Utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism. Alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Mm. Jag älskar typ Almodóvar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
1: Allt om min mamma. Stor.
0: Allt om min mamma. Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken i ultravård så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
1: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
0: Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom. För det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi. Jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
1: Vad härligt.
0: Jag vet, det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
1: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
0: Verkligen.
1: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
0: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
1: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
0: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
1: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
0: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju både en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
1: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll, Tone. Är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt, sen kan mina vänner berätta liksom ny, det här svenska kändisar till exempel, det är ett stående skämt i Skloppornas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så att jag har liksom mitt lilla specialområde, kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och, tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person, och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, ja men ja, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
1: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig sådär, utan framförallt är en smärtsjukdom. Och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte, jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar, och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande, och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså det är mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar och bli servad också. Det har det är liksom det är en vad heter det en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är, jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar att man ska gå ut, man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris. Jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och tittade på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det är ett författarhjälta för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
0: Alla de generation. Var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir för...
1: Aj, fy, det är det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och deras hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
0: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta, man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tone Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tone Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum och det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads, artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen. Vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen så är det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noga så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar händer.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser.
0: Men... ja, okej. Okay. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: Men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Där är det svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå som så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då har jag fått samtal om att det kan vara något besvärligt att ta sig fram just nu i Mölnlycke vid Hulebäcksgymnasiet. Gymnasiet där har utspring idag och vägarna förbi där och runt omkring är avstängda. Och detta om du ska förbi till exempel Circle K som ligger där i närheten. Hulebäcksgymnasiet har alltså utspring idag och vägarna runt omkring skolan är avstängda.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare, så du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått det annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske så man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell, att dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson, stylist Jenny Åberg. Välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne, nu vill det till att du vet vad du säger, för nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala media, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PF Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt. Mm.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag på generella flipflops. Om vi säger ett par skjoltofflor istället kanske, eller ett par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstocken är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag att där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
4: Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut, det tycker jag.
0: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
4: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
0: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
4: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Klockan har blivit 2:30. Du får lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Den kritiserade barnmorskan Agneta Bergenheim, som assisterar vid hemförlossningar, meddelar att hon har lämnat in sin legitimation.
3: Det är ett sätt för mig att behålla mig själsfrid. Jag vill inte bli så förorättad och förnedrad, offentligt avrättad som jag blivit, för jag har inte gjort fel.
2: Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tycker annorlunda. I höstas förbjöd myndigheten Agneta Bergenheim att bistå vid hemförlossningar med motiveringen att det fanns flera brister i hennes verksamhet. Det här förbudet bröt hon mot och i våras åtalades hon för brott mot patientsäkerhetslagen. Nu väntar en rättegång. Det är på grund av detta som Agneta Bergenheim nu berättar att hon har lämnat in sin legitimation.
3: Därför jag vill inte vara med om den här processen igen. Om det är så att IVO mot förmodan skulle låta mig ha kvar legitimationen efter det här rättegången är klar, så skulle jag löpa en uppenbar risk att åter bli indragen i denna häxjakt.
2: Ja, för att trots rättegången så planerar hon att som så kallad jordemor fortsätta med hemförlossningar.
4: Du ser inga problem med det?
3: Nej, det gör jag inte.
4: De tycker uppenbarligen att du bryter mot lagen och nu har du ju ingen legitimation. Men blir det då inte helt och hållet olagligt att inte ha någon legitimation och ändå utföra hemförlossningar?
3: Jag vet inte, jag får testa detta helt enkelt, därför att jag har som sagt kvar min goda erfarenhet och kunskap. Jag kan fortfarande göra bra bedömningar och en kvinna som är gravid, hon har rätt att föda var som helst. Om jag sen då råkar vara där när hon föder, ja, hur ska man bli straffad för det?
2: Rättegången är planerad till i september i höst. Fredrik Jarl och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
1: En äldre kvinna har dött efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg, det meddelar polisen på fredagsmorgonen. Olyckan skedde under torsdagskvällen och kvinnan fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är nuläget oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning enligt polisen. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Anhöriga är underrättade. Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: P4 Extra med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: folkslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt stark, nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt mån om sin frihet i Polen och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Central-Europa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda uteliv.

0: livet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
1: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på E45 mellan Stora Viken, Motet och Nödinge södra i norrgående riktning som höger körfält är blockerat på grund av en stillastående lastbil. Och jag ser att det köar på något där på E45. Och det kan vara det att om man kanske håller på och bärgar. Det här är alltså E45 mellan Stora Viken, Motet och Nödinge södra i norrgående riktning som höger körfält är blockerat på grund av en lastbil som fått stopp.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... På ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på Norrland. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktigt smetig god ballad?
1: Uff. Alltså, jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.
1: Uff.

0: Sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tysk Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad var man tänker på det? 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Då kan Kulturnytt berätta om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många andras tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp.
7: Yeah! Alltså vi vann! Alltså bro, om inte jag ser dig som statsminister som vad som helst, alltså, ni alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt, men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats för att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: För där har ju det en massa monitorer och folk som ringer in. Vad är telefonnumret?
11: Ja, för er som inte vet så är vår största informationskälla vårt tipsnummer dit folk ringer. Det är 020 999 444 och ibland så hinner vi prata lite, men oftast så brukar jag bara säga: var är du, åt vilket håll, vad är det som har hänt, tack och hej, för det är bråttom. Men vi är så tacksamma för alla tips vi får.
10: Så är det, och i detta nu så pågår ekot.
12: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS. Och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
13: Det här sticker fram lite grejer. Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
14: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
15: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
14: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
15: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
14: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
15: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna av PFAS.
14: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
12: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med oska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: P4 Göteborg flyttar ut och zoomar in Mölndals kommun. Politikerna, de är på plats och vi välkomnar dem med en stor applåd. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap tillsammans med vår live-reporter som har hand om publikfrågorna, Maren Hermes.
16: Jag är på plats här bland publiken och kommer att ta emot era frågor som ni får ställa till politikerna efter lite underhållning här strax.
10: Ja, vi är ju mitt i Mölndal City, mitt på torget här. Det är Smaka på Mölndal som är en festival och vi har finsmakarnas smakarmästare P4 Göteborgs Hasse Andersson också på plats som ska smaka på vadå, Hasse? Hasse är det.
17: Ha! Där
10: är du.
17: Jajamensan. Jag står och pratar med lyssnarna här, ser du.
10: Ja, det är jättebra. Du ska smaka på vad då, tänker jag?
17: Jag tänkte smaka på först och främst vatten. Och det ska vara då Göteborgsvattnet kontra Mölndalsvattnet. Och det är inte bara jag som ska göra det, utan även våra politiker ska få med smaka på det, tänkte jag.
10: Mm. Hasse Andersson där. Och i trogen vana när vi är ute på Volturné på Afterworks har vi också Kenneth Toneff. Vi ska prata mer om vilka trafikäventyr han ser fram emot. Men det viktiga just nu är trafikläget i detta nu och vi börjar på E45.
11: Du som kör E45 norrut, var beredd på att det stoppar upp vid Stora Viken mot trafikplats 83 norrgående riktning. Det står två lastbilar still. Avfarten upp mot klädkällaren är för tillfället avstängd på grund av detta. De väntar på bärgning. Vi har ingen prognos, men de står stilla på 45. Till 158 söderut mellan Lindåsmotet och Kullavik. Där står det också en lastbil stilla som står still på vägrenen och orsakar en del väjningar. Och lokalt här i Mölndal så är det utspring idag på Hulebäcks gymnasiet. Och det innebär att det är lite trafikstörningar där runt omkring. En del vägar har varit avstängda. Det var ganska besvärligt förbi gymnasiet för en timme sedan. Jag vet inte hur det är exakt just nu, men det är bra att känna till för dig som är i det området. Tipsa gärna trafikredaktionen. Jag är på plats i Mölndal och kollar upp läget. Annika Jansson finns i studion och tar emot dina trafiktips på 020 999 444.
10: P4 Göteborgs Volturné handlar inte bara om politik, utan vi har också med oss livemusik. Med mig på scen ett av Göteborgs folkkäraste band. Jag tror också de är görfolkkära i Mölndal, eller hur publiken?
18: Yeah!
10: Ja, ni ser dem, och du som inte ser dem och lyssnar på radion, jag snackar om Arvingarna. En stor applåd, scenen är er!

0: Arvingarna, hon kommer med sommaren. Kasper Janebrink, Kim och Tommy Karlsson, Lasseman Larsson också på plats. Ja, de är här och får igång och skapar god stämning direkt. Eller hur, Mundal?
1: Ja!
0: Ja, verkligen. Och Erik Nilsson, Centerpartiet, de skapar god stämning, Arvingarna. Vilken stämning vill du skapa den här eftermiddagen?
2: Ja, men ännu bättre. Ännu bättre.
0: Ja, vi får se om det blir så. Erik Nilsson har så högt självförtroende. En av de stora politikerna här, lokala makthavarna, ska gå upp på scen och snacka med er. Tänkte jag nu, det här var en riktig sommardänga. Det är min mix som gäller, bara så ni vet det, så får ni samsas. Äntligen kan jag klämma ihop mig med de här vackra gossarna här. Ja, det var ju rena sommarkänslan här nu, men jag vet ju att ni musiker är ju lite grann som modebranschen. När vi kollar sommarkläder så tänker ni jul och kanske till och med vår, nästa vår. Och då undrar jag, är det verkligen så, Kasper?
3: Ja, men det är det faktiskt. Det var rätt roligt att du sa det, för att vi, idag har vi haft ett möte om 2027 och 2028, vad vi ska göra och sådär. Så att det, man ligger ganska långt fram i planeringen.
0: Men Lasseman, har ni inte hört talas om carpe diem, fånga nuet och leva i nuet? Ni är helt utdaterade när det gäller den känslan då?
4: Ja, men nu är vi bara, alltså det vi gör nu, det planerade vi för ett halvår sedan, så att vi är nuet fast ändå för ett halvår sedan.
0: Nu blir det komplicerat för mig, det är filosofi, det får jag ta med politiken sen, de får hjälpa mig att reda ut det här. Men du berättade hur långt ni är i planeringen, men hur funkar det mindmässigt att vara då och tänka på jullåtar nu när det är underbart väder och samtidigt leva här och nu?
3: Ja, men alltså, det är så, vi knör in oss i studion och så tar vi fram massa pepparkakor och tomteskum och så häller vi upp lite glögg och så drar vi ner rullgardinerna och så har vi jul där inne. För att det är, nu har ju vi suttit och förberett julshowen som ska vara i november-december som vi ska ut på. Vi ska bland annat till Kungsbacka, vi ska till Göteborg, kanske 8 och spela. Och sen finns det ju andra städer också som vi ska spela i. Bara för att göra det rättvist.
0: Ja, precis. Och ändå knäcka en på TV4. Alltså, du är ju skolad för public service, Kasper. Jag behöver inte ens säga det själv nu för tiden. Underbart. Men jag tänker, det finns ju en sommar. Och vad tänker ni göra i sommar? Ni kan väl aldrig ta ledigt? Har ni varit lediga någon sommar någon gång?
5: Nej, vi har aldrig varit lediga på sommaren. Det kan man inte vara om man ska hålla på med det här jobbet. Det är ju då alla jobben finns. Så att vi ska ut även denna sommaren på turné och köra runt i Sverige och spela på massa olika ställen. Det ska bli jättekul.
0: Innan ni ska ut och iväg i sommar tänker jag också att en annan som ska iväg och trafikvandra, det är Kenneth Tornef. Han är med oss nu, men Kenneth, jag ska bara säga, ge dig en lyckospark. Vad ser du fram emot när du trafikvandrar nu?
6: Jag ser fram emot att röra mig runt på vägarna i Mölndal. Alltså Bifrostgatan till exempel, eller vägen ut mot Söderleden, Pepparedsleden, Aminogatan. Sådana som vi snackar om ofta och ser ofta att det är korkade igen på, men att se det på plats. Men sen får vi se, det kanske händer saker. Och så vill jag passa på att säga utspringet på Hulebäcksgymnasiet som jag snackade om tidigare. Det är naturligtvis i Mölnlycke.
0: Och jag säger så här, Arvingarna är redo att köra en låt till, tror jag. Och de kommer gå hem, men den här låten heter faktiskt Tänker inte alls gå hem. Den kommer nu.

0: Tusen tack, Arvingarna! Oj, oj, oj. Gött. Lycka till. Vi ses. Till jul då, eller kanske något?
1: Mycket tidigare. Det är tisdagar nu. Hela sommaren nere på Kaj 8 kör vi viskvällar. Välkomna!
0: Får jag också komma då?
1: Ja, det är klart du ska komma.
0: Men man måste gå på alla konserter då.
1: Ja, men du kan väl komma en tisdag eller
0: va? Ja, jag ska se vad jag kan göra. Härligt det med Arvingarna. Nu, ja, svänger det ordentligt. Med mig uppe på scen, Mölndalspostens expert Tobias Holmgren som är reporter här på Mölndalsposten. Jag tänkte att vi ska göra som man gör nu för tiden på Melodifestivalen. Att man får den här snabbspolningen, korta sammanfattningen när det gäller politiken här i Mölndal. Tobias, vilka är det som styr här i Mölndal?
2: Ja, det är lite speciellt här i kommunen, för här har Socialdemokraterna och Moderaterna gått samman. Och det betyder att den här klassiska skiljelinjen mellan vänster och höger inte riktigt finns, utan det är snarare deras samstyre mot partierna som hålls utanför, kan man säga.
0: Och vilka frågor enligt dig är de stora frågorna som är de heta potatisarna här i Mölndal?
2: Ja, framförallt i det här valåret har det varit skola som har diskuterats. En stor skollokalsutredning har till exempel koll på vilka skolor som man eventuellt behöver stänga eftersom att det finns ett sviktande elevantal. Det är en stor grej. Sen också trygghet och stadsutveckling, ska jag säga. Så var ska man bygga, hur ska man bygga och varför ska man bygga?
0: Och vilka frågor tror du att publiken här kommer ta upp den här eftermiddagen?
2: Jag tror att det kan bli en del, dels om skollokalsutredningen, men även om en stor skolbyggnad som kallas Campus Mölndal som ska byggas och ska samla hela kommunens vuxenutbildning i en och samma hus. Där har varit en del åsikter om till exempel hur trafiken kommer bli i området, men också en del grannar som inte vill ha den här massiva byggnaden alldeles utanför fönstret. Så det tycker jag också, det kommer också att pratas om.
0: Och när det gäller den här skolutredningen så också har vi rapporterat i P4 i Göteborg om att man får börja om processen helt enkelt.
2: Ja, det var ju en suverän artikel av P4 i Göteborg i torsdags där man lyfte att det har förekommit misstankar om jäv under utredningen. Och det har ju inte vi kunnat se i protokollen, utan det man har nämnt där istället är att det har varit till exempel frågor om trafiksäkerhet och att man behöver samtala mer med personal och elever innan man går vidare, och därför har man satt det på paus. Men det finns ju tydligen fler lager här att gräva i.
0: Och tack så mycket Tobias, vi kommer återkomma till dig lite senare i programmet. Stora applåd, Mölndalsposten Tobias Holmgren alltså. Vi jobbar med publikfrågor såklart, men vi har också vår specialist när det gäller smaker. Det är Hasse Andersson, och nu är det faktiskt så att vi ska snacka om vattnet här i Mölndal, för att enligt de rapporter i januari så har det varit en het diskussion att smaken på dricksvattnet här i Mölndal är inte som det ska. Jag ska läsa upp några av våra sms. 66 stycken fick vi. 2/3 är negativa till smaken på Mölndalsvattnet, med omdömen som att vattnet skulle smaka gamla rör, akvarievatten och kallsup. Och inte bra helt enkelt, Hasse Andersson. Så din uppgift, tänker jag, är att du har med dig 2 flaskor, va?
3: Jajamensan, 2 flaskor, en rosa P4-flaska och en annan läskedrycksflaska som är fyllda med vatten. Och jag har tagit med 2 stycken personer, en kille som heter...
4: Lasse Sjöqvist.
3: Och vi har...
5: Gertrud Persson.
3: Och nu har ni fått smaka på det första vattnet, jag kallar det för vattenflaska 1, det är den där. Smaka på det en gång till, får ni se vad tycker ni om den flaskan.
6: Bra jobbat.
4: Det är Mölndalsvatten.
3: Varför säger du det?
4: Jag känner igen smaken på den, för den har en akvariesmak.
3: Ja, vad säger du?
5: Det är Mölndalsvatten och det smakar du.
3: Okej, okay, ja, då ska jag smaka också. Lite kallt och så också. Nu tar vi andra glaset, får ni se hur det smakar. Det var dy och det smakade... Ja, tar du det glaset där så ska vi se vad du säger om det vattnet där då.
4: Det är mer klorerat.
3: Han har läst på, va? Vad säger du?
5: Det är Göteborgsvatten, men inte lika gott som Partillevattnet som jag är van att dricka.
3: Det får vi återkomma till lite senare, kanske till hösten, med Partillevattnet i Ligvatt. Du Teddy, jag skulle bara vilja säga till dig att mina 2 sådana här testhönor, eller panelhönor, ja, de hade faktiskt rätt på den här smaken på vattnet. Ja. Jag kan inte säga att det smakar dy och sådär.
0: Nej, du är public service.
3: Men jag säger inte vilken som var vilken.
0: Lite. Jag tänkte så här, för balansens skull så har vi tagit in politiken här också. Vår Kristina Körnung.
5: Könung.
0: Könung var det. Jag visste att jag skulle gå för. Började inte bra. Socialdemokrat. Första namn social och en av de styrande här då. Partierna. Du får prata. Börja med det första vattnet där och smaka. Hon gör som man brukar göra när man dricker vin här. Tar en djup klunk spontant.
6: Men jag tycker det smakar gott faktiskt. Det är riktigt gott. Ja.
0: Väldigt kortfattat svar. Vad innebär när vatten smakar gott?
6: Det smakar som vatten ska göra. Friskt och uppickande.
0: Då tar vi nästa vattenglas.
6: Ja, det hade lite annan temperatur.
0: Ja.
6: Inte lika spritsig som det första vattnet.
0: Om du nu ska få välja ett vattenglas, vilket väljer du?
6: Då väljer jag Mölndals, men...
0: Vilket är då Mölndal? Ett eller två?
6: Jag säger nummer ett.
0: Ja. Hasse, då går vi... Vi har ett resultat. Vad sa din testpanel?
3: Jag säger rosa flaskan.
0: Ja.
3: Den trodde de var Mölndals vatten.
0: Ja.
3: Och den jag hade i den andra genomskinliga läskedrycksflaskan, det var Göteborgsvatten. Och den tredje flaskan jag inte hade med mig, men hon tyckte att Partillevattnet smakade godast.
0: Ja, men gissade de rätt då? På...
3: Ja.
0: Det gjorde de.
3: Ja, ja.
0: Jag kan berätta också att Kristina här också hade rätt. Det första vattnet i Mölndalsvatten, alltså dina rosa. En applåd där. Och hon tyckte det var godare, men det är klart, hon bestämmer ju här. Men vad tycker folket?
3: Ja, de tyckte att det smakade, ja...
0: Mm.
4: Lite dyaktigt och akvarievatten.
3: Ja.
0: Ja, då blev det oavgjort. Kan vi säga så?
3: Ja, det tycker jag. Det är väl man vänner hela den här kvällen också.
0: Ja, härligt. 1-1 när det gäller vattnet. Nu är det dags för en politisk fråga. Mein Hermes, din roll är ju lite grann att fånga upp folkets frågor.
7: Så är det, och just nu står jag här under ett stort vitt tält bland flera bänkar, flera personer som sitter här. Och en av dem är Peter Niklasson. Peter, du är pappa till Kristoffer som har autism. Kristoffer, han bor på ett LSS-boende här i Mölndal. Vad vill du ställa för fråga till politikerna?
8: Ja, det är bra någon tog och titta till hur det fungerar på boendena. Det är vanvård och ingen omsorg.
7: På vilket sätt skulle du säga att det är vanvård för din son? Vad är det som du upplever och ser att han är med om?
8: Ja, det är hygieniskt och ingenting att göra. Ligger i sängen hela dagarna. Det är det som är problemet.
7: Så vad vill du konkret ställa för fråga till politikerna som du har framför dig där några meter längre fram?
8: Ja, problemet är att alla enhetschefer, de ska ju spara hela tiden så att det är alldeles för lite personal. Så att brukarna får vara för sig själva.
7: Ja, vad ska ni göra åt personalfrågan som jag uppfattade som, Peter, som du vill ställa till politikerna?
0: Vi tar en som sitter i opposition, Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Vad tänker du när du hör det här?
9: Ja, jag sitter ju i vård och omsorgsnämnden, så vi har lyft den här frågan flera gånger. Att, dels har vi infört att vi ska ha verksamhetsbesök, så vi får se hur det är i verkligheten. Och sen har vi också velat att man ska begära de pengar man behöver. Det är inte budgeten som bara ska styra, utan verksamheten måste fungera lite kort.
0: Men du sitter ju där, varför har du inte lagt mer pengar?
9: Jag är inte med M eller S som bestämmer, utan jag är i opposition.
0: Men om folk ska rösta på dig, hur mycket mer pengar kommer du lägga?
9: Så att det behövs så att du får den bästa vårdomsorgen i Sverige eller i Mölndal.
0: Ja, så säger en som inte styr. Då får ni tillbaka frågan här, Linus Hedberg. Det är ni moderater och socialdemokrater som har makten här. Vad säger du?
10: Nej, jag säger att det låter inte alls som en trevlig situation. Det är ju självklart om man upplever det på det sättet eller det är på det sättet, så det är ju absolut inte så vi vill ha det. Sen så det ser förmodligen ut väldigt olika ut på olika delar av kommunen, och våran del så ska vi givetvis... Man ska ha en god levnadsnivå. Alltså den här, de som bor på LSS-boende, det, jag tycker det är självklart för våran del.
0: Men du sitter ju här och styr. Har du hört en sån här rapport som han beskriver här? Liksom? Vet du om att det verkar vara så? Som...
10: Jag har inte hört så jättemycket om just situationen på LSS. Det kan jag inte säga. Jag har inte jättemycket på mig just de frågorna. Men det är ju, alltså det är ju självklart att det här ska också fungera. Liksom. Vi vet ju att vi har haft utmaningar inom vård och omsorg.
0: Men ska jag tolka som Lennart att du är överens med Lennart att ni kommer lägga mer pengar eller öka personaltätheten? Samtidigt tar ju då förmodligen då, som man säger då, tjänstemännen krav på sig att hämta hem pengar.
10: Ja, men så här har vi en lagstiftning som ändå säger väldigt tydligt att man ska ha god levnadsnivå. Och det är en hög nivå. Och då ska vi tillsätta de pengarna som krävs. Hur mycket det är idag, det vet inte jag.
0: Vi ska få med Maren Hermes också, Christian Tekniker.
7: Ja, jag vet inte om ni hörde mig där, men jag tänker att vi tar den frågan vidare, Peter Niklasson. Alltså konkret, vad är det som din son är med om?
8: Ja, hygienmässigt och sen att han inte har någon daglig verksamhet, ingenting. Ligga i en säng hela dagarna.
7: Ingen daglig verksamhet och hygieniska problem är du inne på. Det som politikerna säger här nu, vad tänker du kring det?
8: Ja, det är inte mycket att bry sig om vad de säger, för de bara pratar.
7: Ja, ni bara pratar är Peter inne på här. Vad säger ni om det?
0: Vi tar tillbaka frågan till Linus Hedberg, Moderaterna.
10: Jo, men det är väl givetvis så, om man inte ser att det händer någonting så har jag full förståelse att man tycker så. För min egen del så tycker jag självklart att vi ska uppfylla den lagstiftning vi har. Och då är det man ska ha en god levnadsstad. Jag tror jag och Lennart är helt överens om den här frågan faktiskt.
0: Och Lennart är sverigedemokrat och jag tror att övriga partier också är överens. Eller kan ni räcka upp handen som håller med Linus i det här, att så här ska det inte vara. Ja, samtliga partier. Vad kommer ni göra åt det här då, kort?
10: Vi måste ju fortsätta jobba med så att det finns en jämlikhet i alla våra boenden. Alltså är man i kommunens försorg så ska man ha en god levnadsnivå.
0: Det säger Linus Hedberg. Strax i P4 har du dina lokala nyheter, men innan det är lite musik.

0: Jaha, med Take On Me i P4 Göteborg. Klockan har passerat 3:30. Här är dina lokala nyheter med mig uppe på scenen här i Mölndal där P4 Göteborg är ute på en våldturné. Klara Sävenlund, och det är en nyhet som handlar om Västtrafik.
1: Jajamän, för sen i morse så har det varit tekniska problem med tiderna för spårvagnar. Det har stått fel både på skyltarna på hållplatserna och i appen. Och det är alltså alla spårvagnar som påverkas av detta. Och nu vet vi också vad det här problemet beror på. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det är så att Göteborgs spårvägar, de läste in fel trafikdag i morse helt enkelt. Och det här går inte att fixa, så det kommer stå fel hela dagen. Så det är bra att ha koll på om man ska åka spårvagn idag. Och då tänker man kanske, jag åker inte spårvagn, jag åker tåg. Nej, det blir också svårt i alla fall om man ska till Stockholm. För där är det en brand som påverkar tågen mellan Stockholm och Göteborg. Och enligt Trafikverket så kommer det vara stopp i några timmar i alla fall. Och Kenneth, var är du och hur är trafikläget?
2: Mölndalsbro på bron över E6-en. Att jag låter tveksam, det var att jag förväntade mig att det skulle låta tanta, men det skippar vi. Det viktiga är att informationen går fram här. Och det som är bra med att stå just på Mölndalsbro är att det är ett perfekt ställe att spana ut över trafikläget och hur trafikläget är just nu. För här precis under mig så rullar det på, men sen 50 meter längre fram så bromsar trafiken in. Och det är där E6-köerna börjar på fredag klockan 15:30. Det är så här det brukar se ut, alltså innan Lackarabäcksmotet norrut så är det trögt i alla tre körfält. Och det är signifikant för en fredags eftermiddag. Det är så här det brukar se ut. Det är inget speciellt som har hänt. Och det kör också på Riksväg 40 ner mot E6-an ner för backen i Kallbäck. Andra ställen där det köet just nu är över Älvsborgsbron mot fastlandet och ut med Hisingsleden från Björlanda norrut mot Sävetuve-korsningen. Vad det gäller trafikstörningar så är det inget stort på gång. Lastbilarna jag berättade om tidigare vid Stora Vikenmotet på E45 i norrgående riktning, de håller på att bärgas därifrån och det stoppar inte upp särskilt mycket förbi där. Eventuellt så är bärgningen klar där. Det är en del problem i tågtrafiken ut med Västra stambanorna, alltså mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Det är stopp mellan Laxå och Hallsberg på grund av en brand. Så det kommer ju påverka tågtrafiken långväga ut med Västra stambanorna, alltså mellan Göteborg, Skövde och Stockholm under eftermiddagen. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi finns på 020 999 444.
0: P4 Göteborg är ute på valturné. Mölndal är platsen vi besöker den här fredag eftermiddagen. Och vi är på festivalområdet här, Smaka på Mölndal. Där det är fullt på borden med besökare. Ivriga och spända för vad som väntar skall den här eftermiddagen. Vi har livemusik, men vi har också politiker på plats med oss här. Och hela vårt koncept, Mine Hermes, handlar ju då om att det är medborgarna i fokus. På vilket sätt då?
3: Så är det. Medborgarna har chansen att ställa sin fråga här i direktsändning till sina lokala politiker och få svar, prata med dem om ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat. Och det är flera som är på plats här idag. Jag står under ett stort vitt tält bland personer som sitter runt omkring borden. Vi hade ju med oss Peter Niklasson som berättade om sin son som har autism här för en stund sedan. Peter, var du nöjd med svaret tidigare?
4: Nej.
3: Så kan det vara.
0: Ja, men svar ska ni få på era frågor. Det är min roll att se till att frågorna då besvaras på bästa möjliga sätt. En av de politikerna som bestämmer här i Mölndal, eller som är med och är vald, det är Anna Måland, Vänsterpartiet. Vad ser du fram emot den här eftermiddagen?
5: Ja, men jag ser fram emot att prata med folket och interagera lite.
0: Apropå interagera, Elin Andersson, liberal politiker. Är du bra på att mingla?
6: Det får vi väl se här snart, men jag är väldigt peppad på att få komma ut och prata lokalpolitik med Mölndalsborna.
0: Ja, det ska ni få göra samtliga här, för nu är det så att det är lite avstånd mellan politiken och publiken här, så att ni ska få komma, gå in och mingla lite med era väljare, och folk får gärna komma fram. Alla kanske inte vill ställa en fråga i radion, men de som vill det naturligtvis, ta tag bara i man. P4 Göteborg alltså ute på Volten är, och platsen vi är på, det är Mölndalstorget.

0: Summer med Taylor Swift hörde P4 Göteborg som är ute på Volturné After Work-platsen. Vi besöker det i Mölndals torg. Nu tid för Radiospotten.
1: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
2: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
1: Och enligt Graham Potter när vi träffade honom tidigare i april så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
2: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
1: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
3: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
1: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
4: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
5: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
6: Det var beksvart, det var ingenting igen.
4: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll. Men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
6: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
1: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
7: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
8: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
7: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
8: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
7: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite

0: lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
1: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
0: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
2: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
3: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
2: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio 7:00 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
4: Ja, så här låter det i Mölndals torg där vi är. Smaka på Mölndal, det är en festival, men vi är också på valturné här. Och en som är ute och minglar, det är politikern Adam F. Laurén, kristdemokrat. Nu står du och snackar med dina egna.
5: Jag gjorde det faktiskt. Fick lite intryck, för de har också fått frågor.
4: Jaha, vad var det för frågor de hade då?
5: Ja, det fick jag med mig då. Men jag fick en själv inte från dansen och det hoppas den kommer upp sen. En jättebra fråga.
4: En jättebra fråga om dansen. Vi ska se vilka frågor som dyker upp för Mayan Hermes. Under tiden Radiosporten pågick här så var det många som kom fram till dig och har frågor.
6: Så var det verkligen, och jag ska ta mig ut från det här stora tältet nu och ut här på torget och försöka ta mig fram bland folket till Monir Dalati, Mölndalsbo. Monir, du jobbar som undersköterska och har en fråga till politikerna.
7: Absolut. Det har jag jobbat i 8 år som undersköterska. Som vi som jobbar undersköterska, det upplevdes att varans roll är väldigt... räcker ju inte. Vi har väldigt låg lån. Vi borde ha bättre lån, för att vi jobbar ju jättemycket, eller vi jobbar ju hårt.
6: Så konkret, vad är din fråga?
7: Frågan är här att vi som jobbar undersköterska, vi borde ha bättre lön för att man kan klara sig hela månaden med lönen som man får från jobbet. Det var mitt fråga. Och de tänkte efter personalen som jobbar inom vården.
4: Adam F. Laurén, kristdemokrat.
5: Ja, jag kan faktiskt hålla med, men man får jag vill inte ge mig för djupt in i den diskussionen, för vi har ändå en arbetsmarknadsparter som förhandlar. Men jag håller med dig, och det där kommer vara en riktig kärnfråga om vi överhuvudtaget ska kunna rekrytera personal för framtiden i våra äldreomsorg med BMSS och vad det nu kan vara för någonting.
4: Men vad kan du som lokal politiker här i Mölndal göra då för arbetsmiljön och när det gäller ekonomin?
5: Nej, men det är ju vårt ansvar. Arbetsmiljön, det är vårt ansvar. Den ska vi absolut jobba med. Från Kristdemokraterna så håller vi på att titta på just att se om man kan hitta någon form av med just inom undersköterskor till att få det bättre och klara ett hållbart arbete, ska man säga då. För det är tungt.
6: Monir är här. Monir, hur upplever du att det är att jobba som undersköterska idag?
7: Det kräver mycket att när man jobbar som undersköterska med vårans äldre. Vi vill absolut att de ska ha trygg och de ska få den här stöden som de behöver på vardagen. Fast när man jobbar ju lite hårt och man känner ju lite då man kommer att tappa den här intresse utan att man känner sig slutet liksom till slut. Man jobbar ju och man kämpar ju fast man kan knappt klara sig hela månaden.
4: Knappt klara sig hela månaden, Anna Måland, Vänsterpartiet.
8: Ja, det låter ju inte alls bra. Jag tycker att vi ska minska klyftorna i samhället och att alla ska ha rätt till en bra levnadsstandard.
4: Hur ska du göra då? Du är politiker, ska du höja skatten eller? Vad tänker du?
8: Ja, jag är ju med i ett parti där vi vill höja skatten för de allra rikaste.
4: Men här i Mölndal då, hur tänker du konkret här i Mölndal?
8: Ja, jag tänker att det handlar ju om prioriteringar och att vi kanske behöver höja skatten lite granna för att alla ska få det bättre i vård, skola, omsorg och våran välfärd.
4: Det säger Anna Måland, Vänsterpartiet.
6: Ja, Munir, du rycker upp lite med ögonbrynen här när du hör politikerna.
7: Okej.
6: Vad var det? Vad tänker du om det som de säger?
7: Hoppas att de kan hitta någon lösning och tänka på personalen som jobbar inom vård. Vi är viktiga i världen, tycker jag. Vi känner ju högre lön för att vi jobbar ju väldigt hårt, tycker jag.
6: Ja, det är hårt arbete som Monire är inne på. Undersköterska alltså, Mölndalsbo. Tack så mycket, Monire. Och Teddy, vi har ju faktiskt fler frågor. Du står där med politikerna samtidigt.
4: Ja, jag smyger upp med micken här, men då blir de knäpptysta. Linus Hedberg, du tar det här på allvar och minglar. Vad pratar ni om?
9: Ja, just nu pratar vi om äldreboenden. Vad ska vi göra för äldre i Mölndal? Innan dess pratar vi skatt.
4: Okej, ska vi ta äldrevården? En herre som heter?
10: Christer Jakobsson.
4: Ja, hur känns det att mingla med Linus då?
10: Ja, jättebra alltså. Jag håller nog på honom, tror jag. M.
4: Ja, du gör det. Ja, gött. Härligt. Linus, du får mingla vidare här. Jag ska röra på mig lite till. Och har ni en publikfråga så får ni gärna ställa den. Nu undrar jag, vi har ju med oss vår smaka på-reporter. För det är ändå smaka på-festival. Det är Hasse Andersson. Hasse Andersson, du har fått smaka på Mölndalsvatten och ja. Göteborgsvatten. Vad tänker du smaka på nu då? Har du något?
11: Ja, allting som jag blir bjuden på. Här finns det olika bilar. Finns det lite smått och gott och blanda som man skulle kunna ha. Har du någon tips på Teddy? Vad jag skulle kunna få smaka på mer än härlig musik och lite frågor?
4: Ja, jag har lite tips här. Om du gör så här. Känner du
11: räker!
4: Hasse Andersson, vår smakreporter, är på plats och kommer ge dig exklusiva smakbilder. En som är ute och trafikminglar är Kenneth Stomneff. Vi hör honom efter låten. Undra hur långt han har kommit nu. I don't want my past to keep holding us back from our future.

0: Gräsula i P4 Göteborg med Half of Me, P4 Göteborg som flyttar ut den här fredag eftermiddag den 29 maj. Vi är på torget här i Mölndal, mitt på torget på festivalen Smaka på Mölndal. Här sprids goda dofter, här minglar politiker med medborgarna. Och Kenneth, du är ute på våra vägar och trafikminglar. Hur långt har du kommit och vad ser du?
1: Ja, nu så står jag ut med Kvarnbygatan vid Gamla torget på den östra sidan. Och det här är ju en sträcka där det ibland, eller rättare sagt, det här är en sträcka där det lätt korkar igen. Just nu så är det tjockt ifrån Mölndalsbro och vidare österut, alltså mot Pixbo Mölnlyckehållet. Men rullar på fint åt det andra hållet. Så det här tänkte jag vara en sån här sträcka som jag skulle kolla in. Men det händer grejer i trafiken också, Teddy.
0: Ja.
1: På E6:an vid Tingstadsmotet, trafikplats 77 i norrgående riktning, där har en lastbil och en personbil krockat. Så kommer du ifrån Tingstadstunneln norrut på E6:an, räkna med att det kan stoppa upp där också. Och det bör nog också, om jag förstår det rätt, påverka trafik ut ur Marieholmstunneln mot E6:an i norrgående riktning. Olycka vid Tingstadsmotet, alltså norrut. Det var bra vi fick med det, va, Teddy?
0: Ja, riktigt bra där, Kenneth. Ja, du får fortsätta att trafikmingla, men har du något mer du vill dela med dig?
1: Nej, inte just nu, utan nu håller vi koll på eftermiddagstrafiken. Dels sånt som vi berättade om alldeles nyss, alltså akuta händelser, men också flödet. Och just Mölndal är faktiskt en väldigt bra plats att vara på en fredag eftermiddag. Främst på grund av E6:an som går tvärs igenom. För här händer det saker och här brukar man liksom få en liten känsla för hur läget är rent allmänt. Och just nu så är det stopp egentligen från Mölndalsbro och vidare norrut. Och det är helt enkelt intensiv fredagstrafik. Det är så läget ser ut just nu.
0: Och det är inte lika intensivt som i trafiken, men väldigt många som har kommit för att träffa sina politiker och mingla med dem. Kristina Könung menar jag, socialdemokrat. Ja, är du förvånad över att det är så mycket folk här idag?
2: Nej, det är jag faktiskt inte. Det är en fantastisk tillställning det här och fantastiskt väder. Så att jag är glad att det är så många ute idag.
0: Det är Socialdemokraterna och Moderaterna som styr här, Mölndals kommun. Du har varit ute och minglat. Hur var det att träffa väljarna?
2: Det var jättekul. Väldigt engagerade människor. Vi följde upp den här frågan från Peter och pratade lite mer med honom och hans familj här. Och sen så fördjupade oss lite mer i Mölndals vattenkvalitet. Så att det lovar jag att ska kolla upp de här sakerna.
0: Och du var ju verkligen vältränad. Du hade koll på hur Mölndalsvattnet smakade. Och du tyckte det var görgott.
2: Görgott var det.
0: Ja, verkligen. Nu ska vi se om du tycker den här frågan är lika god att ta. För vi har en publikfråga. Man närmast.
3: För jag står här tillsammans med Gun Lund. Gun, du är danskoreograf. Och just nu så håller du faktiskt på att byggas ett produktionshus just för dans i Forsåker här i Mölndal. Vad har du för dansfråga till politikerna?
4: Ja, det är så här att jag måste börja med att säga att det är underbart att danskonsten äntligen får sin plats i Västsverige, så att allmänheten får kan veta att här kommer att skapas dans av olika karaktär och för olika typer av publik. Det är inte en dag för tidigt. Det är ungefär 25 år sedan några professionella, urfattiga dansare utanför institutionen sa: vi har ingenstans att vara. Vi vill ha ett hus för dansen.
3: Och nu håller du på att bygga ett hus, Gun. Så vad är din fråga konkret?
4: Jo, det finns fortfarande några frågetecken för mig. Alltså, hur kommer frilansande koreografer och dansare få pengar till att hyra in sig i det här huset? För det är ju inte gratis här heller. Men hur mycket och sådär, det vet jag inte. Och hur kommer de att få pengar till löner för de medverkande dansarna som ska producera de här sakerna i det här nya huset? Och min sista fråga just för detta, det är: kommer Mölndals kommun nu att köpa in dansföreställningar av de här dansarna och som kan visas för Mölndalsborna?
0: Ja, det var tre frågor där, Kristina. Socialdemokrater, det är ni och Moderaterna som sitter på pengapåsen. Ska vi börja med fråga ett?
2: Ja, först vill jag tacka dig, Gun, för den här frågan. För jag håller med dig, det är inte en dag för tidigt. Och den här frågan har utretts i över 25 år. Och jag vet att det är en kommun i närheten av oss som är lite större som inte lyckades. Men jag är glad att det kom till Mölndal. Och klart ska dansarna ha bra villkor. Och det finns ju ett offentligt stödsystem för detta. Nu är ju regionen med till exempel och betalar merparten av den här satsningen, vilket vi är jätteglada för. Det kommer ske, vi får en helt ny modern dansscen och vi får möjlighet att öppna upp dansens scenen för till Mölndalsborna. Och med samverkan med barn och unga, kulturskolan och så vidare. Så jag är helt övertygad om att det är klart att vi ska ha ett hus där vi kan fylla det med dans och liv, annars får det en dålig satsning.
4: Alltså, jag har bara hört att det inte ska vara några föreställningar i det här huset överhuvudtaget, utan det ska bara produceras i de lokalerna som byggs. Så det är ju en sak, va? Och
3: jag får svara där, Kristina.
2: Ja, produktion är en del av det. Och det är ju egentligen en svensk folksport. Det är ju över 3 miljoner som dansar årligen. Och det finns professionella och kulturutövare av alla dess slag. Det ska också vara öppet för allmänheten givetvis. Vi ska ju inte ha den här scenen utan att den ska tas i bruk och få delas med Mölndalsborna. Så att det är klart den ska också vara öppen för att ta del av dans på olika sätt och andra föreställningar.
4: Ja, det är ju jättebra. Men när man hör diskussionen kring det här huset så kan man ju få intrycket att välfärden i Mölndal står och faller med stödet till de professionella dansarna i Forsåker. Det är ju så jag har uppfattat det. Men, och med professionell så menar jag att man är utbildad dansare och koreograf. Precis som man kan utbilda sig till snickare, mentalskjutare, tandläkare eller vad som helst. Man har alltså inte en fast hög inkomst för att man är utbildad. Så att det är viktigt för mig.
2: Så är det. Kultur sprider glädje. Och det är klart att vi ska ha mycket produktion och mycket aktivitet i huset överhuvudtaget. Så att det är jättebra fråga att ställa.
4: Så att Mölndal kommer att köpa dansföreställningar nu och visa här i Mölndal. För det tycker jag är viktigt. Jag har ju hört att huset kommer att kosta 2,5 miljoner. Och då tänkte jag så här att för att ge lite proportion på det här så motsvarar det ungefär vad Mölndals kommun betalar ut i partistöd varje år.
0: Du måste komma till frågan för Ekot komma in snart. Kort, vad vill du?
4: Jag vill att det ska visas dans i Mölndal också för Mölndalsborna och inte bara produceras i ett hus där ingen får tillträde, ingen kan komma in och titta. Det är den riktigt stora frågan.
0: Ja, då kommer det svaret här nu, kort.
2: Och där är jag, Gun, helt överens. Mer dans till folket.
0: Mer dans till folket. Du har ett löfte här för Socialdemokraterna också.
4: Ja, men de andra då?
0: Ja, vi har en minut för att ta Sverigedemokraterna här nu. Vad säger du? Har du hängt med i diskussionen här kring dansen?
5: Ja, alltså vi är ju inte negativa till dans. Vi tycker det är bra, men vi tycker inte det är kommunens kärnuppgift att sköta det, utan det kan man göra i regionens regi eller i bolagsform som Film i Väst. Det är ingenting som Trollhättans stad sköter, utan det är ju ett bolag.
3: Det kokar nästan i dig nu, Gun.
4: Ja, det gör det, för att dansare är fattiga och de flesta har inte ett öre i stöd från någonstans. Så ska de kunna producera något här så måste det till några små pengar. Och varför inte ta det från det där partistödet då?
5: Ja, alltså nu får inte vi så mycket partistöd kanske som du tror, men visst kan man lägga ner partistödet. Vi är inte någon som är företrädare för det. Men just nyttan för Mölndalsborna är vårt första uppdrag och vi tror att de flesta som kommer att nyttja anläggningen inte är Mölndalsbor utan andra, och då är det mer en regional fråga tycker vi.
0: Så säger Sverigedemokraterna Lennart Jonsson i den här frågan som handlar om dans. Nu närmast här i P4 är Ekonyheter, för klockan närmar sig 4. Vi är ute på valturné och platsen vi är på just nu är Mölndalstorg. Mölndalstorg, valturné med P4 Göteborg. Nu tid för Ekot.
6: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
8: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
6: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Göteborg är ute på Voltené och det som händer i detta nu är vår reporter Hassan Andersson. Vem var det du pratade med? Du får fortsätta prata här, för det var en av besökarna här.
9: Ja, hur gammal är du, Selma?
10: 5.
9: Du går i förskolan då?
10: Ja.
9: Du, vad är det för glass du äter?
10: Choklad.
9: Brukar du få glass på fredag utav mamma?
10: Nej.
9: Då är det som gäller när man har fyllt 5 år. Varje fredag så ska man få den glassen som man vill utav mamma och pappa. Sen kan du säga hälsa från Hasse då, det?
10: Ja, det ska jag.
9: Och detta gäller alla barn, och barn är man under 40, bara så ni vet. Får ja. Ringa mig annars.
0: Hasse Andersson, en av dem som är på plats på vår valturné som är just nu och besöker Mölndal där politikerna är ute och minglar. Nu tänker jag att det är färdigminglat för er politiker. Nu får ni komma fram här där ni ska vi se den här. Så ska ni få ytterligare publikfrågor. Maren Hermes, du har ju publikminglat. Hur skulle du vilja beskriva intresset för att ställa frågor?
3: Men det är ett stort intresse. Det kommer fram en och annan och vill ställa sin fråga. Så det är underbart att se att det är så många som vill ställa sina frågor till politikerna. Många som viftar här under det stora vita tältet när jag går runt bland de olika borden. Och det är god stämning här.
0: Mein Hermes, Hassan Andersson, Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Kenneth Tornef som är ute och trafikminglar, kollar in trafiken live, men nu ska det handla om E6an.
1: Det har skett en olycka på E6an. Det är i höjd med Tingstads mot trafikplats 77 i norrgående riktning. Och på grund av olyckan så köar det på. Det är rent allmänt hårt tryck på E6an norrut med köer ifrån före Mölndalsbro till och med. Men det här gör ju att det bygger på ännu mer. Och det märks också inte minst genom Marieholmstunneln eller över Rödorm. Så sitter du fast i köer där som verkar trögare än vad de brukar vara. Klockan 16 en fredag eftermiddag så beror det på olyckan alltså vid Tingstadsmotet. Övriga trafikstörningar på Kolseredsmotet, alltså ut med Hisingsleden i södergående riktning mot 155-arna Älvsborgsbron. Se upp där, det ligger en planka med spik i på själva avfarten, har vi fått veta. Vi har också fått samtal på E6an ifrån Lindomemotet, berättar Annika Jansson i studion här. Det står det 3 stycken personbilar still vid Lindomemotet, alltså ner mot Kungsbacka i södergående riktning. Oklart om de så att säga bara står still eller om det handlar om en olycka. Avslutningsvis, vad det gäller kollektivtrafiken så är trafiken igång igen ut med Västra stambanan. Alltså långväga trafik mellan Göteborg, Skövde och Stockholm. Det har varit helt stopp mellan Hallsberg och Laxå ett tag på grund av en brand. Men det är uppklarat nu, det rullar igen. Men vi får nog på grund av brandstoppet tidigare räkna med fortsatta förseningar under eftermiddagen. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi finns som vanligt på 02999 444.
0: P4s Voltené handlar ju om trafik, politik och inte minst livemusik. Nu blir det livemusik med rockkungarna från Östra Mölndal. De är med mig här på scen. De heter Potter på Dynamite. En stor applåd. Scenen ner.
11: Tack så mycket.

0: Ja, de är från Östra Mölndal. Det är Potterbud Dynamite. Och en av medlemmarna där, det är du, Patrik Karlsson. Vad var det vi hörde?
1: Vi hörde Charlie Parker heter låten.
0: Vi ska också vara transparenta för Patrik. Du är ju en känd politiker. Du har lämnat politiken bakom dig. Ordförande var du tidigare i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Hur tycker du att Mölndalspolitikerna sköter sig nu?
1: Jag tycker de sköter sig jättebra.
0: Men hur känns det att du har lämnat politiken och ägnat dig åt gitarren bland annat?
1: Ja, jag gör ju något annat också, men det känns rätt bra faktiskt.
0: Ja, härligt, ni ska få spela mer sen. Jag ska ta reda på vad skillnaden är från Östra och Västra Mölndal, men det tar vi lite senare. Ni får stå kvar här. Vi kan ta fram politikerna, för nu har ni minglat färdigt här med era väljare. För nu vet jag att vi har en publikfråga.
2: Så är det, här bland publiken har jag träffat Rickard som är Mölndalsbo och står här vid det stora tältet. Rickard, vad har du för fråga till politikerna?
3: Jo, nej, men jag har en fråga gällande Mölndal Campus. Det är så att politikerna här i Mölndal planerar att bygga en jätteanläggning på en av de få grönytorna som är kvar i Mölndal. På grönytan som ligger precis framför aktiviteten. Och det är ju många då i det här närområdet och många i Mölndal som tycker att det blir en extremt stor satsning och att det är en överexploatering av grönytor som kommer medföra trafikproblem och trafikstockning och köer i centrala Mölndal. Och det har skett en namninsamling bland närboende där nästan 400 av de närboende har motsatt sig den här satsningen.
2: Så vad är din fråga konkret?
3: Min konkreta fråga är om Mölndalspolitikerna kommer ta hänsyn till den här namninsamlingen. Och frågan ställs ju egentligen då till Socialdemokraterna eller Moderaterna då, som är styrande i Mölndal.
0: Kristina Könung, socialdemokrat, en av de styrande. Vad säger du?
4: Alltså jag förstår verkligen er ingång i detta, men vi har en jättefin satsning nu på att kunna samla den som gymnasieutbildning och vuxenutbildning på ett och samma ställe. Det är väldigt utspritt som det är idag. Jag tror det här kommer bli en stor resurs för Mölndal framöver. Sen är den här planen, vad jag förstår, ute på samråd nu, och då tittar man ju på hur man exakt ska utforma det och vilka delar som ska vara med och sådär. Men i grund och botten så är det en väldigt god idé att kunna just satsa på utbildningen.
3: Ja, men svar på frågan, kommer ni ta hänsyn till den här namninsamlingen, ja eller nej?
4: Den kommer, alltså alla former av medborgarinflytande eller åsikter kommer ju alltid tas hänsyn till på olika sätt. Samråd är ett sätt att spela in sina synpunkter på. Att ta upp den här idag är ett annat. Så det är klart att man får vrida och vända på det. Så.
0: Vrida och vända sig, säger Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Ulrika Frick. Vad säger ni?
5: Vi är också positiva till den här satsningen. Vi har tittat en fråga vi har tittat på i många år, och idag så ligger väldigt många av våra verksamheter i lokaler som vi inte råder över. Och vi tror att det blir bättre att samla dem på ett ställe, precis som Kristina sa, att det kommer tjäna Mölndal på sikt. Och det är klart, precis som med namnunderskrifter och alla insamlingar, så får man ju alltid titta på bästa möjliga utformade för den platsen som den ska vara på. Men vi tror det här blir jättebra. Vi är nära till centrum här, med den utbildningens navet.
0: Vi hörde med Miljöpartiet där, och min fråga är också om det är någon som tänker annorlunda. Räck upp en hand. Det är Sverigedemokraterna, men du får hålla lite för vi ska bolla in Kenneth, det är akut trafikare.
6: Det stoppar upp på E6:an söderut ifrån Mölndal sett vid Lindomemotet. Står flera bilar still. Det är en del blåljusinsatser på plats också. Och det är inte avstängt, men det stoppar upp mycket på E6:an söderut mot Kungsbacka. Räkna med köer ifrån Mölndalshållet ett tag framöver. Tidigare olycka vid Tingstadsmotet på E6:an i norrgående riktning. Den är alldeles nyss uppklarad.
0: E4 Göteborg är på valturné. Mölndalstorg är vi. Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Det pratas om campus. Vi hörde de styrande här. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet. Stödjer de? Namninsamlingen pratas det. Vad tänker du?
7: när vi är det enda partiet som har varit emot det här. Vi tycker inte det är motiverat att bygga denna jättebyggnad just där. Jag har själv gått på Fässbergsgymnasiet och man uppskattar den gröna ytan som finns. Och sen är frågan om det överhuvudtaget behövs. En del elever kanske uppskattar en lite mindre ytan, lite mindre enheten och inte vara en stor mastodontskola. Och sen kan jag förstå alla problem med trafik och liknande och att grannar som inte vill ha en stor byggnad intill sig. Så att vi kommer fortsätta jobba för att den inte ska bli av, inte där i alla fall.
0: Var någonstans vill ni då placera?
7: Ja, någonstans där man inte tar upp grön yta och inte ligger nära bostäder.
0: Det säger Lennart Jonsson, Sverigedemokrat.
2: Jag ska se här också, Teddy, för att en annan person som skakade på huvudet i publiken när det gäller den här frågan om grönytan är du, vad heter du?
8: Eivor.
2: Eivor, och du har själv skrivit på den här namninsamlingen och du är emot det här projektet. Varför det?
8: Absolut. Ja, det finns ju andra områden här i Mölndal kanske man kan utnyttja. Till exempel Brorslättsskolan där borta står ju kommunens mark. Det händer ju ingenting. Det är bara byggnader som står och förfaller.
2: Varför rör den här frågan upp så mycket känslor hos er Mölndalsbor?
8: Ja, men grönområdena som man var rädd om, de behöver vi.
7: Ja, det... Hallå? Ja, men det är det vi håller med om också. Mm. Och sen ifrågasätter vi egentligen behovet av den här stora byggnaden som sagt. Så att helst ingen byggnad alls. Ska man ha en så inte en sån dyr. Vi kan samla på 500 miljoner, kanske upp mot 1 miljard. Och det tycker vi kan lända andra saker i vår stad.
0: Vi ska bolla in Erik Nilsson, Centerpartiet. Hur står ni i den här frågan?
9: Vi har varit generellt positiva till den här idén. Vi ser att vi behöver satsa på den här utbildningen. Väldigt många unga går ur nian utan betyg och yrkesutbildningen kommer bli jätteviktiga på sikt. Samrådet är ju klart nu och håller på att sammanställa. Så vad jag har fått erfara av den informationen jag har är att det kommer vara saker som man behöver ta hänsyn till. Så att det har inte varit alls ogjort de här namninsamlingarna och de här samråden som har varit. Man får ju ta alla projekt steg för steg och man måste liksom våga gå fram med projekt. Och sen så får folk yttra sig och myndigheter, länsstyrelser, trafikverk och annat.
0: När är du beredd att ändra din åsikt då, om det nu blir aktuellt?
9: Jag, som det ligger nu kommer jag inte ändra min åsikt på det hela taget, men jag kan absolut tänka mig att se över hur man kan justera det.
0: Ja, det pratas ju om gröna områden här. Centerpartiet värnar ju om miljön. Vad tänker du där?
9: Ja, men stadsplanering och de gröna stråken är jätteviktiga för att en kommun ska vara attraktiv och trevlig att bo i och leva i. Så att man behöver förädla de gröna områdena man har också centralt. Det är inte så många kvar. Men just där är det väl egentligen mest parkering som jag ser det. Det är lite gräsmatta kvar. Men då får man förädla det runt omkring.
0: Hur då?
9: Ja, men då gör man ju parker och trevligt med alla områden runt omkring. Så att man får de här picknick och allt annat som man kan faktiskt använda grönytor.
0: Det säger Erik Nilsson, Centerpartiet.

0: P4 Göteborgs valturné. Mölndalstorg är platsen vi besöker. Kenneth Tornef, du är också med i vanlig ordning på fredag eftermiddagarna och ute och trafikvandrar här i krokarna. Var är du nu, Kenneth, och vad ser du?
1: Ja, grejen är att när vi har såna utesändningar ibland då, så brukar jag försöka hålla koll på aktuella vägar där vi är. Och nyss så var jag vid Kvarnbygatan, men det händer ibland att, jag vet inte, fötterna tar mig någon annanstans. Jag fick lite feeling här vid Gamla torget och tänkte också att jag kanske skulle gena. Det gör jag ibland, Teddy. Det har aldrig funkat hittills, så det har inte funkat nu heller.
0: Nej, det brukar inte gå så bra, Kenneth, men...
1: Nej, så nu grejen att jag har hamnat... Jag såg en skylt där det stod utkiksplats. Och då tänkte jag, det är perfekt om man är trafikreporter så att man kan blicka ut över nejderna. Och nu är jag uppe på ett berg här. Och visst, jag ser bort i Balltorp. Jag ser den tröga trafiken över Mölndalsbro i riktning österut. Men jag vet inte riktigt var jag är, så jag tänkte om vi kunde ta hjälp av någon Mölndalsbo på plats där, Teddy. För att egentligen det enda jag vill, det är att veta, vad heter platsen? Vad heter det? Det är ett stort berg bredvid Kvarnbygatan och det området. Ja. Vi kanske kan hugga någon sen.
0: Ja, det ska jag göra. Hasse Andersson, han är ju vår publikminglare och smakar på Mölndal. För det är så den här festivalen heter, det som staden arrangerar, Smaka på Mölndal. Ska vi hjälpa Kenneth, Hasse?
2: Ja, det kan vi göra. Vad ska vi hjälpa med, tycker du?
0: Ja, jag vet inte. Han är på någon utkiksplats. Frågan är vilken. Det här är inget quiz, utan det är på riktigt.
2: Ja. Nej, men du, han får berget. Lyssna på radion lite grann, så kan vi ringa sen vad han är. För jag har nämligen satt med bordet vid några sådana här festivalbesökare.
0: Ja, härligt.
2: Ja, härligt. Var det morfar eller farfar?
3: Morfar.
2: Som sitter där med barnbarnet och barnet och så vidare. Du, festivalen, vad betyder den för er?
3: Ja, den betyder mycket.
2: För ni är alltså inbitna Mölndalsbo.
3: Ja, sen 3 år tillbaka.
2: Ja, då är man in inbyten. Däremot en som kommer från ett annat ställe, det är en kille som heter...
4: Patrik heter jag.
2: Vad drog er hit idag?
4: Nej, det var ju mest maten att testa och trevlig musik och familjen.
2: Vad är det som smakar godast?
4: Det godaste är nog barnmaten här från ölstugan.
2: Det är köttbullar och potatismos.
4: Har du... Sås får du inte glömma.
2: Nej, har du smakat på räkorna då?
4: Räkorna, vi åt, vad heter de, langos med räkor på.
2: Är det frugan som sitter jämte?
4: Ja, det gör jag.
2: Ja, och du kommer också från samma adress då, förmodar jag?
5: Ja, det gör jag.
2: Det här med festivaler, och nu ser jag, nu har ni färgat vatten i glaset. Vilket är det godaste vattnet? Mölndalsvattnet, Hindåsvattnet eller Göteborgsvattnet?
5: Ja, det är nog Hindåsvattnet.
4: Herrudas vatten.
2: Ja, det finns en hel del. Så sitter det med barn och folk här som sitter och äter lite andra saker. Det finns väldigt mycket som man kan välja på.
0: Ja, så är det, Hasse. Och när det gäller P4 Göteborgs valturné, då är det ju publikens frågor till politiken som är i fokus. De lokala makthavarna, de står här framför scenen. Men på scen har vi Östra Mölndals stolthet, nämligen rocklegendarerna. Potterbo Dynamite, och de är redo att spela live här och nu.
6: Tack så mycket. Det var högt. Det var högt. Just där Kenneth Tornef är, måste vi säga, det är ju därifrån vi kommer, Kvarnbyskolan. Och denna låten handlar om just våran tid, vill du sänka lite till? Våran tid och våra umbäranden uppe i Kvarnbyskolan. 50 år gammal är denna låten. Selma och Molly, den är inte farlig.

0: Potterbo Dynamite live i P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag tänkte så här, ska vi se om vi har Kenneth Tornef med oss för att stå här med Patrik Karlsson. Han har koll på den platsen. Kan du beskriva vad du är, Kenneth, igen då?
2: Ja, jag har klättrat upp för ett berg bredvid Kvarnbyn och Gamla torget och står på en utkiksplats med bra utsikt över Mölndalsnejderna. Men det jag behöver veta från någon som verkligen kan sitt närområde är vad berget heter. Var är jag?
0: Patrik Karlsson, en av medlemmarna i Potterbo Dynamite. Kan du hjälpa Kenneth Tornef?
3: Ja, han står förmodligen på Störtfjällsberget ovanför Tiatoas gamla järnhandel.
2: Störtfjällsberget?
3: Ja.
2: Heter det så?
3: Ja, så heter det. Om du vinkar så kanske vi ser dig.
2: Ja, jag vinkar till er. Underbart, jag vet vad jag är.
4: Ja, det är bra.
2: Hipp, hipp, hurra.
0: Härligt. Patrik Karlsson, en av bandmedlemmarna. Det är tre gitarrister och en basist och en trummis. Vilka är de här underbara herrarna? En keyboardist också. Längst bort i hörnet. Det var han som gled på de här tangenterna.
3: Så är det, vet du.
0: Vilka är med i bandet? Kort.
3: Ulf på gitarr och Niklas på gitarr och Fu, farbror Fu, Höglund på bas och Bengt, och så har vi Kryddan på klaviatur.
0: Och så har vi Patrik också då som är här. Men ni har faktiskt en publikfråga och det är inte politik. Så du kan andas ut, Patrik. Du har slutat som politiker. Det kanske blir en bandfråga, är det så, man?
5: Så är det, mitt bland folket här. Är det en som reagerade på bandet? Vad säger du om bandet?
6: Jävla bra band.
5: Vad heter du?
6: Jani.
5: Varför är de jävla bra?
6: Det är ösigt.
5: Det är ösigt, ja.
0: Ja, vi ska prata med bandet nu, tänkte jag. Men innan vi gör det, Klara Semmelund, du kan göra dig lite redo här. För det är ändå 50 sekunder kvar till nyheterna. Patrik, ni har ju funnits länge. När bildades ni?
3: 1976 bildades vi. Det är 50 år sedan faktiskt.
0: Hur ska ni fira det då?
3: Ja, det ska vi fira ikväll med bomber och grejer. Nej, det vet jag inte. Men med musik och en del roliga historier från förr.
0: Apropå bomber och pyroteknik, så det gäller att göra det på ett säkert sätt. Man vill inte ha olyckor, men det fixar ni, va?
3: Det är klart att vi gör. Vi har ju brandmän med i bandet.
0: Jaha, och det är han som står kanske för brandsläckarna.
3: Halva bandet är brandmän.
0: Är det så? Amen. Och vad jobbar du med nu för nu när du har slutat med politiken?
3: Ja, men jag är krögare nu för tiden och har restauranger i Åsa.
0: Ja, härligt. Patrik, vi ska fortsätta prata med dig. För nu är det hög tid för lokala nyheter, för klockan är 16:30.
7: Ja, och det är ju strul med Västtrafik spårvagnar idag. Det är, om man ska åka spårvagn, så står det fel tider på både vid hållplatserna och i appen. Och det här beror på att Göteborgs spårvägar i morse la in fel dag helt enkelt. Och det går inte att ändra. Så om man ska åka spårvagn idag så får man, ja, man får väl ställa sig där och vänta helt enkelt. För det står fel tider.
0: Klara Sävenlund där. Vi ska ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut på våra vägar, Kenneth?
2: Det går trögt på E6:an söderut mot Lindome. Ifrån Baltorp ungefär så går det jättelångsamt. Detta beror på ett flertal stillastående bilar i höjd med Lindome-motet. Det är inte avstängt, men det stoppar upp ganska rejält. Det är den stora trafikstörningen just nu. Utöver det så är det ganska intensivt i eftermiddagstrafiken med hårt tryck på E6:an. Ifrån Mölndalsbro och Lackarbäck vidare norrut mot Kungälv och på en del andra håll ut med våra pendlarsträckor. Kollektivt just nu räknar med förseningar fortsatt ut med Västra stambanan. Det är alltså den långväga trafiken mot Skövde-Stockholm. Det har varit ett tidigare stopp och det gör att det fortsätter att vara förseningar här under eftermiddagen. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
0: Jag står här med en av rockungarna från Östra Mölndalsbandet, Potterbo Dynamite, som lirade nyss innan nyheterna här. Ett band som alltså firar 50 år och den stora festen är ikväll. För ni spelar ju här hos oss, men även då på denna scenen lite senare.
3: Ja, det stämmer. Klockan 9 ikväll spelar vi.
0: Och 50 år, det är ett, ja, det är många år. Under de här 50 åren, är det så att era fans har hängt med?
3: Ja, en del har hängt med. Och några är inte med oss längre. Så är det ju. Så är det när man har hållit på i 50 år. Men visst finns det många som fortfarande kommer och lyssnar. Så är det.
0: Ni spelade en av era egna låtar innan. Vad var det för låt? Vad handlade den om?
3: Ja, Det var vi heter ju den. Det är ju en låt som handlar om våran uppväxt på Kvarnbyskolan och hur vi upplevde våran tid på Kvarnbyskolan.
0: Ska vi ta några textrader ur refrängen där? Det var slogs och våld och sådana grejer.
3: Ja, vi förstärker ju gärna lite också för att få det lite mer teatraliskt. Men vi kan väl säga att vi hade en fantastisk uppväxt på Kvarnbyskolan och högstadiet med bra lärare och där vi också fick möjlighet att göra andra saker än att gå i skolan stundtals.
0: Och det var att lira musik då, Isa?
3: Ja, vi hade det som kallas för anpassad studiegång ibland och då fick vi antingen lira musik eller så fick vi åka långtrådar eller göra något annat som gjorde att vi inte var på plats i skolan.
0: Men när man har varit här i Mölndal som ni och nu också betonar att det är Östra Mölndal. Jag som inte har koll liksom på östra, västra, är det lika känsligt som i rapvärlden i USA, West Coast, East Coast?
3: Nej, jag vill inte säga att det kanske är lika känsligt, men vi på östra sidan har vi ju ett slott till exempel, det har man ju inte på västra sidan. Vi har en brandstation, vi har många fina sjöar, vi har Ryet framförallt, och Ryet är ju viktigt för där kommer ju vi ifrån. Och det är ju så att om man är med i Pottebo så måste man vara född på Ryet eller någon annanstans.
0: Nu hänger inte med, är ni adliga på den sidan, alltså mer överklass eller...?
3: Nej, vi kanske är mer arbetarklass på den sidan, jag vet inte. Men vi har jäkligt roligt på den sidan och alltid haft det. Och det tror jag att man har på västra sidan också faktiskt.
0: Patrik, du har jobbat med politik tidigare, socialdemokrat. Du har lämnat det, har du ångrat det?
3: Nej, jag har aldrig ångrat det. Det var en fantastiskt rolig tid att vara politiker. Men jag var det i över 30 år. Och jag kan känna att det räckte så.
0: Stort tack Pottebo Dynamite från Östra Mölndal. En applåd. De kommer spela här även på plats i kvart i fem ekot. För er som har vägarna förbi är välkomna hit. Smaka på festivalen i detta. Och nu Maren Hermes, vår reporter. Vi har ju frågor från publiken till politiken. Politikerna kan komma fram här, ska vi se.
5: Ja, det har vi Teddy. Jag står här tillsammans med Mölndalsbon Anton Marklund. Anton, du håller din dotter i famnen just nu. Din dotter Ines som så småningom ska börja förskolan. Och det handlar just om förskolan.
1: Ja, men exakt. Vi håller på att söka förskolplats här nu. Och som boende i Rävekärr. Så undrar jag lite hur planerna framöver ser ut på förskolan här.
5: Men du är också inne på det att i Rävekärr så fanns det en förskola förut som jag uppfattade det som.
1: Ja men exakt. Och den är nu mer belägen borta vid travbanan i Åby. Och det medför då lite betydligt längre resväg för att ta sig dit. Både för att hämta och för att lämna då.
5: Så din konkreta fråga är då hur politikerna tänker kring en förskola i Rävekärr i Mölndals kommun?
0: Jag tar det med Elin Andersson, liberalpolitiker.
4: Självklart behöver vi ha en förskola där på sikt. Vi har ju liksom grävt i hur vi ska bygga den och när och så vidare. Men det är ju en utmaning på den platsen.
0: Varför det?
4: Därför att det är svårt att bygga en förskola i Rävekärr och vi bygger ju förskola i Forsåker och sen ska det matcha med när allt annat byggs i

0: samråd, och det är så bygglagen ser ut i Sverige, och vi liksom försöker ju i regering.
1: Men då hinner hon bli stor ju.
0: Ja, men vi, eller så gör vad de kan för att skynda på processen, och det är jätteviktigt att det här går så fort det bara går.
2: Ja, Anton Marklund, pappan, han är nickar här när du är inne på det, Teddy, att Ines hinner att bli stor. Är du hoppfull över det som politikerna säger?
3: Nej, alltså jag vet inte varför man flyttar förskolan till Åby och har den i baracken när man lika gärna kan ha den någonstans i Rävekär i baracken då.
1: Linus Hedberg, moderat, varför?
4: Jag kan ju svara på den sista frågan först då. Det är ju skolförvaltningen som gör den bedömningen när man ska flytta och hur då. Men det vi jobbar med nu är att det blir ju en ny förskola i Forsåker. Så att det kommer ju ta upp många av er som bor där nu kommer ju kunna gå på den. Men sen har vi också två ställen, en uppe vid Kikås som vi tittar på och en uppe vid Enebacken. Som är liksom planer vi tittar på att bygga nya förskolor om det behövs. Så att vi kommer komma en 28 ska förskolan i Forsåker vara klar.
3: Yes. Ja, det är tyvärr så att även som trafikreporten här märkte att för att ta sig runt till Kikås från Rävekär så är det en del trafik via Mölndalsbro, alltihopa där.
1: Adam F. Laurén, kristdemokrat.
5: Ja, det är bara att hålla med om att det är en lång sträcka och den har vi diskuterat. Sen är det svårt att bygga någonting i Rävekär nu, för det har väl inte undgått någon att vi har några räls som ska läggas ut med hela Mölndal och fara vidare mot Borås. Det hindrar upp jättemycket utöver vår planering nu faktiskt med lokaler, och det är bara att beklaga, men Linus har förklarat på ett ypperligt sätt hur läget är just nu, men frågan är inte borta på något sätt.
1: Ulrika, du nickar. Är det någonting du vill tillägga, Miljöpartiet?
6: Jag kan väl inte tillägga så himla mycket utifrån det. Vi har en järnväg som ska byggas. Vi har Forsåker som ska byggas. Självklart måste vi ha förskolor så att det finns för våra barn. Men just nu så är det väldigt svårt i Rävekär.
2: Ja, det får bli slutordet från politikerna för Kenneth Tornef. Du är ute där och du har spanat in någonting i cykelväg.
7: Ja, faktiskt. Jag gick ner från Störtfjällsberget för att ta mig tillbaka till där ni är. Och så råkade jag på en bro som liksom går rakt ut ifrån berget över de vackra trähusen här nedanför i Kvarnbyområdet. Och den här bron, den slutar tvärt med en framför en hög pelare med en hiss i. Och här har jag sett cyklister som står startklara när de kommer upp i hissen och brummar iväg. Det verkar som det är en slags hiss ifrån det området där nere, rätt upp i luften och så ut till topparna här. Det ser väldigt smidigt och bra ut. Jag har aldrig sett en sån cykellösning. Och det verkar vara tillåtet, för den enda förbudsskylten jag ser, det gäller för moped. Man får inte köra in moped där i hissen, obviously, som de säger på engelska. Men intressant cykelväg. Vänta lite, det står någonting här. Nej, det var bara öppettider. Jag tänkte om det var någon sån här minnesplakett eller någonting.
2: Ja, på tal om cykling, Kenneth, så har vi faktiskt en cykelfråga här i publiken från Eje Berggren. Eje, vad har du för cykelfråga till politikerna?
8: Jo, det är ju stötts och blötts om det här cykelgångvägen mellan Lindum och Spårhaga.
2: Stötts och blötts, på vilket sätt?
8: Den har nog varit i uppe 20 år minst, den här frågan. Det blir inget, händer ju ingenting där med den här frågan.
2: Vad är det som inte händer?
8: Ja, de bygger ju inte den. Den är väldigt utsatt, den vägen. För det är mycket många som cyklar där ute igenom på sommaren också, bland annat. Sen saknas det ju cykelväg även mellan Sagered och Annestorp. Och mellan Sintanskolan och Tåbrovägen.
2: Så du är inne på att det är cykelvägar som saknas. Bara konkret, Eje, vad vill du ställa för fråga?
8: Ja, nej, de hade tänkt att fundera på att bygga den här cykelvägen som har lovats i så många år.
1: Ja, en lovad cykelväg, Miljöpartiet. Ulrika Frick, du nickade.
6: Ja, absolut. Vi lägger pengar i budgeten för att bygga fler cykelvägar, och vi är väl medvetna om att det saknas flera länkar i Lindom och runt om i olika riktningar där. Så det är ett eftersatt område där vi behöver säkra upp så att man kan cykla säkert ut med de vägarna.
1: Så nu är det inte bara snack utan det är verkstad. När kan herren här få cykla på de här nya cykelbanorna? Kom igen nu, ett konkret svar.
6: En konkret, ja, det beror väl på hur de andras budgetar ser ut. Får vi stöd i dem så bygger vi så fort vi kan.
1: Då ska vi se här, nu tar vi en handuppräckning här, för om alla ska säga sitt här. Ja, Linus, när?
4: Jag vill bara tillägga att vi har redan beslutat att vi ska bygga den här banan. Jag vet inte om det är nästa år eller om det är 2 år, så att vi behöver inte tillsätta några pengar. Vi har redan fixat frågan.

0: Vi vill bara sätta igång och bygga.
1: Det säger Moderaterna, bara sätta igång och bygga.
2: Men vi väntar på cykel- och gångbana till Hällesåker också. Vi är ju inte kända för att vara cyklister i Sverigedemokraterna, men vi är säkra på säkerheten. Så att en gång- och cykelväg från Lindome till Hällesåker också är viktig.
1: Nu svingar du mot ditt eget parti. Vad menar du att ni inte är kända för att cykla och utveckla?
2: Nej, vi är ju ett av de partier också som tycker bilismen är okej. Att man får lov att ha bil, och vi jobbar för att trafiken i Mölndal ska kunna flyta för bilar. Och det ska finnas parkeringsplatser för de som behöver. Så att sen får man cykla också om man vill, men det behöver inte bara vara att cykla.
1: Det säger igen att Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Vi går också till Vänsterpartiet. Anna Måland, det pratas om cykling här. Vad tänker du?
3: Jag tänker att det är viktigt att alla kan ta sig fram med det transportmedel de önskar. Och cykling är ju bra och viktigt.
1: Kommer ni lägga mer pengar än de andra och säkra då så att man kan ta sig med cykel överallt?
3: Jag tänker som Linus sa att det är ju redan beslutat.
1: Vänsterpartiet håller med Moderaterna där. Och Elin Andersson, jag bollar in där också, liberalpolitiker.
4: Ja, jag tycker också att det är jätteviktigt att vi satsar mer på cykelvägar. Vi har också lagt mer i vår budget på cykelvägar just. Och Hällesåker är också en viktig cykelväg framöver. Så vi behöver fortsätta bygga, för det är väldigt mycket trafik på de här vägarna. Så det måste finnas ett säkert sätt att ta sig fram med cykel också.
1: Jag kan konstatera då att politikerna har cyklat i den här frågan. Men nu blir det action.
5: Ja, det är här du sitter, va?
6: Jo. En gång till dig.
5: Jo, det tycker vi om att höra. För det är, man ser ju granskommunerna, Kungsbacka, de har ju cykelgångvägar överallt. Och likadant Kungälv, de bygger en cykelgångbana ända ute i Marstrand. Men här händer inte så jäkla mycket.
1: Jag gillar du själv att cykla?
5: Ja, det gör jag.
1: Och vad är grejen med att cykla då?
5: Ja, det är, man får lite frisk luft i ansiktet.
1: Ja, det är frisk luft här på Mölndals stad, det är P4 Göteborg.
5: Och så är det Mölndals söder.
1: Ja, Mölndal söder. Ja, härligt. Nu är det tid för kvällspasset Puff. Och här på plats Mölndal tar, då blir det mer.
7: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta 5 specifika erfarenheter från 5 specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
8: Kvart i 5 ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i 5 ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits, och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
9: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka, och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
10: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
9: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
10: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
9: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
10: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
9: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel, och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
8: Simon Petersson vid IF Metall, och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
13: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
15: Det är ju allvarligt att det här får fortgå, och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
8: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
16: These are not what one would call the best of times.
17: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
18: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
17: I en sådan miljö pressar små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
8: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
19: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
8: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
20: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
8: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
20: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Magyar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
8: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
20: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Magyars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Magyar som han kan ta med sig hem.
8: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
21: Netanyahu stretches the yellow line to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
22: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
21: We will have no room to stay. The matter will force us to emigrate.
22: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
21: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
22: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
8: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från Polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon, och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
0: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
2: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
3: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
2: Hur känns det?
3: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
2: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
23: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
2: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
23: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
24: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
25: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
2: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
26: Nu är redan halva slut här.
27: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
8: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
1: P4 Göteborg är ute på valturné. Det handlar om politik och livemusik. Och så här låter det på Mölndals torg där vi befinner oss i detta nu. Bandet är från Östra Mölndal. De heter Potemo Dynamite och Hans Andersson. Och du har verkligen hållit igång här i 4:45 ekot. Vad tar du med dig för känslor under det här?
28: Publiken har varit helt underbara. Vi har haft allsång i 15 minuter så med bandet och publiken.
1: Och någon som befinner sig ute i publiken, det är ingen mindre än Mayan Hermes.
29: Så är det, mitt bland publiken, publikhavet, Mölndalsborna, andra bor. Det är väldigt mycket folk som är på plats här på torget, bland de olika bänkarna, under tälten, ute i solljuset. Och just i solljuset står du som heter... Vad heter du?
30: Viktor heter jag.
29: Viktor, är det din dotter som du håller upp här?
30: Ja, precis, det är mig här.
29: Ja. Du har stått och gungat till musiken tillsammans med Meja. Hur har känslan varit?
30: Ja, tack så mycket! Fantastiskt. Det är jättekul att det händer lite sådana här grejer så det är vaknat till liv.
29: Vad tror du Meja tycker om det här?
30: Jo, men hon gillar ju bärs och rock'n'roll. Saft och rock'n'roll menar jag. Ja, så hon tycker det är skitkul.
29: Och några andra som har stått och gungat till musiken, till stämningen. Det är ni två. Vad heter du?
31: Karin.
29: Karin, du har också gungat. Vad har du för känsla?
31: Ja... Det är kul, barnen tycker det också, det är kul.
29: Ja, barnen verkar ju ändå, de har ju ändå gungat med samtidigt som du har hållit upp barnen här och gungat på. Ja, vad ser du fram emot fortsatt här då?
31: Ja, alltså vi ska ju gå hem nu här snart.
4: Jaha!
31: Det är läggdags för barnen.
4: Det är läggdags för barnen, men vi fortsätter eftermiddagsunderhållningen, valturnén, Teddy.
1: Så är det, P4 Göteborg ute på valturnéplatsen i Mölndalstorg. Smaka på festivalen. Det är Emma Hermes, Teddy Pankowski, Hasse Andersson, Kenny Tornef som gör det sällskap. Den här eftermiddagen, Klara Sävenlund har koll på nyheterna. Kenneth Tornef, klockan är 5:02. Du är och trafikspanar live. Vad kan du börja berätta först om det allmänna trafikläget just nu?
5: Ja, rent allmänt, Teddy, så är det fortfarande köet ifrån Åbromotet söderut på E6:an och förbi Torrekulla. Men det tidigare stoppet i Lindome som ju gjorde att köerna byggde på ganska mycket under en 40 minuters tid ungefär, det är avklarat. Så trafiken rullar på bra förbi Lindome, men det är en del restköer kvar. Utöver det rent allmänt, Teddy, så börjar trafiken luckras upp. Vi börjar gå in mot kvällen och eftermiddagsrusningen är väl inte helt över, men det är betydligt glesare i trafiken nu än vad det var för en halvtimme sedan. Och det är inga stora störningar, inga olyckor eller större fordonstopp aktuella för tillfället. Och jag är kvar här i Östra Mölndal där jag inte alls hade någon aning om att jag skulle hamna. Kanske var det ödet eftersom man har fått så mycket Östra Mölndals propaganda här från killarna i bandet. Kanske därför jag har hamnat här på den här sidan. Men det är himla trevligt. Jag sitter bredvid brandstationen och ska strax knalla tillbaka till er. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
1: Kenneth Tornef, om du skyndar dig tillbaka hit sen vid läge så ska du få träffa de som är ansvariga för den här hissen där du hade massa frågor. De kom hit, de hade lyssnat på radion. Jag kan allt om hissen. Jag sa Kenneth, han är i trafiken. Så du får så småningom pallra dig hit. Hasse Andersson, du har ju tagit tempen på den här festivalen. Hur skulle du, om vi blickar ut här, vi är ju inte ensamma kan man ju inte säga, va?
6: Nej, det är fullt vid de här borden nu och folk har blandat i sig det de dricker. Det är allt läsk och det är öl. Lugnt och sansat. Folk har varit uppe på stengolvet och dansat och shakat. De träffar nya vänner med varandra. De har tagit sig hit, hela familjen tagit sig hit från andra delar av Göteborg också för att uppleva den här festivalen. Och vi får väl tacka gudarna för att det inte kom något regn här. För att vädret har en stor betydelse, men också den underhållningen som står på scenen av det här bandet som vi hörde här tidigare. Helt underbara var de.
1: Ja, verkligen. Och det här stora tältet skyddar ju också mot solen. Hasse Andersson, du är rutinerad. Du har ju P4 Göteborgskepsen så att du inte blir solbränd. Själv är jag lite röd, va?
6: Ja. Jag hoppas det inte är något politiskt i det hela bara.
1: Nej. Jag kanske blir blå nu när de här två politiska lagen. Det är nämligen så här nu att vi tänkte att politik, musik ska förenas nu, så jag har delat upp de politiska olika politiska partierna som bestämmer här i Mölndal. Och det är de klassiska partierna som är de som styr, är Socialdemokraterna och Mölndal för dig som inte visste det. Och Hasse, de har fått ett uppdrag, det är att de ska skriva en låt. Och han, du tipsar båda lagen vad de ska tänka på?
6: Ja, jag har till och med tipsat dem som ska vara nästa vecka också. Så jag ser Linus, han har med sig sin gitarr. Någon sa de skulle ta med sig sin flygel, men det gjorde de inte, det är vi nog tacksamma för.
1: Ja, och Linus, du nämner det, lagkapten för lag nummer ett. Han har ju studerat vår valturné och överraskade mig personligen med att ta med sig en gitarr. Och lag ett då är välkomna upp på scen. För dig som inte vet vad som kommer hända nu så har vi alltså bett de politiska partierna, de uppdelade i två lag. Det har varit en klassisk 1-2-fördelning. Vi har inte rangordnat dem i och med att vi är public service, utan de ser väldigt nöjda ut. Så vi har lag 1 här. Jag ska gå fram till dem. Det är Erik Nilsson, Centerpartiet, det är Liberalerna och det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Alltså ni hade tur i det här 1-2. Man kan inte splittra er. Eller hur blir det nästa val? Kommer ni köra ihop, Linus?
7: Ja, det får vi valresultatet visa.
1: Okej, det säger Moderaterna. Då får vi gå till Kristina här. Körning, första namn på Socialdemokraterna.
9: Ja, jag kommer faktiskt bara säga samma sak. Det får valresultatet visa och medlemmarna därefter.
1: Nu tänkte jag att ni kanske ska förbättra på då era odds för att folk ska rösta på er. För nu har ni alltså fått uppdrag. Ja, visst, Hasse håller en mikrofon. Jag har också en. Linus, pluspoäng direkt här tror jag. Du har med dig gitarren. Hur tänkte du?
7: Jag tänkte att jag skulle vara förberedd Och ni kastar på oss. Problemet bara, jag lyckas inte lösa ut låten, så att jag får se när vi har spelarna då.
1: Ja, vi kommer här och ni har då fått uppdrag att skriva en text. Elin Andersson, liberal, hur gick samarbetet tycker du?
31: Jo, men jag tycker ändå att det gick bra. Vi har en socialdemokratisk grund här med själva melodin. Men jag fick med frihet på slutet, ett viktigt ord för mig som liberal. Så att jag tror vi alla här har varit med på ett bra sätt.
1: Då går vi till Centerpartiet. Vilket ord var veto för dig?
10: Ja, men att vi fick med alla kommunen delarna i texten var väldigt viktigt.
1: Smart där, du tänker brett. Linus, vad blir det för melodi? Har ni hittat på en egen eller lånar ni influenser?
7: Vi har hittat på den helt själva. Den, vi kallar den Internationalen.
1: Alltså den? Okej. Okay. Moderat som ska sjunga Internationalen. Bara det är värd den här planen. Underbart. Ja, ser ni ner? Vi räknar in till tre. Du ska hålla gitarren åt eller när du håller den, va? Du får ju spela nu, eller? Det blir bara rekvisita-gitarr.
7: Ja, det blir en rekvisita-gitarr. Men jag kan ju ta första ackordet i alla fall.
1: Okej, du tar första ackordet. Då är vi redo. Nu blir det sång lag nummer ett.
7: Nu ska vi se.
10: Nu får vi ta tonen.
1: 1, 2, 3.
11: Men dans folk, nu reser vi oss från stad till skog till öppet land. Från Kållered till Lindome hörs nu vår framtid byggd av egen hand. Vid Helles åkers friska vatten där vägar möts mot nya mål står gamla drömmar kvar i vind.
7: Men blicka framåt år för år. Det blir bättre om man tagit några bira.
11: Nu sjung sång för hela Mölndal nu. För kraften som vi sammanför. För Åby kom vi och sa fjället till skogar där vår framtid gror. Kållered bygger och Lindome växer. Och Helles åker följer med. Vi formar morgondagens vägar med stolthet, mod och frihet.
1: Ja, laget! Ja, jag är fortfarande chockad. Alltså en moderat som sjunger Internationalen. Du kunde till och med koden, Linus. Du vet att Ulf Kristersson brukar lyssna på P4 i Göteborg, va?
7: Jag brukar säga så här. Om man som moderat inte vill lyssna på vänstermusik så får man sluta lyssna på musik. Så att...
1: Ja, det får stå för dig där, men så, en stor applåd, lag 1 där. Ja, härligt. Då ska vi se. Tacka så länge. Ni kan ställa er i höger eller vänstersida eller i mitten. Ni får ju bestämma själva. Vi ska kalla hit lag nummer 2. Ja, Hasse, det här var ju riktig världsklass. Det var, ja. Jag vet inte vilken tonart, men det är ungefär som jag och du brukar köra alla tonarter.
28: Ja, men det är det. Då får man ju chansen att sjunga alla de här tonarna. Men jag tycker det var gott också att när man såg att telefonen nästan släcktes ner i solljuset, då försvann texten också.
1: Ja, jag noterade också att liberalerna tog i extra mycket när ordet frihet kom där, Elin. Nu har vi lag nummer 2 och det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och från mitt håll längst ut till vänster givetvis, Anna Morland, du blev också utsedd till lagkapten. Vad kan du berätta om låten?
12: Jag tänker att den beskriver lång erfarenhet av Mölndal.
1: Det var väldigt politiskt svar. Då går jag till dig, Lennart Jonsson. Kan vi få något mer? För ni ska ändå pitcha in låten.
13: Jag har väl tagit en väldigt populär låt. Gjort om den lite grann kan man säga.
1: Vänster- eller högerlåt eller mittenlåt?
13: Ja, Skansenlåt.
1: Skansenlåt, ja. Vi ska inte sätta någon färg på den låten. Adam, vad tror du om era chanser, Kristdemokrat?
14: Ja, med tanke på att det var Internationalen så måste den här ta alla pris som finns.
1: Och... Ulrika Frick, Miljöpartiet, vad var viktigt för dig och för mig i den här låten?
15: Ja, men kärnan och känslan för Mölndal.
1: Då ska vi se om ni har fångat den kärnan och känslan för Mölndal. För nu är det dags för lag nummer 2. Publiken, vi välkomnar dem med en stor applåd. Jag räknar in på göteborgska. 1, 2, 3.
16: Mölndal.

0: tur. Grönskan sa det du.
1: Stor applåd, lag nummer 2 alltså, bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och vem kommer ta det här priset och få dricka lite? Blir det Göteborgsvatten eller Mölndalsvatten, Hasse, som är första priset? Eller
2: vinnarna får Göteborgsvatten, förlorarna får Mölndalsvatten. Är det någon som har bestämt här bakom?
1: Ja, så är det. Men det är inte jag och Hasse Andersson som bestämmer vilket lag som sjunger den ultimata politiska dängan. Var det Internationalen med Moderaterna i spetsen? Eller är det det här allsångslåten som vi känner igen, Mölndal i mitt hjärta, där Anna Måland, Vänsterpartiet, ledde? Det är faktiskt så här att det är en jury vi har, Mölndalsposten. Här ska vi se om du är kvar här, Tobias. Ja, där är han, Tobias. Som expert i, när det gäller Mölndalspolitiken här också. Om vi börjar med det politiska. Vi har hållit på här nu i 2 timmar och 15 minuter. Vad överraskade dig mest?
3: Låtvalet ska jag säga då, på grupp 1. Just Internationalen. Men jag tyckte de löste det bra, helt enkelt.
1: Jag tänker, när publiken också har ställt sina frågor till politiken, kände du att det här hade jag räknat med, eller var det någonting som du kände att det här är någonting jag kommer snappa upp och följa upp i Mölndalsposten?
3: Det var ungefär vad jag hade räknat med, och jag tyckte att det hettade till emellanåt, men kanske framförallt från publikens och väljarnas håll. Det framstår lite grann som att det finns en samsyn, en total samsyn inom Mölndalspolitiken. Det är egentligen bara Sverigedemokraterna som ställer sig motvalls i alla frågor som vi tog upp här idag. Så jag tror nog att både väljarna skulle uppskatta och få lite mer tydlighet, och att ifall det finns annorlunda idéer då, att de kommunicerades tydligare.
1: Nu ska de få tydlighet, för du är en av juryn. Du har halva makten, men publiken också har halva makten. Och jag har ju kallat in en expert här. Han är inte oberoende, men ändå P4 Göteborgs. Han har fantastisk högsung. Hasse Andersson kommer räkna era armar. Och de som tycker att lag 1 med Internationalen och Moderaterna i spetsen är vinnare, räcker upp en hand. Ja, ni får jubla. Ni får jubla istället. Ja,
2: Du, deras kompisar som sitter längst fram. Det är bara de som har röstat på det.
1: Okej, okej. Men det är godkänt ändå.
2: Ja, visst.
1: En man, en kvinna var sin röst. Ja, precis.
2: 12 stycken röster fick de.
1: Ja,
2: de
1: fick 12 av 3000.
2: Valfusk, ni lyfte upp bägge ärmarna. Det fick ni inte göra.
1: Ja, men då tar vi ljudet igen. Lag 1, en gång till. Väsnas. Ja, det är inte bara kompisar. Lag 2 då, är de bättre tycker ni? Ja, vad säger du, Tobias?
3: Ska jag gå på min egen åsikt här? Eller ska jag? Ja, jag tycker att lag 2 prickade toner i alla fall, ska jag säga. Ja.
1: Han röstar uppenbarligen på lag 2.
3: Så är det.
1: Så är det. Men då, jag vet inte hur det blir med publikrösten.
2: Oavgjort.
1: Ja. Men då vinner ju lag 2 i och med att Mölndalsposten har... Ett stort applåd till lag 2. Ni får då äran att dricka Göteborgsvattnet. Vi ska se här, Maren Hermes, du är publikminglare. Kan vi få en sista fråga här? För det är ungefär det vi kommer hinna med här.
4: Ja, men det kan vi säkert få. Jag går runt här bland publiken och ska se om någon har en fråga här i publiken. Vi går fram till en kvinna som sitter här med solglasögonen uppe här över håret. Hej, vad heter du?
5: Hej, jag heter Pernilla Månsson.
4: Pernilla, du hade en hissfråga, berätta.
5: Ja, alldeles nyss så fanns eran journalist vid hissen Kråkfoten. Och jag är boende vid Kvarnbyvallen vid hissen Kråkfoten. Och vi som är boende där är med och betalar för drift och hiss och sköter underhållet av hissen. Fastän att hissen är öppen och nyttjas av hela allmänheten i Mölndals stad. Tycker inte ni att Mölndals stad ska ta över hela kostnaden för hissen? Och jag undrar, vilka partier är beredda att ta det beslutet?
1: Enkel och tydlig fråga som kommer att ge ett tydligt svar. Vi börjar med Adam F. Laurén, KD.
6: Det var en jättebra fråga.
1: Ja. Och svaret då?
6: Ja, det var bra. Det var en bra fråga det också. Ja, men självklart så kommunen tar över finansieringen den helt och hållet och skötseln.
1: Det säger KD. Vi ska se de som håller plånboken. Ni ska få en kort runda. En av dem är du, Linus Moderat.
7: Yes. Och jag skulle säga att jag har faktiskt absolut ingen aning. Jag har aldrig funderat på frågorna innan.
1: Men nu får du en fråga om en väljare och det närmar sig valtider. Öppnar du plånboken och finansierar? Är det stadens fråga eller ska det fortsätta finansieras? Frågan är väldigt enkel.
7: Ja, alltså utifrån detta låter det som att det är stadens fråga, men det är ju som vanligt sånt man får utreda.
1: Du säger att ni får utreda. Vi går till Socialdemokrat. Kom här så att det inte visslar i högtalarna här. Kristina, socialdemokrat.
8: Ja, precis. Jag känner heller inte till den här fördelningen sen tidigare. Men jag tänker mig att om det är öppet för allmänheten så borde också staden ha ett intresse av att vara med och finansiera.
1: Då ställer jag så här som man gör i skolan, för vi har inte så mycket tid här. Rakt och enkelt här. Vilka anser att staden ska finansiera det här utan att utreda saken som har bestämt sig? Räcker upp en hand nu. Det är KD. Och halvt. Nej, men det går inte med en halv hand, Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Ja, han är lite mitt emellan där. Anna, vad säger du, Vänsterpartiet?
9: Jag tycker ju att det behövs en utredning såklart, men frågan är ny för mig också. Men eftersom den nyttjas av stadens invånare så borde vi ta hand om skötseln av den också.
1: Ja, det var det jag kunde klämma in här. Mm.
4: Ja, vad säger du, Pernilla Månsson?
5: Ja, jag tycker att ni ska läsa på förrättningsbeslutet, ett domstolsbeslut från 2019. Så det är ganska tydligt tycker jag.
1: Ja, kort. De hinner nog inte nu för det ska vara... Och där menar du att...
5: Att Mundasal borde ta över drift och underhåll och kostnaderna.
4: Ja, du... Av hissen alltså.
5: Av hissen. Kråkfoten.
1: Okej, då gör vi så här då. Att på måndag så gör ni detta. Kan ni räcka upp en hand att ni lovar att ta med er den här frågan? Ja.
7: Det var tufft. Den tidplanen. Vi ska göra mycket innan måndag morgon.
1: Okej. Men tar ni med i frågan då?
7: Ja.
1: Enikör. Det var det jag kunde klämma fram här.
5: Ja, bra. Tack!
1: Ja, jag kämpade så mycket. Hörrni, det har varit jättekul. Jag tänkte att vi kör en låt till här, ja, från spellistan under tiden. Ta tag i Majen om ni har en sista fråga. Vi kanske inne klämma med en till, men vi kan inte lova.

0: Man at Work med Down Under hörde i P4 Göteborg som är ute på valturné Mölndals torg. Smaka på Mölndalfestivalen. Är vi på plats? Hasse Andersson, publikminglar och fångar publikens stämning.
1: Och vi kommer fram till ett bord och här sitter ett gäng som ser mätta ut. Vad heter du för någonting?
2: Jag heter Susanne.
1: Om du sammanfattar den här festivalen de tre första timmarna, vad säger du om den då?
2: Då skulle jag säga solsken, glädje, god mat och bra musik.
1: Vad härligt, det är allting som man vill ha på en fredag.
2: Absolut.
1: Och imorgon är det lördag, kommer du tillbaka då?
2: Det hoppas jag.
1: Hur smakade maten nu?
2: Det var jättegott. Jag fick lite extra klet här också till min macka. Det är en lyxlangong.
1: Ja, den ser ju väldigt god ut. Ja. Men så tog jag två lösa räkor.
0: Ja. Hasse Andersson har smakat på Mölndal, i varje fall Mölndalsvattnet och jämfört det med Göteborgsvattnet. Vad kom vi fram till där, Hasse?
1: Jo, vi kom fram till att våra lyssnare tyckte att Mölndalsvattnet smakade unket, sunkigt, medan Göteborgsvattnet hade en liten frisk smak med lite klor i, det vill säga lite renare. Så alla var inte övertygade om den här, utan det fanns olika tycke och smak här. Men jag får nog hålla med lite grann om jag får vara, inte partisk, men ärlig för en gångs skull.
0: Ja, du får vara mycket ärlig du vill. Vi gjorde ett blindtest också med det första namnet här, Socialdemokraten. Kristina König, och hon hade koll på vilket som var Mölndalsvatten och vilket som var Göteborgsvatten, och du var helt övertygad att...
3: Ja, König först och främst. Men jag valde ju rätt. Jag valde ju Mölndalsvattnet. Det var ju fantastiskt, för att jag var helt övertygad om att det var Mölndalsvattnet, och det var rätt.
0: Det är en av de styrande som försvarar vattnet. Elin Andersson, liberal politiker. Vad tar du med dig, för vi närmar oss slutet nu på den här, ska vi säga, valturnén i Mölndal?
4: Jättebra frågor, och det var väldigt trevligt på minglet att få komma ut och prata med så många Mölndalsbor.
0: Vi hinner faktiskt med en till fråga för Mayan Hermes. Det är han som plockar frågor, och det är folk som har varit och riktigt där. Mayan, har vi en till fråga som vi kan avsluta?
5: Jag vet inte riktigt om det är en fråga. Det är väl mer av en reaktion här under det stora vita tältet bland folk. Vad heter du?
6: Saga.
5: Saga, hur många år är du?
6: Bra.
5: Bra. Hur många år är du?
6: 9.
5: 9 år, Saga. Hur är det att vara här idag?
6: Roligt.
5: Vad är det som är roligt då? Du ser ju, det är så himla mycket folk tycker jag. Tycker du också det?
6: Ja.
5: Sådär, säger du kanske.
6: Sådär. Ja.
5: Vad är det som har varit roligt då?
6: Att jag har fått glass.
5: Du har fått glass, och det är flera andra som har fått glass här på bordet. Ja, säger du, vad heter du?
6: Juni.
5: Juni, hur är det att vara här, Juni?
6: Bra.
5: Är det fin stämning?
6: Ja.
5: Ja, det är en god stämning bland publiken i alla olika åldrar här på plats på Mölndals torg.
0: Ja, vi ska ta tempen på politiken. Anna Måland, Vänsterpartiet. Vilken fråga tänker du berörde dig extra mycket den här eftermiddagen?
7: Ja, men jag berördes ju av personen med autism som inte fick rätt stöd på sitt LSS-boende. Det är en fråga jag värnar mycket om.
0: Det säger Vänsterpartiet. Ulrika Frick, Miljöpartiet. Vad tar du med dig den här eftermiddagen?
8: Många frågor, framförallt så liv och glädje i Mölndal, det vill vi främja mer här. Effektskatten kom upp, det var intressant när jag minglade hur vi ska utforma den här i Mölndal. Och även såklart fler cykelvägar vill vi ju främja här i den här staden.
0: Och Adan F. Laurén, kristdemokrat, jag börjar bli trött när jag tappar orden. Hur din eftermiddag varit då?
9: Jättetrevlig, och många bra frågor och trivsam stämning. Jättefint, och så har vi tur med vädret dessutom.
0: Ja, tur eller skicklighet. Vi har också Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna. Vad har du liksom noterat den här eftermiddagen som du känner, det här var extra viktigt för mig?
10: Att det var väldigt trevligt men väldigt varmt, och bra att vi fick lite verklighetsrapport om vård och omsorg, och sen att vi fick lyfta våra två stora frågor som vi står själva för med Campus Mölndal och dansstudion. Så det var bra.
0: Det säger Sverigedemokraterna. Nu går till dig, Linus. Du tog med dig gitarren. Sjung Internationalen. Det är stora grejer, men vad finns det för annat som du tänker på att det här ska jag ta en extra funderare på?
11: Ja, inte så mycket en extra funderare, men jag ska säga att en av de viktigaste frågorna vi pratar om här är ju det med äldres, alltså folk som bor på äldreboenden och hur det ser ut på äldreboenden. Det måste få mycket bättre boendemiljö, bättre matkvalitet. Så att det är ju en värdighetsfråga, enligt mig.
0: Och då går vi till Socialdemokraterna här. Kristina, vad tänker du?
3: Ja, men det har varit en fantastisk eftermiddag tycker jag. Sol och glädje och att vi fick med oss många bra frågor och saker vi skulle kolla upp. Och också förskolesituationen, inte minst i Östra Mölndal, som vi behöver se över helt enkelt.
0: Då ska vi se här, då är det bara Erik Nilsson kvar, va? Elin också.
4: Ja, jag hade mycket bra samtal om skolan när jag var ute och minglade. Vi pratade mycket om hur vi ser till att varenda unge lyckas i skolan. Olika sätt att göra.
0: Liberalerna där. Erik, du får komma lite, annars kommer den här högtalaren bråka med oss. Erik Nilsson här. Det står, vad står det på din t-shirt? Håll gränsen.
12: Håll gränsen. Håll gränsen, jajamän. Det är ett uttryck som var väldigt aktuellt på 80-talet en gång. Och aktuellt än idag. Och nu har vi skickat JAS till... kommer skicka JAS till Ukraina, jag är väldigt glad för.
0: Men den här eftermiddagen, vad är du mest glad?
12: Jag är jätteglad att det kommer så många bra frågor. Vi fick även frågor om Lindome. Och jag tycker att vi ger väldigt bra besked från de andra partierna här om cykelbanorna. Där nere i södra, i Hällesåker och så vidare. Och Rävekär, det är pinsamt. Det är ett dåligt samvete hur det har blivit i Rävekär med den planeringen. Det har fallerat.
0: Det säger Erik Nilsson, Centerpartiet. Nu har vi fått med alla partierna. Vi tackar er med en stor applåd från publiken för att ni tog er tid. Nu får ni mingla och träffa Mölndalsborna här. Stort tack även till publiken. Vi ska få lite musik och sen blir det nyheter här i Eten.

0: Lady Gaga leder oss in till nyheterna här i P4 Göteborg. Som är ute på Volturné, Mundos torg är platsen. Klara Sävenlund med mig här på scen. Vad har du att berätta?
1: Jag påminner om att det står fel avgångstider för alla spårvagnar. Och det kommer göra det resten av dygnet. Det är på grund av ett tekniskt fel som skedde hos Västtrafik i morse. Och sen så vill jag avsluta med lite goda nyheter om vädret. Enligt SMHs senaste prognos så kommer det här fina vädret och uppehåll fortsätta hela kvällen. Och även imorgon så blir det sol och temperatur runt 20 grader. Upplagt för perfekt helg alltså, Teddy.
0: Härligt, Klara Sävenlund där. Kenny Tonef, hur ser det ut på våra vägar?
2: Har du Teddy, du som kör på Hisingsleden, se upp i södergående riktning efter Björlandamotet. Där har någon fått stopp på sin bil och med båtsläpet. Så det står still ett fordon med båtsläp på Hisingsleden i södergående riktning efter Björlandamotet alltså. Och så är det fortsatt besvärligt i tågtrafiken till och från Skövde-Stockholm på grund av ett tidigare stopp nära Laxå. Tidigare eftermiddag stoppet är uppklarat, men på grund av det tidigare stoppet så är det fortsatt förseningar. I övrigt så rullar eftermiddagstrafiken på ganska bra. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och det har rullat på väldigt bra här på Smaka på-festivalen där vi är på Mundos torg P4 Göteborg. Nu tackar vi för oss här. Här på plats kommer det bli quiz och andra aktiviteter och även livemusik i din radio. Då bjuder vi på musik och sen blir det dags för kvällspasset. Stort tack Mundo! Tack!

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällsstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingodags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker

till ladan skulle måla om, och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag, va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint, va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen, va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande, va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det P6 mellan Lackarbäcksmotet och Kallebäcksmotet norrgående som ett körfält är blockerat på grund av en personbil som har fått stopp där. Det gällde E6 mellan Lackarbäcksmotet och Kallebäcksmotet norrgående.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det släppte lite lagom. Jag satt ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där.
0: Den
1: bland
0: så,
1: annat på, ja, det är så obehagligt, på knäna och på armarna, det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan, för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känt ganska så okej ändå.
0: Ja,
1: men
0: skönt.
1: Det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och att man inte har lärt sig att ja, jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart
0: med.
1: Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Choosing Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja, ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Ja. Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Okay. Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till morsdag. Och då kände jag, nu har jag varit nere och gjort ordning på kyrkogården. Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar. För de hade flera.
0: Okej. Okay.
1: Ja, så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okej.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du? Jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja men gud vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, men man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Ja. Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka. För nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Underbart.
2: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
2: Ja,
0: alltså.
2: Alla säger till, men de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och de, men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa i
2: min värld. Ja, jag känner precis likadant.
0: Ja. Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn, och nu vi har spritt hennes aska i Värmland, och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
2: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
2: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
2: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
2: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
2: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen, och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
3: Och vi börjar med fotboll, och att stjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
4: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket, det återstår att se. Får se, det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
3: Vill du höra mer från Alexander Isak, så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
5: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska, det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av Ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingle signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa, som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som... efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: så. Det är kanske via ju... några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll. Mm. Han ska vara uppmärksam. Mm. Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt? Japp, det blir jatsi för mig.
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att... tycker han om att åka motorcykel så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bana. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mjuk och gosig, snäll. Mm. Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst. Ja. Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth, jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men ni ser!
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth, så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten!
0: Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Bra. Ha det fint.
0: Hej,
1: hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt, men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkade? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart, men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att, ja men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön. Eller om jag gjorde det. Då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan.
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också.
0: Ja. Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Mm. Pandemin kom i vägen så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ja.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja. Det var jag, fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan.
1: Titta, vad bra.
0: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Ha, då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen. Skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack. Tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är med i radion, så att det var väldigt spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisham eller Örebro Arboga.
0: Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning? Då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som du blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var

0: Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
1: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare. Ah. Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
1: Ja. Och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia.
1: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt.
1: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: Vad det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Stor Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är ju helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen, ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så

0: torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
1: När du kompis, här krävs lösen.
0: Amen. Det är ju mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
1: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
0: Ja, du är bäst, ingen protest.
1: Tada!
0: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
1: Kör på!
0: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här, ja, lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
1: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
0: Måste du säga allting?
1: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
0: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
1: Inte vet jag.
0: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
1: Oj.
0: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja, just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
1: Ja, jag är bäst. Ingen protest.
0: Ja, men faktiskt. För utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i. Och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska. Vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som läppsyl och sånt.
1: Och bajskorvar.
0: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny, supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sydde något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? Polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
1: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
0: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
1: Ja, men något kul ska man väl ha.
0: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
1: Lösen.
0: Ja, du är bäst, ingen protest.
1: Fel, har bytt.
0: Jag orkar inte.
1: Skoja bara.
0: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
1: Tada!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker fler av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Hag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att 2 personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.
8: Tror du att det är något de kan fixa?
10: Kanske.
4: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
2: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en, inte fullsatt, men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic, som var urusel i förra matchen helt enkelt, behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sportextra.
3: I Göteborg ska Örgryte, som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska, möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också, nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna, men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Och med 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit individuell träningar och stegra upp det. Och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller, utan det känns bra. Och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen, men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag, men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter Radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak, i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland, som bedriver krigföring mot Ukraina, fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey, vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord, där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. I 2 matcher som återstår i VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: Oss är friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte-Älvsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-finalen, 4:e i bästa 5 för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad och Ekots Emelie Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. Ikväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. I morstavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men det är jätteviktigt, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final mot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än han gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut. Och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg som då snappades upp utav Örgryte, och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher när runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg där han ju var irriterad över allting som det göd på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången, förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här dock hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen, men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom med det Olsson som kliver igenom och han bara smärtar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål. Och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Så med sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret och skjuter rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Ja, det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte, skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte-anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mitt cirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg-spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig i försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och så här grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minuter där Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Albeck. Andra honom. Och så är det en Malmö-spelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjden när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
2: och så fick han dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
1: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM, men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
9: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
10: Nej! Nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
11: Det var beksvart, det var ingenting igen.
9: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
11: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men alltså, jag är inte en sån hockeypunch. Jag driver mest med alpint och fotboll till vanlig.
9: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
11: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
12: Norge tar med sig pucken! Öppet mål! Ja! Det är 2-0 till Norge! Norge ska till semifinalen i ishockey-VM!
9: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
11: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget, för det var så spare tilltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år, till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har tillsynelat en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz, så är de liksom så överbevisade när de ser i kamera och säger ja, det kan vi.
13: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
11: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och gå runt och tror att vi nu kan komma till finalen faktiskt, och den kan vi övervinna.
14: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén, och vi stannar kvar i Schweiz.
15: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen, men ser också att vissa saker måste förändras.
16: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
17: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
16: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och committa till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
15: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på, att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
18: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
15: Mm. Vad kan man göra då?
18: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
15: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
18: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
14: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
4: Här är fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg. Enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0. 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öjstare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
2: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
3: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite jobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
2: Mm. Adal Steinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan av Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
4: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
2: En och en halv minut kvar utav

0: Era är att det blir en dubbelutvisning, så att inga konstigheter egentligen är det.
1: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstadspelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Hans bättre för dagen. Då har vi 16-19.
0: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar för att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör. Det hjälper inte så mycket.
1: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adalsteinsson. Hilding rycker omkull Adalsteinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
0: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
1: Månsson till Bil Nilsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bil Nilsen inne för första gången i matchen. Isak Bil Nilsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bil Nilsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
0: Brännberg som är så smart och vaken.
1: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adalsteinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adalsteinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och ja, Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
0: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
1: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
0: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
1: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
2: Tack så länge. Per Karl Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet, det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset senaste dagarna, leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla, men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: Aha. De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu. Så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där även om den såg lite brant ut. Etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher så ni förstår i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Det kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar utav tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hosanna till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål när han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccé Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensiv straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då, de som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar. Men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad. Och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par. 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit där bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då, då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för 1 år sedan. Så att då var vår 1-åring bara, ja, han var väl 2 månader knappt. Så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv. Sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och ja, det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten?
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad skulle de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i fyra måls underläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat. Han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Haider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Så vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gör de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så går bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne. Där också tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg. Där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arber Zinelli på straff i den 38:e matchminuten.
0: Och här senaste nytt från Ekot.
4: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
5: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
6: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
4: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
7: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål. Så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen. Och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker ut den över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt vad de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Stenmalm. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenmalm som sköt på starten? Kommer Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenmalm går och sätter sig. Elliot Stenmalm.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenmalm som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bil Nilsen in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de full honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget. Och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter 11 sekunder andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Som har ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad för 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till i mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sända match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Albert Senel i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start. Med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka, men tänker på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu. Men det får inte slarvas, utan Malmö de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Mm. Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
7: Ni bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår i ishockey-VM i Schweiz när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är ju för Schweiz imorgon.
7: Och här är ett annat straff.
10: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska João Fanesco. Ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
7: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
11: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
7: kanske lite viktigare. Det är bra att du flickar
11: in. Men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels colombianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr som han ju ofta blonderade också, var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
7: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som är mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp. Och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. De, det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
11: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var ju den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund, täcks undan utav Örgryte, fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg. Borta mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål och då är det två målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en tremålsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och det är det lilla som skiljer. Och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Mån som går igenom här har inget bra läge. Men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsredning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej.
1: Nej, han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar utav ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29, 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom, kommer inte igenom. Brant i vägen, frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från Åfört till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nilsen. Bill Nilsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappar tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
2: Ja, det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare snabbt översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet, många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också i den historiken gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
11: för Elfsborg borta mot Örgryte. 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sinelli jublar igen. Han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sinelli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
12: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
7: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
13: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
14: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
13: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
14: Det här maskinklippet är lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
13: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
14: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, bara avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
3: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
7: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
3: Ska det inte vara bättre än min?
7: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja, vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
11: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2 och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson, och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet med bara några meter till målburen, så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
1: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse. Där kommer skottet. Och det är mål. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
2: Ja, vad mer kan du begära?
1: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort
2: 13 tror jag på.
1: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
2: Men...
1: Det måste ju gå att stoppa Månsson kan man tycka.
2: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man Månsson-Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ins i nära att ta Månsson.
1: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom som är Love Sundervall. Bollen till Adal Steinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen, Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Här kan Kristianstad-spelare, förlåt.
2: Ja, nu kan de väl få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
1: Malmö! Anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36 ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
2: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
1: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Det är ingen räddning.
2: Nej, det är ingen räddning.
1: Utan trycker vi den.
2: Trär den under och utanför.
1: Och kan Kristianstad gå till 2-målsledning igen. Adal Steinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl bara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
2: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
1: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
2: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmö-publiken gör.
1: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu bland Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adal Seinsson som inte tar läget. Månsson i nästa läget tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin Selin.
2: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
1: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sen. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
2: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
1: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Monson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Monson rakt framifrån, ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. Nej, det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Wang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
11: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in det vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
1: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36, 4 målsmarginal och då är det avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsnamn kan han hitta på Zoran Roganovic?
2: Det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet där på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma i kapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
1: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten.

0: Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
1: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen. Och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
0: Tönnesen reducerar bollen till Aral Stengsson som sätter den i mål. Vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över mot Kristianstad, värdiga mästare.
1: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och tar det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
0: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus. Om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inifrån.
2: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
3: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
1: Ja, dels det sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är det finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
3: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu då? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic. Om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
1: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikola då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så finns det ju möjligheter och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag men framförallt i tisdagsmatchen.
2: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supportrarna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars för de skulle ju fira mors dag så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.

0: Men här till en annan som vill fira nu.
1: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
2: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Vi var upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. Förrän de sista kanske 5 minuterna får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
1: Men de var nära flera gånger, men de kom ju aldrig i kapp.
2: Nej, det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker, men vi krigar på som fan. Och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt. Och vi får kontra lite också och då är vi bra.
1: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
2: Ja, vi firar lite här, sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag, så nu kan vi köra på lite extra.
1: Grattis!
2: Tack så mycket, tack!
3: Tack så länge, Per Karl. Strax tillbaka dit, nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och 2 gånger Seneli och Örgryte 2 gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2-läge.
4: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som å sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över. Nära hattrick, ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborgsspelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar, kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
1: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
5: Luften gick lite ur en nu. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Jag är så jävla tacksam.
1: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
5: Ja. I handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras. Så blev det nu. Och jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
1: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
5: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
1: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
5: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåtts extremt mycket tid i arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
1: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
5: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara.
1: Grattis.
4: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Oh. där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan, men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgs spelare som kan kontra. Det är inhopparen Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden, där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Och vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt, exempelvis Gustafsson i Örgryte, som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel med 4 tilläggsminuter kvar. Hemma klacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra, där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jörn Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet, men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på, bollen framåt, undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hopparen på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt, och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson, och då ber han lagkamraten om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs tvåmålgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en 3-poängare efter 3 raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. 1 minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare i regnet, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planen. Det var bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen i och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
3: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
1: Axel Månsson, den är tung den här va?
5: Vad sa du?
1: Är den tung?
5: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
1: Den är skön att ha i famnen.
5: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
1: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
5: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
1: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
5: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
1: Och härlig publik har ni med er förstås.
5: Vad sa du?
1: Och härlig publik har ni med er.
5: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
1: Och de älskar er.
5: Ja, nu gör de det.
1: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
5: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
1: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
5: Nej, vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
1: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlar iväg bortåt här och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över mot Kristianstad, värdiga mästare.
3: Ja, IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2, och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
0: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
6: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
7: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
8: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
7: Hur känns det?
8: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
7: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
9: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
7: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
9: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
0: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
10: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
11: Vilken kväll.
10: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
12: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
10: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? Det är alltid någonting som blir lite galet sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
12: Ja, men eller hur?
10: Det är så man får se livet liksom.
12: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att man, det kan ju gå fel och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
10: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema alltså, då klantade jag mig
12: på jobbet.
10: Och så på jobbet är liksom ämnet.
12: Ja, helt klart.
10: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, man ska säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
12: Ja, exakt. Och dessutom ska jag berätta att nu när jag började prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna. Vilket
10: ja, det är
12: kanske
10: jobbigt.
12: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är och det är ju också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
10: Mm. Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
11: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
10: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
11: Får Stenlund snacka serbiska? Också.
10: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet, riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också.
2: Den funkar inte nu.
0: Ah, det är något fel på mikrofonen. Ah, det är något fel
3: på mikrofonen.
0: Jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
4: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja, han har mick.
4: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
4: Den pågår i allra högsta
0: grad. Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
5: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
6: Det öser in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
5: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
6: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig fas, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
5: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
6: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
5: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över det säsong?
6: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
5: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
6: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
5: Tror du vi kommer ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
6: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
3: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
7: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Mm. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
8: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ, och när man tänker hur, att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
3: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt och vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
9: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
10: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det var tufft, men det får man hantera.
3: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
11: Det var svårt att greppa vad som hände.
12: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
11: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat de matchen.
13: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
12: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan optade Isak för att se matchen på egen hand.
11: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
12: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
11: Ja, alltså, att spela VM det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
12: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
11: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
14: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
15: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
14: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
15: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
14: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
15: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
14: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
15: Yeah, I think the emotions are definitely gonna be there for sure.
14: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
15: I am not, unfortunately.
14: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
15: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
14: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
16: Man, there's a it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
14: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
16: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
14: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
17: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
14: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna. På barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
17: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
14: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: Nej, man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. I och med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit några konstigheter. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg. Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt. Väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att jag äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så. Men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det har... Det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Men då vill man bara göra ett till och man fick egentligen lite känsla att jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några mer matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi på ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén. Allsvenska gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra här i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
9: Vilken härlig avslutning!
10: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
9: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest. Där att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åket.
8: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
7: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
8: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
11: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
8: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar en inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt, men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
7: Med 2 elfteplatser i världscupen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
8: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
12: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
4: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här hälsosamma, känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karla Vagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad har vunnit SM-guld på herrsidan i handboll och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg, där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna, men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka imorgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen tillsammans kanske med Karla Vagnen.

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020-22-10-30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020-22-10-30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte så att vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån
1: jag
0: där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för...

0: vad är det, 8 år sedan upp hit i Figeholm. Och då så fick jag, skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn. Och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara på dagen. Jag skulle vara till 5 på kvällen, eller på eftermiddagen. Och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött. Så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Mm. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade, där hittade jag ett fat med kalla kotletter.
1: Ja.
0: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen, för jag är alltid en typisk optimist.
1: Jaha.
0: Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite, nej men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god och kom in och slängt in mig på parkeringen och ska gå ur bilen och titta ner på min nyköpta orange, ljusorange tröja och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
1: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon
0: sån? Nej, jag hade den i handen.
1: Ja, såklart man gör.
0: Ja, ja. Och ratten är den ena och kotletten är den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
1: Ja.
0: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armen över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
1: Ja.
0: Ja, så jag har en sak att berätta först till honom. Alltså jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
1: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara,
0: ja,
1: hej, nu är det så här, ja, att jag åt faktiskt en kotlett, ja, på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
0: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Där ser ju alla ut sådana, sa han.
1: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du följer bara instinkt, du bara kör... Ja. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
0: Ja. Jag tänker kanske att jag har ett rikt liv.
1: Ja.
0: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
1: Ja.
0: Men mina kompisar här i Figeholm... Mm. De tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
1: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
0: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
1: Du hör ju.
0: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
1: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
0: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag trodde de skulle skratta ihjäl sig när de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
1: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
0: Ja. Ja.
1: Fantastiskt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
0: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta,
1: inga problem.
0: Jag har inga problem med någonting.
1: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack, ja, Annika, för att vi fick prata med dig.
0: Ja,
1: helt underbart. Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
0: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
1: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
0: Ja, det ska jag ha.
1: Ja, ha det gott.
0: Ja, Ha det trevligt själv.
1: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om ja, när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det... inte, men jag, alltså, det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha!
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ja. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag hade liksom, jag var 25 år och jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så efter begravningen och sa att ja, änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Jamen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, ni får hälsa att jag ber om ursäkt, det var absolut inte meningen. Jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade dem, den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill alltså, kolla.
0: Men hur, jag håller på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så, ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men ja, då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här salmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här, då, dubbelkollar du noga då? Eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak? Eller?
1: Ja, just förra, då för 20 år sedan, så, då, ja, jag vet inte, jag vill bara att jag... Att de har, jag vet faktiskt inte vilken sång jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag då ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör, klart, så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: men du, det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att man, de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant sång. Alltså. Det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser.
1: Jag vet inte.
0: Men i ditt faktiskt, fall så har det faktiskt hänt.
1: Ja. Mm.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Ja, men jag vill att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja, precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Jaha, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag spelar fel varenda gång. Men man lär sig att maskera det och ja, att fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt till Lena Lundborg Svensson att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack!
1: Tack
0: och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummen att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekon heter.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack, Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Det var en rysk drönare, en Gran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
5: Ryska idut, ryska bjud.
4: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
5: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på, det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
5: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
6: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
7: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta just mot idag.
6: Vad tänker du att man borde göra?
7: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukado och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
8: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
9: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
10: Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
9: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
8: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
10: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ända under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
11: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
12: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
13: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
11: Hur känns det?
13: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
12: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
14: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
12: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
14: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
15: Och här är Radiosporten som börjar med guldglädje.
16: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
17: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
16: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
18: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
19: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
18: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
15: 3-1 matchet i Kristianstad, reporter William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
20: Idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och jag står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit svenska cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
15: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinelli Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
21: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
22: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
21: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
15: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweizisk ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här är lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: overseas.
1: Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020-22-10-30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin, som inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade då rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars. Och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde du lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
2: Hej, hej.
1: Du ringer från Söderhamn, Mo.
2: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
2: Ja, vad skön kväll idag.
1: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
2: Ja.
1: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
2: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
1: Ja.
2: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
1: Mm.
2: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
1: Hoppsan.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre att dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog inte alls. Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
1: Och det
2: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ingen mer på jobbet.
1: Nej.
2: Men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
1: bakom. Nej, exakt.
2: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten, som gick 1000 bitar.
1: Ja.
2: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
1: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
2: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
1: Okej. Okay.
2: Porten tog och gjorde sitt för att hejda bilen.
1: Ja, men alltså, också. Hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
2: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
1: Ja, just det, alltså
2: var en sån här lätt som rullades upp i taket när jag öppnade den där. Men jag hann inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
1: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
2: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
1: Vad sa din arbetskamrater då?
2: De tyckte det var fantastiskt roligt.
1: Förstås. och vad sa chefen?
2: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
1: privat
2: montering på privatbilar i fortsättningen. Men den regeln gällde väl inte riktigt ändå. Så
1: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
2: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, farbror, som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
1: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte står någon...
2: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så det var tungt på utsidan. Och så hade jag min stora jämthund med mig också. Jaha. som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igen.
1: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
2: Ja. Ja, det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
1: Och nu kan jag säga att nu är det ännu fler.
2: Ja, det tänker jag. Kan ju påminna om händelsen.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, det var roligt att få vara.
1: Ja. Och tack för att du glädjer. Och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt. Det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
2: Ja, detsamma. Ja. Tack
1: så mycket. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll, om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter hej, dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det är ett norskt, ett svenskt.
0: Ja, det var så, jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som
2: ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller var jobbar du någonstans?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Det satt ett kontor på flera ställen, var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde och så sa, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag.
0: Ja.
2: Och alla de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och i telefonen. Så.
0: Snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna små saker. Jag var ny på jobbet. Jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem. Det här var på 70-talet. Än idag har jag kontakt med ett par stycken. Och de pratar om det här, hur tokigt det blev, hur roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså.
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig. Det är väl det då. Lite stressad har jag väl då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, ja, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick jag snabbt.
2: Det är fashion, ja. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
0: Ja. Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är
2: lätt. Barnets namn alltså.
0: Exakt.
2: Ja, och jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog. Och det vet jag, presenterar jag. Och jag är barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom, man ska presentera sig då.
0: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
2: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja. När det händer, inte allting är så perfekt.
0: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknarna. De tittar på mig. Vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken.
2: Mm.
0: Då tittar han upp på mig, han var ju inte gammal, och säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
2: Vad säger man då?
0: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
2: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se. Vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt såna här saker, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får ta med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Det här är mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men skulle du inte göra det då?
2: Ja, kanske skulle göra.
0: Det är ju vanligt. Att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
2: Jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbar på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hör de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, pappa fick ta upp henne och då säger pojken så här, då skulle se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
2: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Alltså. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
2: Detsamma, det var så lite så jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite.
0: Ja.
2: Toppen.
0: Fortsätt
2: tack
0: med
2: snälla,
0: det.
2: Tack snälla du.
0: Ha det gott och trevlig helg. Hej då, hej då.
2: Tack detsamma. Hej då, hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller så skickar du en e-post och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund. Hej!
1: God dagens.
0: Allt väl?
1: Jajamän.
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det hände väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Då tycker jag du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta. För, alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde. Jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörd.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter. Ryggen gick av också. Nej, men i samband med det. Så att,
0: aj, det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta. Det gick väl i 30 km/h ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj. Och så har jord

0: Den där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då for jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägg och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nähä? Du satt och bältade?
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: Du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att, då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom och så fick jag sätta fast en ny ruta på honom. Mm. Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatt du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pista på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, något. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så att det är absolut inga problem.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag ikväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädan efter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Hej.
1: Hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva så där. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja. Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte då. Ja. Men sen tänker jag, det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man skulle kört ett Karlavagnen, du som aldrig någonsin har klantat till det, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också, ja exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja, men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1 och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20 och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var, men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de då. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: De gjorde ett bra byte.
2: Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja,
0: alltså, ska satt namnlapp.
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså jag visste knappt vad en lösgom var. Nej. Jag tänkte det, alla munnar ser väl likadana ut i
0: exakt.
2: Princip då, så att, ja.
0: Hur ska man veta, ja. Så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann, så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren, så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, ja. Så blev det sådär.
0: Mm. En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner
2: lite. Verkligen.
0: Jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han, du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke enligt hans bok.
2: Ja. Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och så, att man inte kan äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev Mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det, det här var ju på 70-talet. Har du klarat liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip. I alla fall inte så stora tabbar. Nej. Som det. Nej. För det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så. Inte ja. Ja, gaddtabbar. Ja.
0: Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt. Och man kunde ju få extra jobb på helger. Och det var liksom, det var så enkelt. Men på gott och ont då. För man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: men
2: riktigt kände.
0: Men ganska nyttigt
2: man,
0: ändå. Alltså, kanske, jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet. Men var ju aldrig orolig. Ja. Alltså man visste, men vadå, det vill bara gå in någonstans och fråga om man får jobba. Alltså det var lite, kändes ganska
2: lugnt. Det var jätteenkelt. Ja, det är skönt att få bort där och varit med om det.
0: Men hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet? Eller bytte du yrke?
2: Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Ja. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej. Och långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. Och då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf, tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Helt underbar historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man kan glädja upp en avdelning på ett...
2: Ja, faktiskt.
0: Ta med här, ni som lyssnar. Ja, men du, har en trevlig helg.
2: Ja, men tack tillsammans. Ja. Tack för allt.
0: Ja, verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här så att alla ni andra som sitter och funderar hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När skete sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing. Och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Så är vi tillbaka efter 11. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsände i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Därefter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe är den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade. Det här när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrland skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Karla Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12 och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Walter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det här är också särligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och som det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor,
0: ja.
1: LP och singlar på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Det var, men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt på rätt vikt, mellan 100 och 120 gram skivorna lägga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret på i Stommeberg, så klackte till i huvudet på mig. Vad fan? Så jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar, fast det var en 200 bars press. Så då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden. Och jag, möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. Och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken. Och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, nej, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var samvete. Det var så uppenbart att jag hade klantat till och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är ju, det är jag
1: jo,
0: som har
1: gått. Jo, det var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Så, och en helt suverän företagsledning med vd där sa, det var bra, perfekt. Det var ju ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att är för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Ja,
1: och det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar. Att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli...
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor. Vilken tyngd de ville ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångs... djupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja, det blev i och med att jag hade bara 70% av presskraften så blev de ju tjockare i mitten, de tryckte inte till, så att travar man då 2-3 skivor på varann så var de ju betydligt tjockare i mitten och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går inåt, går skivan långsammare och långsammare?
1: Nej, det har inte med det, utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann så ska de ju, den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som sopptallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnade fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja, och då kan du tänka dig då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygen från den här svenska firman.
0: Vad är den bästa skivan du har? Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja,
0: fick vi lite musik också här. Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite grann om verkligheten ute i världen.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och delar med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då. Utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja... Hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet. Och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv då. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig,
0: ja,
2: upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nähä.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Så det, men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden. Ja. Turkisk peppa, ja, Piggelin, viol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var... Att det inte...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, ja, lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, ja, daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men jag
2: men
0: hon
2: jag
0: hade alltså
2: en liten, jag tänker ett litet förlåt.
0: Ja, till de som var ute på...
2: Till den här stackars killen som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan...
2: Nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, det är så här, det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan, så kan man ju inte göra annat än att man, okej, det blev så, helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar. Så det här, det gick ju lite snack. Så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
2: Ja, jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej,
2: det är väl bara du och jag.
0: Ja.
2: För det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej, det här är gott.
2: Nej, det är du och jag. Ja, men det, då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Kingen in på er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså idag, vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då. Kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det har ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar. Så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på våra Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll!
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder. Jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och nej, är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt. Men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags... stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här, det här är inte bra. Och, och det enda som fanns, det var sån här korva med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet och fått... Och jag käkade och käkade och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon tyckte ju, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen. Jag hade ätit jättemånga risgrynsgröt.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken så här. Jag hade väl för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med, du vet så här, allt ifrån Jönssonligan till James Bond och så här, man alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här. Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i såna filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och nej, det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det var absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, jag panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affärer, för de finns ju kvar.
0: Ja,
1: så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen ställas ju. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det jag kommer ihåg hela situationen och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning har med sig, 4 risgrynskorvar om beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja, det kanske löser allting, ja, vem vet.
0: Tror det. Ja. Äter du risgryn? Alltså, så här, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, det var bra. Det var meningen.
1: Ja, men det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också. Ja.
0: Ja, det var fantastiskt. Det är helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men hon, ja, jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är spännande. Ja,
0: det är fantastiskt.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrineholm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ju ganska underbart. Intressant. Och just det, ja. Att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu ja. Är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har en kock som gör

0: beställningar själv.
1: Ja.
0: Och så ska jag godkänna. Och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och attestera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
1: Nej.
0: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt. Att vi hade en beställning precis då på sommaren. Skulle avslutning för barnen. Och den här förskolan hade 34 barn. Och så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
1: Ja,
0: ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som det vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år. Och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till
1: så här, ja,
0: vänta. Vänta nu. Ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
1: Uh-huh.
0: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
1: Det är fast liksom... du, Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
0: Precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
1: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra sig om kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Nej, det var helt galet. Men det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
1: Otroligt.
0: Och så till slut så var alla glassar hämtade och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
1: Såklart.
0: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan, och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare.
1: Ja.
0: Idag hade det inte funkat, vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
1: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
0: och kunna sälja sålt det där, menar du? Ja, det hade ju för sig varit bra.
1: Ja, bara en idé.
0: Ja, det hade kanske varit lönande.
1: Men, alltså, men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att någon hade liksom... just att det blev liksom 5000 glassar. Men de kanske tänkte 50 glassar från början. Och så
0: ja,
1: var det,
0: jag tror att det var så.
1: Ja.
0: Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera. Det är med 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt noga. Men vi fick ju leva med det och
1: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
0: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och såna här saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
1: Ja. Fantastisk historia, det är helt underbart.
0: Jag tror inte att det var någon som det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Och barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär. Så de var nog glada.
1: Vad var det för typ av glass förresten?
0: Det var strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska, jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar kan jag säga.
1: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
0: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
1: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade, det var helt underbart. Helt underbart.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en trevlig helg, Janni.
0: Ja, tack och detsamma.
1: Ja, hejdå. Hejdå.
0: Hej.
1: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
2: Ja, hej. God kväll.
1: Du ringer från Smedjebacken.
2: Ja, i Dalarnas län.
1: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
2: Ja, det är några år sedan nu, men det var så här att jag är född i Sri Lanka.
1: Ja.
2: Och det är ju ett teland av rang, alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
1: Ja, just det.
2: Det är vida känt.
1: Mm.
2: Och så jag har ju alltid druckit te, men det var så att när jag var 8 år då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov av både socker och mjölk i när man var bara 8 år.
1: Ja.
2: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
1: Ja, ja.
2: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
1: Mm.
2: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in och i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
1: Ja.
2: Och då, så det gjorde jag väl, jag tror väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men det blev en explosion där.
1: Aj, aj, aj.
2: I toalettstolen.
1: Jaha, du.
2: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
1: Fick du skämmas?
2: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
1: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
2: Ja, jag vet inte om vad det var som gjorde att det blev så där. Men
1: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
2: Nej, och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då, som man brukar säga, vid speciella tillfällen. Ja. Kan jag ta lite kaffe, men också lite socker då måste jag ha i.
1: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
2: Ja, tydligen.
1: Du får vara sista samtalet ikväll.
2: Ja, vilken ära.
1: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ta det lugnt med kaffet.
2: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
1: Ja, eller hur? Ha det gott.
2: Ja, tack och hej
1: då.
2: Hej då.
1: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier, och i Slussen så sitter Stefan Garryd, Ellen Lindqvist Karlsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna för en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blev allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är ju på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger, på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Mm. Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jenny Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite sådär pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig, men meddelandet här är helt obegripligt, och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan, skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Det börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, såna här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det så där. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som jag inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, hon skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal. Och skriver hon att hon har, och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal. Men nu är jag väldigt glad att du åtminstone vet om en. Och det är Saga. Och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. Here it goes.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa. Man behöver inte tolka det så himla hårt. Vi brukar vara ganska snälla. Det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk. Så jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat. Men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här: jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga, en låt med ett viktigt budskap, skriver hon.

0: är att gå. Det enda du kan göra är att gå. Det enda du kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Men jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt egentligen när man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Så jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Så inte, hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kom jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av dem som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att önska dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din, din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det Min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon, då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig att vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

City Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske han är med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig oss, ska jag säga, så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att, det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Man kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då. Det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att, ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall, nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. En krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå mig!

0: kväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär sådär, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt, det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

Polens grej oss energi. En låt som inspirerar oss. Markoolios låt, in med Polen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit det, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med Polen i målet, det är receptet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplevde det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
3: Det har varit särskilt hänsynslöst.
4: Männen nekade till brott och rättegången startade den 9 juni.
2: Reporter Alva Collin, P4 Jönköping. I södra Libanon uppges 11 personer ha dödats i israeliska attacker under fredagen. En av dem ska ha varit en räddningsarbetare från Syrien. Där uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ekot med Marcus Landén.
5: Välkommen tillbaka till mig då. Julian Evans heter jag. Du som lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag jockar disk här i 2 timmar till. Sen är det Lisa Friberg, min kollega, som tar över spelandet. Vi har ju lite tema ikväll som vi brukar ha. Det är springa, löpning. Det är ju Stockholm Marathon imorgon. Jag har inte fått några protester förutom en på att det skulle vara Sveriges främsta löpevent. Men blir man provocerad av den formuleringen så är man välkommen att höra av sig på samma mail som man önskar låta på, nämligen vaken@sverigesradio.se, eller smsa kan man göra för en kronas kostnad till 72250. Man kan också gå in på Facebookgruppen. Det är nästan så att det är de flesta väljer det, eller åtminstone ganska många. 85 faktiskt kommentarer har vi en på vår Facebookgrupp ikväll. Då går man in på helt enkelt vår grupp Vaken, med vår sida Vaken, och sen inlägget där som gäller just idag. Går man in på vissa ibland önskar låta under fel inlägg, då ser de inte, för jag har bara den här tråden uppe, så jag ser liksom den tråden där man önskar idag, bara så att du vet ifall du önskar något i fel grupp. Ja, vi ska gå vidare med mer önskemusik alldeles strax. Det här är Eternity med Kimberly.